0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Veseljak.

Radio Veseljak. Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka,
3: Ti moja lipa divojčica,
2: Slovenski muzikantje,
4: S pesmijo je v življenju,
2: Mladi Dolenci,
5: Nocoj je druga rekla mi,
2: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japl. Ob včerajšnjem odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani se je pred poslopjem na Dimičevi ulici zbrala množica protestnikov. Po prvih ocenah organizatorjev se jih je zbralo okrog 5000. Ti so se nato odpravili proti središču Ljubljane, med drugim zahtevajo prekinitev diplomatskega in gospodarskega sodelovanja z Izraelom. V SD so napoved ukinitve 9-letne in vrnitev na 8-letno osnovno šolo označili za slepilni manever za preusmirjanje pozornosti od korupcije predsednika državnega zbora, odpiranja izraelskega veleposlaništva, visokih cen goriva in splošne pasivnosti vlade. Kot tak pa je manever najhujša politična zloraba otrok v zgodovini države, pravijo, in od vlade pričakujejo odgovornost. 8 arabskih in muslimanskih držav je pozdravilo napoved Velike Britanije, da bo uvedla trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam in zasedenem Zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Ob tem so izrazile upanje, da bo to tudi druge države spodbudilo k podobnemu ravnanju. Koprčan Toni Vodišek je po 11 regatah in drugem tekmovalnem dnevu evropskega prvenstva v jadranju v razredu Formula Kite, ki poteka v Turčiji, na 5. mestu. Njegova sestra Marina pa je predčasno končala tekmovanje zaradi udarca v glavo ob padcu v drugi torkovi regati. Želimo vam uspešen začetek dneva, z novicami pa se vrnemo čez 1 uro.
2: Ampak, a ima Hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa...
3: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu 2 ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
7: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Eno lepo dobro jutro, 6:03. Danes je četrtek, oblačno bo in dež, padavine pa oziroma občutno hladneje bo in dušti.
11: Ja, no pač nekaj zelo zdržim skupaj, ne? Nekaj tazga.
10: Tako.
11: Takole na cestah, zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Raubar Komanda zaradi tovornjaka v okvari. Tam je nastal zastoj, previdno. Prometna nesreča ovira promet še na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Smednik in Dobruška vas. Zastoj pa že na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Če je še kje kaj novega, nič 80-13, nič 2, srečno.
12: Skupaj tudi na cesti. Da se jutranja budnica še bolje sliši, so poskrbeli slušni aparati Videx. Že več kot 50 let.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja
2: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnič.
3: Dobro jutro.
4: Ja, no, pa sva tukaj dva, ki sva bolj kratek čas bila minulo noč pod Kavtorčkom, ampak nič za to. Spodbudno je recimo že dejstvo, da je danes mali petek.
5: Tako ja, sicer četrtek, 10. september, kaj bomo danes počeli?
4: Ne vem, lahko bi šli na kakšen rojstni dan, tiskega ima 10. septembra. Hecam se, dejmo za začetek narediti. Šiht.
5: Ja, nekaj bliko meniš rojsen dan, ne?
4: Ja.
5: Zdaj, te čase je pač tako, ne, če nimate ideje, komu kaj kupiti za rojsen dan?
4: Ja, se to nikoli ni pametna ideja.
5: Ja, pa res je ni, ne?
4: Ja.
5: Ampak zdaj se je pa v bistvu sama po sebi porajala, ne?
4: Ja.
5: Ja, kupiš 10 litrov dizla, ne, zdaj je tako drag, to je lepa in fajn ideja.
4: Dobiš.
2: Nina in Nate. Namesto jutrenje kave.

0: Radio Veseljak.
1: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Audio BM.
4: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
5: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
5: Le do 21. septembra.
6: Talni podi Lip Bled.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50.000 slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
11: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
12: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri prestavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
13: Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
14: 3, 2, 1... Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
15: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
10: Tokratnem VIP-petku na Veseljaku gostimo radijskega kolega, harmonikarja, glasbenika, podjetnika in DJ-ja, ki letos praznuje 30 let svojega glasbenega udejstvovanja. Že 20 let pa je tudi del vseslovenske radijske veselice Petkove pumpe.
16: Stopimo skupaj, pravi je čas, Petkovo pumpo dajmo na glas.
10: Petek 11. septembra med 10. in 11. bo naš VIP gost Boštjan Tramte, DJ Boštjan.

0: reči vrat.
1: Kakšen traktor pa imate?
0: Ta bil gazetarja.
2: Prvi radio, ki ga tudi gledamo.

0: Legendarna čebelar in ansambel Lojzeta Slaka, ko smo že ravno slišali Andreja Berganta tako lepo prepevati. Včeraj smo se družili popoldan z njim na srečanju.
1: Je tudi zapeva, ne de?
0: Tako muzikantov zlate generacije slovenske narodno-zabavne glasbe. Bova še nekaj teh utrinkov na nadaljevanju jutranje budnice delila z vami, sicer pa ja. Dobro se drži Andrej Bergant, pa tudi mi, a ne, ker smo 23 minut, če šesto že po konci.
1: Ja, in 3 ure slabe smo spali. Ja. Glavnem 10. dan septembra smo začeli preživljati kul nekako na silo z veseljakom, ne, mi dva vsaj. Ampak en podatek, ne, do srečnega pozdravga nam fali še 112 dni.
0: Ja. Mal pa si še včerajšnji, ne?
1: Ne, sam informiram.
0: Ja.
2: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Nikolaj Tolentinski. Njegova starša sta dolgo čakala na otroka, na to pa ga izprosila na grobu svetega Miklavža. In kako bi Miklavž, ki usliši vse, mogel zavrniti tako prošnjo? Tudi midva ženo sva dolga leta prosila in molila za otroka, ki pa je po dolgih letih prišel po prejetju zakramenta bolnišniškega maziljenja. Sveto pismo je polno takih primerov, kjer so uslišane molitve prinesle dar starševstva. Nikolaj je postal avguštinski menih, znan po svoji spovednici in prižnici, a najbolj so ga imeli radi, ker je svojim življenjem pričeval za Kristusa. Življenje nas pogosto uči, da ne zadostujejo le besede, temveč življenjski zgled. Nikolaj je bil zgled v dobroti, preprostosti in povezanosti z Bogom. Zato je postal priprošnik za vsakdani kruh in duše v vicah. Naj nas vodi njegov zgled.

0: In deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, padavine pa bodo tekom dneva ponehale. Hladneje bo z vsako uro, menda bolj.
1: Jaz pa vkratko hlače, tako,
0: naš producent, ja, sam res, ja. Sicer pa jutri bo še oblačno z občasnim dežjem, vikend, ki pa počasi trka na vrata, pa bo bolj sončen kot pa kaj drugega.
2: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
3: Živijo na ceste in pa previdno, semafori ne delujejo v Ljubljani na Celovški v križišču z obvoznico. Zaprt je še vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Rauber Komanda zaradi tovornjakov v okvari. Tam je nastal zastoj previdno. Prometna nesreča, ta se je zgodila na dolinski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Smetnik in Dobruška vas. Še promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Ormož pri odcepu za Sobetince, tudi zaradi prometne nesreče. Jutranji zastoji pa seveda na Dolenki, pa na Štajerki in na Primorki, vse to proti ljubljanski obvoznici. Radar v tem jutru stoji v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu, kje pa druge. Če opazite še kaj kakšnega, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Da se jutranja budnica še bolje sliši, so poskrbeli. Slušni aparati Videx. Že več kot 50 let.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
2: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnič.
0: Dobro jutro, veseljaki. 4 minutke čez pol sedmo.
1: Kar pomeni, da je pol urce šihta že za nami, vsaj tistih, ki smo štartali ob 6, ne?
0: Ja.
1: 6, 7, pa pol, ja, malo se bomo pa še načakali, ne?
0: Ja, pa je, če si obut v športne copate, to čakanje hitrej mine.
1: A ja, ja, ti zdaj špor, a ti tečeš ali sam kolesar s tisto elektriko? Kako je
0: ja, daj, no nehino. Tudi na elektriko, električno kolo je treba mim grede skozi brca.
1: A daj nehino.
0: Razen na vzdovne. Drugače sem pa enkrat, ne se enkrat sem pa kupila športne ja. Tekaške copate.
1: Aha.
0: Ja, ja, sem slabo tečejo.
2: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnič. Vidva pa res nista naštelana.

0: Fešta z mamo Manko, najboljša nedeljska zabava na TV Veseljan Golica.
1: Ja, ste nam v zadnjem času kar zastavili vprašanje, kam ste pa dal mamo Manko, a ne, takle cajt je ponovati imela svoje nasvete.
2: Ja.
1: Imamo odgovor na to, ne, kam smo jo dali.
2: Ja, ker mama Manka je zdaj po novem voditeljca oddaje Skeden Fešta, tako da je rekel, da ne bo hodila 27. Kleno Veseljaka.
1: Doraj zvečer, ne. Mama Manka, kdaj pa pravzaprav je tale vaša Skeden Fešta? Dajte nam malo objasniti, da bodo ljudje vedeli, ker nas po ulicah sprašujejo, ne, seveda.
3: Ja, hvala lepa, da ste me poklicali. Mi smo klele že v studiju na odru, pripravljamo se na prvo vdajo, kle je res cela akcija že. Kdaj bo vdaja na sporedu? Dobro poslušte, prva vdaja bo izjemoma v nedelo ob 18. uri, to je ob 6, zato ker imamo ob 8 otroci pojejo slovenske narodne in se veselijo ta finalni večer. No, od naslednje nedele naprej, ne, že od drugega tedna, bo pa Skeden Fešta vsak pot ob 8 zvečer. Se pravi, v petek Veseljaku živo z Darjo Gajšek, v soboto z Jasno in Glasno, v nedelo pa Skeden Fešta z mamo Manko. V Betruje ob 8 zvečer na TV Veseljak Golica.
0: Skeden Fešta, to nedeljo ob 18. uri, od prihodnega tedna dalje pa ob 20. uri.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
7: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
8: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
9: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
10: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
9: Le do 21. septembra.
10: Notranja vrata Lip Bled.
11: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
13: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Kolica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Kolica.
14: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
15: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

0: ansambl Brato Poljanšek, ansambl z mojih koncov.
1: Ja, res je. In včeraj je bil del tega ansambla prisoten tudi na istem prostoru kot midva, ne?
0: Tako, včeraj se je del ekipe Veseljaka, smo res imeli to čas, da smo se družili zlato generacijo glasbenikov narodno-zabavne glasbe. Je. No in v tej družbi sta bila tudi Forti pa Danilo, skratka člana ansambla Bratov Poljanšek. Tako. Lepo jih je bilo videti.
1: In kjera bi bila bolj primerna kot tale? Ne?
2: Naj živi vesela družba, glasko naj odpre srci. Gleže smeje deklica se lušna.
1: Če ne druzga, zaradi tega, ker smo bili pri njemu doma, pri Ivanu Ruparju, gostišče Rupar je tam nad Škofjo Loko, Andrej nad Škofjo Loko natančneje, nas je lepo sprejel, Madonna ima veliko, za 300 ljudi ima placa.
0: Ja, res je pa Ivan pravzaprav ne, že 30 let več kot odličen gostinc in včeraj je gostil več kot 100 različnih glasbenikov. Pač res je bilo lepo. Res, zdaj tisti, ki ste mogoče že po konci, se mi da sva težko ostala, a ne?
1: a se lahko malo pohvalim, jaz sem bil recimo, ne, osebni šofer Petra Čareta in pa Petra Ambroža, člana kvarteta Do in pa slovenskega okteta, ne. Tudi posnela sta marsikatero skladbo za narodno zabavne ansamble, med drugim za Avsenike seveda, dve dvojni plati in pa za ansambel Dovžan.
0: Tako, ko sem govorila z njima, sta rekla, da si v eno smer furu tako fajn, da jo bo šel v drugo.
1: Si pa tam ujela tudi seveda legendarnega Janeza Pera, ne da?
0: Tako, tako.
1: Kakšna čas nas je doletela.
0: Res je. In med drugim je komentiral tudi to, kaj pravzaprav njemu pomeni obstoj Veseljaka.
3: Moram reči, da smo izredno srečni in veseli, da se tudi lahko pri vas v programu pojavljamo in seveda tako pokažemo našo glasbo vašim poslušalcem in gledalcem. To nam je posebno zadovoljstvo in seveda tudi marsikdaj mi kdo reče, gledal sem te na Veseljaku. In to je seveda poseben užitek in zadovoljstvo.
1: Ja, legenda alpskega kvinteta, pravzaprav tudi maskota Janez Per, je pa tudi dal eno zelo, zelo lepo čestitko za 30 let Veseljaka.
3: Se mi zdi, da bo najlepša čestitka dobra glasba ob vaši 30. obletnici 10. oktobra v Domžalah. Tega se tudi vsi Alpci zelo veselimo.
4: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Po sredinem nevihtnem dogajanju bo nad Slovenijo prišla fronta, zaradi katere bodo padavine državo zajele od severozahoda. Nastajali bodo dolgotrajni nalivi, najbolj na jugozahodu, te pa se bodo lahko pomikali tudi proti notranjosti države, napoveduje Arso. Oranžno opozorilo tako velja za vse regije, razen za severovzhodno. Izrael je včeraj ob uradnem obisku zunanjega ministra Gideona Sara odprl veleposlaništvo v Sloveniji. Sar je z gostiteljem zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem govoril o krepitvi sodelovanja. Na poslovnem forumu so se srečali slovenski in izraelski gospodarstveniki. Pred poslopjem na Dimičevi ulici pa se je zbrala množica protestnikov. Po prvih ocenah organizatorjev se jih je zbralo okrog 5000. Ti so se nato odpravili proti središču Ljubljane, med drugim zahtevajo prekinitev diplomatskega in gospodarskega sodelovanja z Izraelom.
2: To je največja sramota, ki se je zgodila v Sloveniji v zadnjem času, otvoritev ambasade za državo, ki izvaja genocid v Gazi. Tukaj smo, ker se s tem absolutno ne strinjamo. Tukaj smo zato, ker želimo biti glas vse tistih otrok, ki jih v Gazi več ni, ker so bili pobiti, več kot 20 tisoč jih je.
1: Vlada se namerava na današnji seji seznaniti z najnovejšimi napovedmi Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Na to bo predvidoma potrdila rebalans letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Britanec Matthew Brennan je zmagovalec 17. etape kolesarske dirke po Španiji, še petič na letošnji Vuelti je slavil v sprintu glavnine. Slovenca Primož Roglič in Jakob Pomrzel sta zadržala tretje oziroma šesto mesto v seštevku. Uspešen dan vam želimo tudi v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Dobro jutro. Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, občutno hladneje je že in še bo. Temperature danes največ do 24 stopinj na Primorskem, drugje do 20. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, vmes lahko tudi še zagrmi, sicer pa bodo padavine tekom jutrišnjega dne povsod ponehale, vikend, sobota in nedelja bo sta v znamenju sonca.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
10: Živijo na ceste in pa previdno, semafori ne delujejo v Ljubljani na Celovški v križišču z obvoznico. Zaprt je počasni pas na Dolinski avtocesti v smer Ljubljane, takoj za priključkom Višnja Gora zaradi tovornjaka v okvari. Prometna nesreča pa ovira promet na Dolinski avtocesti v smer Ljubljane med priključkoma Smednik in Dobruška vas. Promet poteka izmenično enosmerno tudi na cesti Ptuj-Ormož pri odcepu za Sobetince. Zaradi prometne nesreče veliko vode pravite, da se je nabralo v podvozu na cesti Zalo-Klaze v Podgradu, tam previdno. Zastoj pred delovno zaporo beležimo tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna in pa seveda standardni jutrni zastoji. Ti so na Dolenki, na Štajerki, na Primorki in pa na Gorenjski avtocesti, vse to proti ljubljanski obvoznici. Radar v Šentvidu pri Grobelnem ste ga opazili pri gasilskem domu. Če je še kje kakšen, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
11: skupaj tudi na cesti.
12: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
13: Jutranja budnica.
14: Z vami je veselja.
11: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnič.
10: Ja, to sem jaz. Dobro jutro.
8: Ja, če sedmo smo. Ja. Pravijo, da ko zjutraj vstanemo, je treba najprej sam sebi reči, da se imaš rad ali pa rada. No, Nejc se danes nima. Če smo sami sabo zadovoljni, a ne, pa bodo tudi drugi lažje lahko z nami.
10: Jaz ne vem, kaj ne tle še rečem, ne?
8: Ja. Neki pa želo, v ljubezni vsak ima kaj zapovedati.
10: A ja, no, ok, ljubezen, ne. To je, ko se ti nekdo zgodaj zjutraj nasmehne,
8: ja.
10: Pa čeprav si videti kot zadrogiran rakun, recimo.
11: Nina in Nejc, na mesto jutrenje kave. Da se jutranja budnica še bolje sliši, so poskrbeli. Slušni aparati Videx, že več kot 50 let.

0: Oh ja, bi naju je tudi presenetilo, ne, ker sem mogla dan zjutraj tako zgodaj vstati. Drugače pa 7 pa 9 minut.
1: Ja, za zajtrk zagotovo ni bilo časa, ne? A pa ne. Recimo bi ti jedel za zajtrk štrukle?
0: Ne. Ker
1: kolikor jaz vem, ti poješ vse, če si lačen.
0: Pa ne bi štruklo presladko mi je to za zajtrk, no?
1: No, so pa včeraj, mi smo pravzaprav včeraj,
0: ja,
1: ne?
0: Pri Ivanu Ruparju, ne, je pa druga pesem.
1: Ja, smo jedli fantastične, zelo dobre štrukle, jedli so jih pa tudi včeraj tukaj v živo popoldan na Veseljaku.
0: Točno, ja, obiskala nas je Manči in zres pripravila štrukle, pevka Manči, ne?
1: Ja.
0: Lovro jih je jedel kar v vetru, ne, s polnimi usti je tle klobasovne.
1: A ni to neko pravilo, to ne smem? Dajmo se spomeniti.
0: On ga ni slišal, veš, se to je, ne?
2: A Manči sploh zna narediti štruple? Evo, fant in dekle, dekle in fant, tukaj le sem jaz prinesla eno košarico.
3: A čakaj, čakaj, to bom pa zdaj mi malo preveril. Nikaj, da ti to
2: tako
3: preveril.
2: Kar z en tak svet, okay, evo.
4: Košarico pokrita z enim takim lepim rdečim prtom.
3: Ja,
4: tam.
3: Pletena košarca.
2: Dej probi, pa
4: pod
2: boš povedal, kaj
4: se razkrivajo štrukli.
3: Bravo, se pravi. Manči si sama naredila, ali?
2: Manči tole sama naredila in evo prinesla samo za vaju danes.
3: No, potem pa za recept ne bova sprašvala, ker ga očitno več kot znaš.

0: Ja, jaz mislim, da si toliko zaposlena, ampak še vedno si v vsem tem tvojem pestrem urniku najdeš čas za ustvarjanje pesmi, pišeš jih namreč sama. Kje pa pobiraš vse te ideje? Ker 9 pesmi ni malo, ne? To je že lepa številka.
1: Evo, takole, v bistvu iz vsakdanjega življenja in vsakdanjih izkušenj, ki jih pridobivam in srečavam, tako da evo, nastanejo takšne pesmice, takšne in drugačne.
2: Židan popovdan, od ponedeljka do petka, med 2 in 18. uro, na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Pridruži se nam tudi ti.
4: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
5: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
6: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
7: Si želite tudi vi jutranjega in večernega razvajanja s svojo ženo?
8: Prebudite strasti z najmočnejšo naravno pomlajevalno njego na trgu tudi vi. Sana Bakučiol, eliksir in krema.
9: Naravna pot do gladke žametne kože manjših podočnjakov ter lepega vratu in dekolteja. Premium paket vas čaka na 08017 33. sanaamicus.si.
1: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
10: Dobrodošli v prvi

0: Geden Festa, to nedeljo ob 18. uri, od prihodnega tedna dalje pa ob 20. uri.
1: Jasno in glasno.
2: Podaja z jasno in glasno se vrača v soboto 19. septembra.
3: Nova sezona, nova glasba, nova presenečenja. Oddaja z jasno in glasno prinaša vse, kar je sveže, vroče, vredno poslušanja in gledanja. Se vidimo!
2: Začnemo v soboto, 19. septembra ob 20.
4: Gremo kar na stvar.
5: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: Kamnik zaživi v barvah dediščine. 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine.
1: Ja, ta konec tedna bodo vse poti vodile v Kamnik. Sicer vam moram povedati, ne glede na to, da grem večkrat skozi Kamnik, večkrat dnevno, da pa zdaj priprave tam že res zelo intenzivno potekajo. Skratka, oblačila bodo ta konec tedna zasedle Kamnik, pa ne to krena.
2: In ja, ne, v ospredju bodo narodne noše in več kot 500 nastopajočih, pa folklorniki bodo godbeniki in glasbeniki, skupaj z rokodelci Kamnik. Za tri dni se bo Kamnik spremenil v živo prizorišče oblačilne dediščine.
1: Tako, letos z močnim gorenjskim podpisom.
2: Tako, ja, in Gorenjska je namreč osrednja tema, zato ne bomo spoznavali njenih noš, ampak tudi običaje, glasbo, ples, no, pri nošah pa bodo šli očitno zelo v detajle oziroma do nas ga, ne?
1: Ja,
2: tak hud, ne vem.
1: Čist do nas ga, ne, no.
2: Ne. Ja, če je naslov ampak od ne. Gad do Gvanta.
1: Tako, ne. Ne bomo šli čist do nas ga, ne, ampak od Gad do Gvanta.
2: A ti greš tudi tle zraveno?
1: Tudi. No, hudomušni prikaz bo razkril, ne, kako se pravzaprav pravilno oblečemo tako žensko, kot tudi moško gorensko narodno nošo in kaj pravzaprav pomenijo posamezni deli.
2: Ja, in tradicija pa bo dobila tudi nekoliko sodobnejšo različico. Ne, v glasbeni plesni predstavi Zlatorog bodo mladi znano gorensko legendo povedali v bistvu v svojem jeziku, modernem. Ne, kar je samo še en dokaz več, da naša dediščina živi tudi v sedanjosti. Ne?
1: In vsem tem, kar mi dva zdaj govoriva, se boste tudi vi lahko prepričali na lastne oči od 11. torej že od jutri, pa do nedelje v Kamniku na 53 dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine. Vstopnine ni, tako da dobrodošli v Kamnik. Mimo grede danes popovdan nas tule na Veseljaku obišče župan Kamnika.
2: O, Matej Slapar.
1: Tako, skratka,
2: še ena pomembna eno pomembno vprašanje za te.
1: Za me?
2: Ja.
1: Ja.
2: A už dala zanga, če pridem?
1: Ja, to me da vsak dan vprašaš. Ja.
2: Evo, lepa un.
1: Po gorensko sem obnašal ta konc tedna v Kamniku.
2: Dobro betno. Sedem denarem za sabo prinesu, ni pa nike.
1: Ja, to je pravi.
2: Da pa zanga na už dala
1: Ribenčan.
2: V Kamniku.
1: Prinesu, prinesu.
2: 53 dnevi narodnih noš, ne pozabite.
1: Vabljeni.
0: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine z bogatim programom glasbe, folklore in domače

0: Ja, se ne bomo več tolažili v temi, bomo nekaj časa, nekaj ur počakali na to, zdaj se bomo tolažili čez dan. Četrtkov dan je danes, ki bo oblačen in deževen, občutno se je ohladilo in še se bo. Danes temperatura največ do 20, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Sicer pa tudi jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes lahko še vedno zagrmi tekom jutrišnjega popoldneva naj bi padavine oslabele in tudi v celoti ponehale. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno s svežim jutrom.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septemberski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Na ceste, kjer pa še vedno beležimo standardne jutranje zastoje na vseh lokacijah na vpadnicah v večja mesta. Po državi pa naj bi danes skozi cel dan deževalo tudi močneje, zato vas prosim, da ročno prižgete tudi zadnje luči, prilagodite hitrost vožnje in ne ustavljate pod nadvozi ali v prehodih. Radar v tem jutru ga imamo še v Črenšovcih pri Sikli. Če je še kje kakšen, nam ga javite, zatožite na brezplačno 0813-02.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Skoči v avto, greva samo do šole.
6: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
7: Jutranja budnica
8: z Nino in Nejcem.
0: Dobro jutro, veseljaki. Pravijo, da zgodnji ptič ujame črva, ampak kdo se zjutraj želi črva?
3: Kaj pravijo?
0: Kava je recimo čist dovolj.
3: A ja, to pravijo? Ja. Nisem vedel.
0: A ja.
3: Sicer te pa zdaj nisem niti poslušal, sem nekaj drugega študiral.
0: Nejc je še včerajšnji mimo grede, če ste se ravno priklopali na veseljaka.
3: Ja, mi dva so bila včeraj kar, ja, tako... So bila delovna.
0: Ampak morava pa res pohvaliti vse številne glasbenike zlate generacije slovenske narodno-zabavne glasbe, ki so se včeraj popoldan, smo se včeraj popoldan družili več 100 glasbenikov.
3: Ja. Sveti Andrej in, Skofelo, ko je bila ta lokacija pri gospodu Ivanu Ruparju doma, pri znanemu glasbeniku, on ima veliko gostišče. Simon Golobič, hvala lepa, ker si to organiziral, ker si nas povabil zraven. Moramo reči, da ta naš sodelavc, ne?
0: Save,
3: če same, pa kaj ima pa veze?
0: Ampak same sive eminence so bile, tako da človek se res faj počuti mladostnega.
3: Ja, tudi Simon sodi že med sivo eminenco.
0: Ja, sicer pa moramo res pozdraviti glasbenike, ki so se včer družili z nami. Alfi Nipič, Toni Verderber, Janez Per, dej, naštevi še ti, se bilo ogromno.
3: Ja, bila sta tudi recimo od
0: ansambla Bratov Poljanšek,
3: ja, točno,
0: Danilo in Forti, Andrej Bergant
3: bil z nami tudi, ja. Peter Fink, Peter Čare, Peter Ambrož, en kup glasbenikov, Ive Dovžan je bil med drugim tudi.
0: Ja, ja.
3: Res smo se imeli fajn.
0: Pa še posebej
3: Ivanka Kraševec.
0: In pohvale, pozdrave pošiljamo v Slovengradec, Hermina Šegovca nam je včeraj pridružila.
3: Res je. No, poglej, saj smo jih pol pozabila, no.
4: Da se jutranja budnica še bolje sliši, so poskrbeli. Slušni aparati Videx. Že več kot 50 let.

0: je veseljak.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdej, Lojz! Nekaj si mi drugačen, veš?
1: Veš, kaj ti povem, Zinka? Čist neč.
2: Samo ti izgledaš, kot da so ti moped ukradli.
1: Kak moped? Kar se mopeda tiče, ga ahtam ko pies ovce.
2: Je dobro, ko ga pa je pol, no?
1: Veš, kaj ti povem? Razmišljam o vas ženskah. Ali ste igravke, ali kaj pa vem.
2: Jo, Lojz, veš, tudi pa moram priznati, da smo, veš, čist vse. Hm?
1: Kaj ti, Zinka, misliš, da tudi moja?
2: Jo, Lojz, če pa misliš, da tvoja ni igravka, bo je pa res vrhunska igravka.
0: Pošta Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc, servis, ki mu lahko zaupate.
3: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni!
4: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-minusejem.si.
5: Razširi svoj pogled, spoznaj na svet.
6: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
7: Na zalogi več kot 700 vozil.
6: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
7: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
6: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
7: Z vami že več kot 37 let.
8: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Javni promet v Ljubljani. Zamude mestnih avtobusov načinjajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo. Bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije. V Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja, po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
12: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.

0: da se veseljank še bolje sliši. Slušni aparati Videx.
1: Ja, in ko gre za zdravje in varnost, ni prostora za ugibanje. Slišati avto na cesti ali pa klic na pomoč je pomembno, da ostanemo varno povezani z okolico, ne?
2: Če sumite na izgubo sluha, se zanesite na strokovno pot. Ta se začne pri osebnem zdravniku in seveda pri specialistu ORL, nadaljuje pa pri slušnem akustiku, ki vam seveda pomaga izbrati aparat po vaši meri.
1: No, je pa res, da pri podjetju slušni aparati Videx lahko določene slušne aparate po dogovoru brezplačno preizkusite, tudi v domačem okolju, za domov vam ga dajo, ne?
2: Strmijo pa tudi k novostim, no in o novostih, ki jih trenutno pripravljajo v podjetju, je spregovoril Iztok Capuder, torej iz podjetja slušni aparati Videx.
3: Poleg še enega dobavitelja slušnih aparatov, prav tako premium znamke slušnih aparatov Signia, imamo pač vse te novosti, polnilne slušne aparate, druga generacija pametnih slušnih aparatov, ki jih lahko naučimo poslušanja v določenih zvočnih situacijah. Prihaja tudi slušni aparat z umetno inteligenco, skratka, mnogo je teh novosti, predvsem je pa, bom rekel, trend tudi ker je bilo včasih samo v višjih cenovnih razredih, zdaj tudi v srednjih, nižjih rangih, polnilni slušni aparati, kaj ti veliko uporabnikov si pač ne želi tega rokovanja z baterijami in tako enostavno postavijo slušni aparati v polnilno enoto, kadar jih ne nosijo in se potem sami napolnijo v nekje 4 urah za ves dan delovanja.
0: Znamo slišati. Že več kot pol stoletja. Slušni aparati Videx. Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Izrael je odprl prvo rezidenčno veleposlaništvo v Sloveniji. Zunani minister Tone Kajzer je odprtje označil za pomemben mejnik, poudaril, da bo stalna diplomatska prisotnost okrepila politični dialog ter odprla nove priložnosti za gospodarstvo, naložbe, znanost, tehnologijo in kulturo. Več kot 5000 protestnikov je ostro kritiziralo tako Izrael kot politiko slovenske vlade do Izraela, govori Jan Weigel iz društva Iskra.
2: Protestiramo zato, ker se je slovenska vlada odločila okreniti za 180 stopinj uprit morilske države Izrael, ki na Palestinci izvaja genocid že od leta. Aktivno od leta 2023 na bolj neaktiven način, pa že se več kot 70 let in seveda nasprotujemo odprtju kakršnegakoli izraelskega veleposlaništva. Prav tako je ena od naših treh zahtev, da se zapre to veleposlaništvo in da se tudi v prihodnje onemogoči odpiranje kakršnihkoli veleposlaništev, konzulatov, sodelovanja na ravni univerze, gospodarstva ali diplomatskega z morilsko državo Izrael.
1: Tudi Barbara Vodopivec iz Gibanja za pravice Palestincev je podobnega mnenja.
3: Izraelski politiki javno pozivajo k pobijanju Palestincev, kot tudi nedavno zelo eksplicitno Ben-Gvir, in tudi govorijo, da Palestinci niso ljudje.
1: Vlada bo na današnji seji obravnavala predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Kot napovedujejo, ta prinaša vrsto začasnih ukrepov za učinkovitejše izvajanje, manj administrativnih obremenitev ter večjo prožnost pri zagotavljanju storitev. Nogometaši madridskega Atletika z Janom Oblakom so v prvem krogu Lige prvakov v gosteh pri Liverpoolu izgubili z 1-2. Slovan Bratislava s Kenanom Bajričem in Andražem Šporarjem pa je gostoval pri branilcu naslova Paris Saint-Germainu ter izgubil z 1-6. Naredite si lep četrtek in ostanite še naprej z nami.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Želite plačevati manj za elektriko?
8: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
7: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 € manj. Se vidimo v Hali L.
9: ECE. Energija prihodnosti.
10: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
11: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
12: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
11: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
12: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
13: Eno lepo četrtkovo dobro jutro, današnji dan bo oblačen in deževen, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, no v zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo tudi obilnejše padavine. Se pa je že občutno ohladilo, pa še nekoliko se bo temperature od 13 do 20, na Primorskem danes do 24 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, popoldan bo dež povsod po državi ponehal, razjasnilo se bo, sobota in nedelja bosta večinoma sončna dneva s svežim jutrom.
14: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
15: Živijo na ceste in pa pozor, zaprtje prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Žalec, Arja Vas in Šempeter zaradi prometne nesreče. Tam nastaja zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Zaprt je tudi prehitevalni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Dolenski, tudi zaradi prometne nesreče. Zastoji so na vseh standardnih lokacijah na vpadnicah v večja mesta. Po Sloveniji, kot rečeno, danes dežuje tudi močneje in prosimo vas, da ročno prižgete tudi zadnje luči, prilagodite hitrost vožnje in ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. Poglejmo še ob ceste, radar v tem deževnem jutru je še v Črenšovcih pri Sikli. Če je še kaj kakšen, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
16: Skupaj tudi na cesti.
17: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.
18: Jutranja budnica.
19: Z vami je veselja.
16: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnič.
15: Dobro jutro.
13: Ja, dobro jutro, 6:08 je ura, rodilo ja. se je novo se je? Jutro. Rodilo se je novo jutro.
15: Oh, wow.
13: Ja, no za Mato. Ene mal težje,
15: ja.
13: za ene pa mal lažje. Nas pa je večina od nas zjutraj kar potrebnih kave.
15: Aha, stavim, da so vsi ostali pri besedi potrebnih pred
13: kave.
15: Ja. Ampak ne, vsakmu Slovencu, če zdaj se pa gdih pri rojstvu, ne,
13: ja.
15: je, a veš to, da je vsakmu Slovencu, to je dokazano, v zibelko položeno vino.
13: A res?
15: Ja.
13: No, zdaj nas ja. Pa razsvetli bolj s to tvojo tezo.
15: Lej, ob rojstvu se prereže popko vino.
16: Nina Cestnik Pavlič in sovoditelj Nine Cestnik Pavlič. Da se jutranja budnica še bolje sliši, so poskrbeli. Slušni aparati Videx. Že več kot 50 let.

0: Tudi mi je nismo mogli včeraj. Nina, pazi tole muziko.
1: Bravo, bravo, se je bila tudi muzika taka, da bi človek kar začel zdaj šopati petkovo pumpo.
0: Ja. Ampak zakaj en dan prehitro že mislimo na pumpo, ne?
1: Ja.
0: Zato, ker je jutri res pomemben dan, tudi za pumpo, pa za te, pa za DJ Boštjana, pa nasploh, a ne?
1: Da? Ja, res. Moram povedati, da on večkrat reče, joj, Nina, ti si tam na televiziji, ne, pa tako že vse dneve, pa pol še v petek zvečer, no, ka mene nikoli ne povabite čez dan, ne? Jaz moram pa zmeram pridati v petek zvečer, pa me noben ne vidi, ne, in tako naprej. Tako da zdaj, ja. Kaj pa zdaj?
0: Zdaj bo pa pršup DJ Boštjan v VIP petek na VIP uro in celo uro se bomo ukvarjali samo z njim, govorili o njegovem delu. Pravzaprav ga res malo kdo pozna kot pojavo, kako tako zgleda Boštjana, ne? Ja. Vedno ga samo seveda poslušamo, ne?
1: Ja, to je pač zaradi dejstva, ne, ker petkova pumpa ni prenašana na televizijske ekrane.
0: Ja.
1: Sej, je mogoče tudi prav, da ostane tako, kot je.
0: Iz varnostnih razlogov.
1: Tako. DJ Boštjan letos obeležuje 30 let svojega DJ-ovstva, svoje DJ-ske poti in jutri v VIP petku, kot je že rekel, Nejc se bo več razgovoril o svojem delu, tudi o tem, koliko uživa ob pumpanju petkih zvečer.
0: Na kaj pa ti najprej pomisliš, ko slišiš za DJ-ja Boštjana, ko nekdo reče, DJ Boštjan je bil?
1: Šopaj Boško.
2: V tokratnem VIP petku na Veseljaku gostimo radijskega kolega, harmonikarja, glasbenika, podjetnika in DJ-ja, ki letos praznuje 30 let svojega glasbenega udejstvovanja. Že 20 let pa je tudi del vse slovenske radijske veselice Petkove pumpe.
3: Stopimo skupaj, pravi je čas, petkovo pumpo dajmo na glas.
2: V petek 11. septembra med 10. in 11. bo naš VIP gost Boštjan Tramte, DJ Boštjan.

0: Radio Veseljak.
1: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Audio BM.
4: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059 044 055. Ponavljam številko 059 044 055.
3: Audio BM.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni centri Eurogarden in na eurogarden.eu.
10: Novo v Interclass Cars.
11: Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
10: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
12: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
13: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80 17 33. Sana Amicus.si.
14: Poskrbite za svoj Volkswagen, Audi, Škodo Seat ali Cupro. Vabljeni na vrhunski servis z ugodno ceno. Avtohiša Vrtač Kran. Pooblaščeni servis Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra. Zagotavljamo termin za redni servis že v roku 3 dni.
15: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri predstavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
16: Največji uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
17: Veseljak.
18: To pa je

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Tudi danes ga je v studio Veseljaka prinesel Andraž Zupančič, časopis dneva seveda. Daš pa ti miselna.
2: Lepo, da si ga prinesel, Andraž.
3: Se veš, kako dejmo na tak, da že en dan začeti smehom.
1: Ja, seveda.
3: To je sve edino, kar nam preostane.
1: Si rekel, da je pa danes delovno vnema na viško, ne?
3: Ja, jaz mislim, a ne čutite, što
1: ja,
3: to naredijo.
1: Predstavljate. Dejva reč kakšno o prometnem kaosu v Ljubljani. Res je, en kup gradbišč, včeraj sem bil tam okrog gospodarskega razstavišča, noro.
3: No, ravno tam.
2: Kaj spodelil tam?
1: Noro. Šel sem po Petra Čareta, se sem že povedal.
2: Ja.
3: Kaj te briga? Ne?
1: Ja.
2: Vse moram povedati.
3: Ampak povej. Ja, res je, tam okoli tega le, na novo nastajajočega, te novo nastajajoče železniške postaje kaos in seveda...
1: Semafor za semaforjem.
3: Ja, pa ne samo to, tudi en teden, dober teden nazaj smo še sami pogledali, kako to zgleda, smo na koncu takrat videli, da celo delavci na gradbišču pomagajo usmerjati promet, nobenega policista, nobenega mestnega redarja, takrat nismo videli, čeprav smo zdaj seveda pa na LPP vseeno vprašali, koliko zamud pa imajo teli avtobusi, ker seveda zaradi te točke se te zamude prenesejo na celotno mrežo. Sicer nam čisto natančno niso znali povedati, kakšna je recimo povprečna zamuda avtobusa v Ljubljani, so pa povedali ali pa priznali, da imajo s tem težave. No, na drug stran pa mestno redarstvo tudi pravi, da veliko voznikov, žal preveč očitno, ne upošteva tudi tiste prometne zakonodaje in se zapelje v križišče, čeprav vedo, da skozi njega ne bodo mogli zapeljati, seveda blokirajo prečen promet. In pravijo, čeprav je tega veliko, pa so do zdaj oglobili samo 7 voznikov, pa mogoče bi morali kakšnega več, pa bi se ljudje malo bolj navadili voziti.
1: Včeraj popolnoma isto.
3: No,
1: res, pred menoj je zapeljal čez rdečo križišče in čakal v sredini križišča, zaprl pot in res je bil kaos.
3: Ja, in potem seveda se te zadeve samo seštevajo.
1: Kolobajsajo,
3: tako
1: ne?
3: Je, tako je, seštevajo in na koncu stoji cela Ljubljana.
2: Dajmo ostati še v logistiki in pri gorivih, ki se ne dražijo samo sama po sebi, a ne, ampak s tem bodo držili tudi vse ostale.
3: Ja, res je, sploh teli razni podjetniki pravijo, da bodo morali slejko prej te visoke cene goriva prenesti tudi na potrošnike, pravi preko višjih cen izdelkov ali storitev, ja, ampak pravi na drugi strani, da ne morajo to takoj, seveda, ker to na vsak teden dobivamo nove cene goriva in seveda, če se v enem tednu podraži gorivo, ne morajo kar takoj podražiti izdelke in velik del tega financirajo, tega minusa, dejansko pokrivajo iz lastnih žepov. Ampak pravijo, na dolgi rok tole ne bo šlo, če bomo hoteli preživeti, bomo morali podražiti določene stvari, tako da zdaj ne takoj, ampak v prihodnjih mesecih pa lahko pričakujemo zelo, zelo zabavne cene.
2: Mašinca, za božič,
3: ja,
2: ne?
3: Ja,
2: za
3: božič. Takrat najrajš.
1: Bomo pa od zdaj gledali večje na svet, a ne?
3: Ja.
1: Večji svet bomo od zdaj dobili, večje kontinente smo dobili.
3: Ja, kar naenkrat, ali čez noč, pozapravo recimo sta Afrika
1: kako?
3: In Južna Amerika precej večji, kot sta bili do sedaj. Ja, zato, ker so zdaj pravzaprav sprejeli ta nov ekvivalenten zemljevid, ko bomo rečejo.
1: Sveta, govorimo, ja.
3: Tako je, seveda, in seveda tista Mercatorjeva projekcija ni bila čisto natančna, tam so bila razmerja med po velikosti kontinentov ne ravno najbolj realna, ampak seveda zanimivo, ne, pri teh novem zemljevidu je sodeloval tudi en slovenski
1: deluje,
3: ki deluje sicer v Kaliforniji.
2: A ki Slovenijo povečal?
3: Ja, jo je. Tam, mislim, da tam do Kamnika je potegnil stvari.
1: Do Kamnika je porino, ja, Ljubljano.
3: Afriko je do Kamnika porino, ampak dejstvo pa je, da sicer tudi tam, recimo temu napačna Mercatorjeva projekcija, ki je bila nekaj stoletij vseeno kar dobra, bo še ostala v uporabi, predvsem v pomorstvu pravijo pomorci, da je zelo uporabna.
1: Zakaj pa pravzaprav nova projekcija?
3: Ja, nekako, da bi bilo to tako, kot je v resnici, ampak ne vem, to so vedno stvari, ki se... Znači, nekdo se mora tudi z nečem ukvarjati. Ne?
1: Pa tudi plačan biti za nekaj, kar pač počne.
3: Recimo.
1: Priloga?
3: Priloga, seveda, v reviji Liza Maja
1: ja.
3: In pa seveda svet24.si, kjer najdemo vedno nove in nove novice.
2: Lepo, super. Hvala, da si ga prinesel.
1: Zdaj ga pa še odnesel. Kaj?
3: Bom.
1: Hvala, Andraž.
3: Prosim.

0: da ne odklejo.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Tole je bila pa naša Nika Svetlin in pa ensambel Pik, zgodba z morja. Fajn bo takole obujati jeseni zgodbe letošnjega poletja, ki pa mogoče še res ni reklo zadnje, ampak vendarle za danes nam je pomahalo, pravzaprav je pomahalo že včeraj. Pred nami deževa na četrtek, pogoste bodo plohe oziroma nevihte z nalivim, občutno se je že ohladilo, danes temperature od 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo še naprej oblačno z občasnim dežjem, vmes lahko tudi zagrmi, no proti popodnevu pa bodo padavine oslabele in ponehale. Vikend, ki trka na vrata, bo večinoma sončen, jutra pa bodo sveža.
1: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
2: Lepo dobro jutro, voščim na ceste. Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Žalec, Arja Vas in Šempeter. Zaradi prometne nesreče tam nastaja zastoj, ne pozabite tudi na reševalni pas. Obvoz za osebna vozila pravite, da je možen po regionalni cesti med priključkoma Žalec in Šempeter. Zaprt je še vozni pas na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri uvozu Kranj vzhod. Tudi zaradi prometne nesreče, tam seveda nastaja zastoj, previdno. Nekaj jutranjih gneče je še ostalo na vseh vpadnicah v večja mesta. Srečno, varno in previdno. Če vas na poti še kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti. Da se jutranja budnica še bolje sliši, so poskrbeli. Slušni aparati Videx. Že več kot 50 let.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
3: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnič.
2: Dobro.
0: Jutro, tri minutke čez pol deveto.
2: No,
0: zdaj pa bo. Zdaj pa bo tema,
2: ja,
0: s katero ima Drobnič glih tok skupnega kot recimo kenguru s pihalnim orkestrom.
2: No, sej zato so pa mi dva v goste povabila. Njo, ki ve vse, o plesu namreč bomo govorili. Katja Jakš bo naša gostja, prihaja čez par minut v našo družbo. In ja, ona ima recept, kako tudi tak hlod spraviti na plesišče, kot sem jaz, recimo. Jaz preznam, da ne znam plesati, v redu, ja.
0: Mislim, ne recept, kak pa je ta recept?
2: E pa sej bo pa vprašala, kaj pride, kaj sferbčna, počak malo, ustrp se.
0: No, to me pa je, zanima.
2: Mir se, lej.
3: Nina in Nejc.
4: Z vami v jutranji budnici.
6: Vse

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Tarzan,
3: Primož,
2: to, avto!
4: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
1: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
5: Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
6: Zdravstvena nega PTI.
5: Bolničar negovalec.
6: Predšolska vzgoja.
5: Kozmetični in ekonomski tehnik.
6: Gastronomija.
5: Trgovec.
6: Ekonomska gimnazija.
5: Maturitetni tečaj.
6: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
5: Tudi letos del predava nadaljavo.
6: Več na lu-rogaska.si.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
8: Če vas motijo razmiki, odkruški ali neenakomerna barva zob, so zobne luske prava rešitev.
9: Vabljeni na prvi pregled. Dentalni center Tatalovič.
10: Pica da teka.
11: Od Julči.
10: Telefon 70-551-200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
14: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

0: Ansambel Opoj in pa naša glasba, ja, če je ne bi bilo, ne bi bilo na kaj plesati, a je tako?
1: Tako. No, mi da sva pred nekaj minuti rekla, pravzaprav Nejc je omenil, da prihaja nekdo, ki ima recept za to, da bi tudi Nejc zaplesil. No, in ta, bomo zdaj slišali, kakšen je ta recept, sicer pa v tem trenutku pozdravljava v najini družbi. Katja Jakš je z nami, plesavka, tudi harmonkarka, naša
2: ja,
1: kolegica.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dober dan, ja. Katja.
2: A že imaš recept?
0: Ne, ti ga imaš, po mojem. Ti si zdaj doktor plesa.
2: Ja.
0: Kako tazga, tak krsliček, tazga medveda, brunda
2: ja,
0: spravna.
2: Ja, mogoče zjutri spiješ en štamprl mehčavca, kak, da ne bom zadelala reklame, silan, persilja, prašek. Ja, znači, jaz mislim na plesne vaje, kolene zmehčat, pa kajni plesni učiteljci. Pa
0: kako boš te olesenele kolene zmehčal?
2: Sam štartat moraš,
0: ne? Ja. To so mi tudi za vago rekli.
2: Se veš, če bi bilo včeraj, bi že bilo prepozn.
1: Ja, jaz,
0: no, vidiš.
1: Jaz moram reči, da bi vsakič hudo, ne?
0: Teš.
1: Ko nikjer ni nobenega plesavca in pol ostane sam Drobnič in pol nekdo tam se dere, pejta plesa, pa si mislim, spet imam sam tega. Skratka, Katja, dej se mal predstav.
2: Kaj nas je zanima? 1,61 m, ja, številka noge 37.
1: Ja, Drobniča predvsem mere, ja.
0: Katja, ples, zakaj ples? Vemo, da si tudi glasbenica, ja. Igraš harmoniko,
2: ja.
0: Ampak tvoja tista prava ljubezen je pa ples, ne? Zakaj?
2: Pa jaz bi rekla, da sta to dve ljubezni, ki se združujeta skupaj v eno. Ker brez glasbe, tako sta že prej rekla, ne bi mogla na nič plesati. Jaz sem s 5 leti začela igrati harmonko. Svoje znanje sem kalila pri Robertu Goterju in pri Necu Pačniku. Nekaj časa sem tudi tekmovala v svojih srednješolskih letih, na kar sem zelo ponosna, ker takrat sem dobila kar nekaj tistih, kaj bi rekla, veščin piljenja, pa sedimo. In ves čas tekom tega mojega igranja harmonike sem jaz zraven plesala latinsko-ameriške in standardne plese v paru in po nekem času, ko človek malo dozori na drugačen način, tudi malo začneš stvari drugače dojemati in sem v plese potem malo bolj podala z dušo, srcem, malo bolj čutno, no, in potem takem, ko me je življenje do neke točke prepeljalo, da sem začutila, da bi jaz to tudi prenašala, sem odprla svojo plesno šolo. Mm-hmm.
1: Jaz bom še kar ustrajala pri tistem svojem vprašanju, predvsem zato, ker vemo, da plesavci pa plesavke res dober zgledate, da pač gledamo seveda vaš ples tudi
2: hvala
1: z očmi.
0: Seveda.
1: Nejc, zdaj pa ti opiš Katjo za vse, ki nas ne gledajo, ampak samo poslušajo.
2: Sama všesa so me.
0: Da ne boš poletela. Ne, veš, kako bi jaz to pisal? Natrenirana, v formi, našponana kaj štrumpantelj. A je v redu?
1: Aha.
0: Ja. Taka našponana.
2: Sicer nisem pričakovala takega opisa, ampak hvala za kompliment.
0: Kaj sem mislena, da boš dobila od mene?
2: Blond lasje, modre oči.
0: Ma to jaz to že zmode, veš kdaj. Jezus Marija.
1: Sicer pa, Katja, hvala. Kako se imenuje tvoja plesna šola?
2: Moja plesna šola se imenuje Soul Steps. To je mesto, kjer nam srce zapleše in duša zapoje.
0: Aha. In kolikim si že ti razbezala noge? Dejva malo statistiko.
2: Ženskam ali moškim?
0: No, sploh, vsem skupaj. Ker vem, da so ženske tudi nerodne, ne, zaplesati.
2: Ampak, če so v varnem prostoru, kjer si lahko dovolijo biti to, kar so,
0: ja,
2: se stvari hitro postavijo na mesto. Jaz bi rekla, da je plesam to nekaj, kar nosi vsak v sebi. Sam mora si dovoliti to, pa da je z ljudmi, ki to tudi sprejemajo njegovo plat neke ranljivosti, ker vse je to nekaj, kar mogoče si ne upa vsak takoj pokazati. Sploh recimo, ko začnemo uporabljati pri plesu roke, je lahko to en tak velik tabu za nekoga, ampak jaz bi sam rekla, da se mora človek odločiti, tako rečemo včasih, gremo v fitness, pa ti mogoče najprej ni fajn, ker ne veš, tam te bo vsi gledali, pa kaj si bo kdo mislil. Jaz pa že, ko pridejo vsi na tečaj, kar povem, da tukaj se ukvarja vsak sam s sabo, ker je prišel vsak zaradi sebe. In naj se noben ne sekira, ker če pogleda vsak pod svoje noge, ima zelo veliko dela in to je to.
0: No, ampak pride ta začetna zadrega verjetno, ne?
2: Ja, pride.
0: Pride.
2: Ja, ampak mi včasih tak mal skozi hec obrnemo, tudi na začetku mal počvekamo. Ni zdaj to, kar da bi prišli, postavimo se v vrsto, pa gremo, ampak mi je tudi všeč, da imamo zelo pristne stike, osebne odnose s določenimi in je res lepo, ker se vsi počutijo varno. No.
1: Razmišljam, Nejc, da še tli tam nekje zadi mal upanja za tebe.
0: Pri men ga ni, ampak ona ga pa vita. Katja ga zagotovo vita.
2: Vsak je tak, bi rekla, diamant, ki se ga da brusiti.
0: Aha.
2: Zdaj pa, kuki ziva, si boš ti dovolil.
0: Če 100 kilski diamant se ga tudi da brusiti.
2: Da, še več materijala.
1: Tisti, ki nas vendarle gledate, ste mogoče ob pogledu na Katjo, si tudi rekel, pa kje sem jaz to punco že videl ali pa videla. Leto smo prvič sodelovali skupaj pri projektu Laško gremo v hribe, ti kot animatorka na odru, seveda ob glasbenih gostih. Daj povej, kako ti je bilo? Kako je bilo?
2: Ja, v hribih, ful dober. Jaz sploh ne vem, kaj bi še lahko tukaj dodala ob ful dobri glasbi in glasbenih gostih. Energija ljudi, ki jo dajo pod odrom, ker pridejo vsi res s tisto hribovsko energijo, pridejo se družiti, pridejo se mal razšvicati, po domač povedan, pa na nekaj dobrega pojesti. Na vsaki koči, kjerkoli smo bili, hrane, pijače dobre ni manjkal, ekipa Veseljakova, Aktualova, super.
1: Ja, sodeluješ tudi pri nekaterih naših oddajah, a ne, skratka, imamo res lep zdaj že tudi odnos posloven, a ne, seveda.
0: Ja. Si skoraj naša sodelovka, bi
1: ja, rekel, kako vidiš sodelovanje z nami?
2: Zelo lepo. Mi je vsakeč, ko pridem na Veseljaka, oziroma v družbo Veseljakov, bi rekla, da je ena taka družina domačih ljudi, kamor si lahko, kjer si lahko ful sproščen. Govorimo isti jezik glasbe, ker je vseeno to nek žaner, ki je meni zelo blizu že od malega. In mi je zelo veliko čast, da smo lahko vzpostavili take lepe vezi.
0: Hvala lepa. Zdaj, z leti je pa zrasla tudi tvoja popularnost, ne? To si ne smemo zatiskati oči. In povabljena si bila že v kar nekaj videospotov različnih ansamblov, je tako?
2: Res je, ja.
0: Koliko
2: tudi to mi je veliko čast. Zdaj bom
0: na pamet.
2: Mal krivična, ker jih nisem štela, pa bi lahko že zdaj preštela, bi rekla, da mogoče tam, če rečem okroglo 10, mogoče plus minus, ne vem. Mogoče to ve vaša sodelavka Jasna Koljaj, mal boljš.
0: Jo bomo vprašali.
2: Bomo vprašali. Ona ima včasih to
1: prosim,
2: vse na tekočem.
1: Prosim, če nam sporočiš.
0: Ja. A gremo mal na musko, da si Katjo Jakš tudi dejansko gledamo, kako pleše.
1: Ja.
0: A imaš kakšno posebno željo? Kaj bi zavrtili?
2: Pa se bom prepustila vašemu izboru.
0: A res, veš kaj sem izbral jaz? Ensemble Weekend, pleši.
2: Oh, wow. A povem eno zanimivost.
0: Dej!
2: To je v bistvu prvi video spot, v katerem sem nastopala. Aha. In v katerem sem tudi igrala glavno vlogo.
0: Zdaj predvedevam, da tudi noter zelo lepo plešeš, če bi bil to moj prvi plesni videospot, bi bilo, jezus, kaj bi bilo.
1: Skratka, dajmo tole preveriti, vsi, ki imate možnost,
0: ja, naklopte te veseljagolice. Ja, ne bo vam žal, ogled na lastno odgovornost.

0: Ja, pa dej za ples. Plešemo že nekaj časa na veseljaku. Danes Katja Jakš je naša gostja, plesavka Madonna. Je rekla, da ona ne pohvali, ker vsazga, ne da?
1: Ja.
0: Tvoje tečajnike tudi ne pohvališ kratko. Rečeš, danes ste pa naredili napredek.
1: Jih pohvalim za kako, tudi če je malenkost, zato ker vem, da včasih majhna pohvala lahko nekomu naredi veliko spremembo. Ne pohvalim pa res v prazno. Če ne mislim resno, ne bom pohvalila, ja. Ja.
2: Zdaj pa tisto, kar lahko zanima vse vas, ki ste z nami na drugi strani. Katja, če ne bi bila zdaj v tem trenutku tule na veseljaku, bi bila na tečaju, a ne, bi vodila tečaj starostniki.
1: Ja, res takle čas, kot je zdaj ura 8:30.
2: Ja, tako, ja. Že 9 gremo.
1: Tako, vsako jutro se prebujam jaz s svojimi seniorskimi skupinami. Wow. Tako da ob 9 se mi dobimo, imamo en tak kratek čvek, da si malo povemo, kak se je kdo imel čez teden. Potem pa začnemo...
0: Opravljate pač, ne?
1: In se začnemo potem malo razgibavati, malo se raztegnemo, naredimo par razteznih vaj in potem se začne naših polnih 45 minut plesa. In moje... Bom rekla po večini dame, pa da ne bom naredila kakemu mojemu plesavcu krivice, tudi plesavcu. Mal začnemo zbujati telo v ritmih. Ča-ča-ča, jasambe, džajva, tanga. Še bi se kaj našli? Salse, bačate recimo.
2: No, tisti, ki ste zdaj dobili mal občutka, da bi pa tudi bliki pri takih zadevah zraven, ne pozabiti Katja Jakša, ne, tvoj Facebook, Instagram in tako naprej, tako te bodo najdel, ampak sicer pa te najdejo, kje si bolj locirana, v katerih krajih?
0: Kater konc Slovenije najprej?
1: Na Štajerskem, tako. Delam pa v bistvu zdaj že na 5 lokacijah. Ja.
0: Povej.
1: Letos odpiram 5 za starostnike, kar pomeni v Žalcu, v Celju, Šentjurju, Šmarju pri Jelšah in pa letos je na novo Rogaška Slatina.
0: Wow, in kakšen je odziv bil, ko si prve lokacije odprla, kakšen je bil odziv?
1: V bistvu, jaz sem že prej imela malo stika z starejšimi ljudmi, mislim starejšimi, mladimi po srcu. In meni zdaj, bom rekla tak, to medgeneracijsko druženje mi zelo paše, ker so to ljudje, ki imajo ful izkušnje in sem vedela, da bojo to skupine, ki me bo res nadgradile tudi osebnostno. Sem se ful tega veselila in... Prvo niso oni vedeli lih kaj pričakovati, ker vsaj si je mogoče mislo, a to je ena mlada, ko nas bo zdaj tule gnala, da ne bomo mogli dihati, ampak jaz se ful prilagodim njihovem tempu, jih poslušam, vem kaj jim paše, če hočejo še kak ples, večkrat odplesati ga ponovimo, se ne derem na njih, mi smo taka, spostavimo neko skupnost in furamo tisto uro skupaj in čez šolsko leto.
2: A glede na to, da si leto z nami sodelovala v Hribih, a ne, pa da smo mi tudi malo zdaj poizvedeli, pa vemo, a ne, kje vse pošti te tečajnike, smo si zadali nalogo in dobili eno tvojo tečajnico.
0: Ja.
2: Pa je malo povprašali, kako je pravzaprav.
1: Aha, sela, da ste vi malo zviti.
2: Na teh tečajih s tamo, tako da dobro poslušati, kaj nam je rekla Marjetka.
3: Seniorsko skupino solo plesa hodim z velikim veseljem. Ko zaslišim glasbo in naredim prve plesne korake, začutim posebno lahkotnost in veselje. Zelo mi je všeč tudi druženje skupino, smeh in prijetno vzdušje. Ples me spominja, da leta niso ovira za veselje, gibanje in nova doživetja. Dokler lahko plešem, se lahko tudi moje srce veseli.
0: O, kako lepo, kako lepa izjava.
1: Ja, zdaj moram najprej pozdraviti gospod Marjeto.
2: Ja.
1: Gospod Marjeta, če slučajno, ona pleše v moji skupini v Šentjurju, v sklopu Ljudske univerze, ker tu sodelujem z Ljudskimi univerzami in univerzami za tretje življenjsko obdobje.
0: Ja, in če slučajno
1: vidite. Najlepša hvala.
0: Ja, je to verjetno... boljše povabilo, kot če bi ti naredila kakršnokoli reklamo, bi rekla, da hoče pač za med polne termine, ne? Ampak je pa res fajn, da ti zadovoljni uporabnik bomo rekli.
1: Ja, vidim, da so res. No, če so vam povedali kaj takega in vsem gledalcem, mislim, bom rekla tak, da živim poslanstvo in vidim, da delam nekaj prav, če so res ljudje, ki odhajajo iz tečaja s takimi občutki.
0: Marijeti nismo rabili roke zvijati, da je tole povedala.
2: Samo,
1: ni bilo modra kuverte.
2: Samo dobro si naredimo, a ne, če plešemo, če pojemo, če smo dobro razpoloženi, tako da, Katja, še eno tvoje povabilo, da se ti pridružijo tisti, ki pa doma res preganjajo dolgčas.
1: Ja, jaz bom rekla, ples združuje. Ples je tisti, ki lahko polepša nekomu dan, sploh pa, ko prideš v skupino, če si mogoče kdaj v občutkih neke osamljenosti, je trenutek plesa res tisti, ki ti lahko polepša cel teden naprej. Naredimo nekaj za svojo dušo, za telo, razmigamo, zbistrimo možgane in se naučimo nekaj novega. Si zadamo tudi v tej starostni skupini en nov izziv. In jaz bi rekla sam, če čutiš vsaj malo glasbe v sebi, oziroma če čutite, ne tega pustiti za nek prazen občutek, pa ga dati tam v kot, ampak dajte izkoristiti vsak ton, ritm glasbe in z njim zaplesati.
2: Katja Jakš, hvala lepa, da si priplesala v studio Veseljaka.
1: Hvala lepa vam za povabilo.
0: Hvala, lepo bodi in pričakaj nazaj.
1: Bom, hvala.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Svoboda Palestini, najgori Izrael so bili slogani včerajšnjih protestov ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Protestni shod pod naslovom Negenocidnemu veleposlaništvu, ki ga je organiziralo društvo Iskra, se je začel ob 18. uri na Dimičevi ulici pred Gospodarsko zbornico Slovenije.
2: Od začetka vojne v Gazi leta 2023 je Izrael umrl več kot 100 tisoč palestincev. Večina stavb v Gazi je bila v tem obdobju zravnana z zemljo. Izrael pa neprestano napada tudi druge države v regiji, kot sta Libanon in Iran, kjer so prav tako pobili več tisoč civilistov ter povzročili globalno ekonomsko krizo. In tukaj, v tej stavbi, bo zdaj stalo njihovo oporišče v naši državi.
1: Odbor Državnega zbora za finance bo obravnaval predlog novele zakona o trošarinah, ki med drugim predvideva takojšnje znižanje trošarine na gorivo za kmetijstvo. Pred odborom za infrastrukturo bo predlog zakona o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, ki naj bi pomagal kmetijstvu in transportu pri kritju cen goriva in nakupu pneumatik. Ameriški predsednik Donald Trump je na prvi nacionalni konvenciji republikancev pred kongresnimi volitvami sredi predsedniškega mandata v Dallasu skušal spodbuditi svoje voljivce k udeležbi z obljubo $5,000 za vsakega Američana, če bodo republikanci uspeli ohraniti večino v kongresu. Le malo kdo pa je pričakoval, da bo Trump v svojem govoru omenil tudi Luko Dončiča. Očitno tudi on še vedno ne more razumeti, kako je lahko Dallas prejel to odločitev in Dončiča poslal v Los Angeles februarja lani. Več o njegovi izjavi si lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo prijeten dan še naprej.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, €3,29 za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, €1,09 ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do €240 ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Današnji četrtek bo oblačen in deževen, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. Občutno se je že ohladilo, od 13 do 20 stopinj bomo namerili na Primorskem do 24. Jutrišnji petek bo oblačen z občasnim dežjem, no popoldan pa bodo padavine slabele in pravzaprav tudi povsod ponehale. Sobota in nedelja bosta sončna dneva, zjutraj bo pa sveže.
0: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
8: Živ na ceste, kjer je stanje takole, zaprte vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri uvozu Kranj vzhod zaradi prometne nesreče. Tam seveda nastaja zastoj previdno. Promet poteka izmenično enosmerno tudi na cesti Ilirska Bistrica Knežak Pivka med Zagorjem in Drskovačmi. Zaradi prometne nesreče, upam, da sem prav prebral.
6: Ne, nisi.
8: Nisem.
6: Pojdi naprej.
8: Ja. Nekaj jutranjih zastojev je še ostalo na standardnih lokacijah, radari pa in kontrole pa, enega ste odkrili, v belem Renaultu je v Krškem na obvoznici. Če še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
9: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
10: Jutranja budnica.
11: Z vami je veselja.
12: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnič.
6: In dober dan, tako, da. Zdaj pa je dober dan, 9 minut čez 9. Tale teden je kar najin teden, ne, kar se jutranji budnic tiče. En dan sva se malo razgovorila o Nejčevem hujšanju, ja. Ker res konkretno odštevamo, danes smo 10. septembra, to pomeni še 16 dni do odhoda 10 razprodanih veseljakovih avtobusov skupaj z relakom proti morju, Biograd na moru, gremo letos, no, in ste se kar užgali, kar zelo gledate.
8: Da brat videli tvoje...
6: Ne tisto najno objavo, kjer v tem tednu klepetava o Nejčevem hujšanju, a ne, ker to pa ga zdaj malo skrbi, a ne, da bo šel pred 500 veseljaki v koparkah v morje.
8: Ne sekiraj se ti zame. Sem pa prebral en dober zapis, ne?
6: Ja.
8: Je ena napisala prav, danes sem si rekla, Brigita, od danes naprej si na dieti.
6: Aha.
8: Po naprej napisala, še dobro, da nisem Brigita.
12: Nina Cestnik Pavlič in... Ej, kaj že on ta drug? Da se jutranja budnica še bolje sliši, so poskrbeli. Slušni aparati Videx, že več kot 50 let.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, lepo pozdravljeni. Se vam kam odi? Člani ansambla Mesečniki vam kličejo: hej, ustavi konje. Glasbo za polko je leta 1999 ustvaril Oto Pestner, verze besedila pa je stkal najplodovitejši slovenski avtor Ivan Sivec. Zgoščenko in kaseto je na prodajne police plasirala založba Mandarina. Ansambel Mesečniki je nastal leta 1992 po razpadu ansambla Rš. Ansambel je dal tiskati plakate, še preden si je sploh uradno nadel ime. Ko je tiskar pred tiskanjem to opazil, je vprašal vodjo ansambla: ja, kje pa je na plakatu vaše ime ansambla? Tudi če je bilo kar nekaj predlogov med člani ansambla, se fantje nikakor in niso mogli zmeniti. Tiskar je v posmehu dejal: ha, vi ste pa res eni pravi mesečniki, in glej ga zlomka, ime je bilo izbrano. Ker so bili mesečniki, je ansambel priložnostno nastopal v pižamah, seveda pa jih je bilo moč opaziti tudi v gorenjskih narodnih nošah. Ansambel Mesečniki so tudi zastopali ljubljansko savinsko glasbeno navezo, ki je delovala v kvintetovskem sestavu, k njihovi dodatni prepoznavnosti pa je pripomogla tudi vokalistka Andreja Čamornik, ki je bila takrat že kar prepoznaven obraz na večjih lokalnih televizijah. Glasbeno garnituro Mesečnikov so leta 1999 sestavljali Janez Marolt, Blaž Lesjak, Bojan Groznik, Rok Smrke, Matej Vidovič, poeta Bojan Groznik in Andreja Čamernik.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak. Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
2: Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Želite gladko kožo brez gubic in podočnjakov? Preizkusite naravno moč. Sana Bakučiol eliksir in krema. Vrhunska naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. Nič 80 17 33. Hitro obiščite sanaamicus.si.
0: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
4: Dobrodošli v prvi

0: Weekend Festa, to nedeljo ob 18. uri, od prihodnega tedna dalje pa ob 20. uri. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka.
1: Ti moja lipa, ti voljšica.
0: Slovenski muzikantje.
2: S pesmijo je v življenju.
0: Mladi Dolenci.
3: Ocoj je druga rekla mi.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine, Ptuj.
4: V tokratnem VIP petku na Veseljaku gostimo radijskega kolega, harmonikarja, glasbenika, podjetnika in DJ-ja, ki letos praznuje 30 let svojega glasbenega udejstvovanja. Že 20 let pa je tudi del vse slovenske radijske veselice Petkove pumpe.
5: Stopimo skupaj, pravi je čas, Petkovo pumpo dajmo na glas.
4: V petek 11. septembra med 10. in 11. bo naš VIP gost Boštjan Tramte, DJ Boštjan.
6: Veseljak.
4: Najboljša domača glasba.
7: To

0: Veseljak.
1: Najboljša domača glasba.
2: Tale četrtek bo bolj započivati.
3: A ne, da.
2: Vsaj, vrej, pa bi bilo lušten zdaj doma spati.
3: Na tip okn, ne, pa ja. Šumi.
2: Tako.
3: Dežek po...
2: Ja, ampak pa če treba šiht obdelati...
3: Oddelati. Sej ni kosle sama, ona.
2: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte znalivi. Občutno se je že ohladilo, največ do 20 oziroma na Primorskem do 24 stopinj bomo namerili. Jutri tudi še nekaj dežnih kapel, vmes lahko tudi za grmino, popoldan pa bodo padavine oslabele in tudi ponehale. Sobota in nedelja, naredimo plane, da gremo v Kamnik na narodne noše.
3: Kakšno vreme bo?
2: Fajn, sonce, povorke, narodne noše bodo imele marele, sam zato, ker to paše k narodni noši, ne za kakšen dež, tako da vabljeni.
0: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septemberski oddih 15% ugodneje.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Živijo na ceste in pa previdno zaprtje vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri uvozu Kranj vzhod zaradi prometne nesreče. Tam je nastal zastoj. Previdno zaradi prometne nesreče je zaprta še glavna cesta Žalec-Velenje pri odcepu za Studence. Zastoj so tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Postojno in Brezovico. Radar v belem Renoju še vedno ustraja v Krškem na obvoznici. Če je še kaj novega, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju. Predani vam. Varuh zdravja Vzajemna.
4: Da se jutranja budnica še bolje sliši, so poskrbeli. Slušni aparati Videx. Že več kot 50 let.
0: Jutranja budnica
4: z Nino in Nejcem.
3: Dober dan.
2: Dober dan, veseljaki. Dve minutki čez pol deseto
3: Lej, kjer
2: je
3: datum?
2: Ura. Kaj, ja.
3: 10.9.
2: Wow.
3: Točno en mesec do našega koncerta 30 let veseljaka.
2: Ja.
3: Kaj pa to, ha?
2: To pomeni, da vas morava v tem trenutku res spomniti, da se dvorana v Domžalah zelo pridno polni in v bistvu je pa res zdaj nekaj malega vstopnic še na voljo, tako da ne čakati, ker bo tale koncert zagotovo, pa se vsakič so v Domžalah veseljakovi koncerti razprodani in tudi tokrat bo zagotovo tako, če imate plan, da praznujete z nami 30-ko, dajte ta plan z nakupom vstopnic čim prej realizirati.
3: Tako, med drugima plan z nami praznovati 30-ko veseljaka. Tudi Alfi Nipič, ki je bil včeraj gost na veseljaku in med drugim je povedal tudi tole.
6: Dobimo se v Domžalah in to ob 20. uri, če se ne morim.
3: Tako je.
6: In uživali bomo ob slovenski narodno-zabavni glasbi ob velikem jubileju veseljaka.
7: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Da se veseljak še bolje sliši, slušni aparati Videx.
1: Ja, in ko gre za zdravje in pa varnost, je sluh zelo pomemben. Ne? Tle ni prostora za ugibanje. Slišati avto ali na cesti ali pa klic na pomoč, to je zelo pomembna stvar, ki včasih reši tudi življenje, da ostanemo varno povezani z okolico. Ne?
2: In če sumite na izgubo sluha, se zaneste najprej na strokovno pot. Ta se namreč začne pri osebnem zdravniku in specialistu ORL, no nadaljuje pa seveda pri slušnem akustiku, ki vam pomaga izbrati aparat po vaši meri.
1: No in pri podjetju slušni aparati Videx lahko določene slušne aparate po dogovoru brezplačno preizkusite v domačem okolju. Ga vzamete za nekaj časa domov in potem vrnete, da imate pač izkušnjo iz prve roke.
2: Zagotovo. In tako, midva vam absolutno ne bova povedala vsega, kar lahko najdete na njihovi spletni strani, tako da več informacij, ponudbo, čepko za ušesa, pa torej na njihovi spletni strani, kot rečeno www.videx.si.
0: Znamo slišati že več kot pol stoletja. Slušni aparati Videx. Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno-kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Komerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
3: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
4: Morate zamenjati gume.
5: Avtosvetek.
4: Bi radi oprali avto.
5: Avtosvetek.
4: Potrebujete avtoservis.
5: Avtosvetek.
4: Avto-svetek.si.
5: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Javni promet v Ljubljani. Zamude mestnih avtobusov načinajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo. Bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije. V Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja. Po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
9: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
0: Veseljak.

0: Šport.
1: Na veseljaku.
2: In veliki Andrej Mirković.
3: Dober dan, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dober dan. Kako si?
4: Ja.
3: A zelo redu, hvala lepa, razen, da pogrešam poletje.
2: Dobro, ja, zdaj je konc.
4: Ja. Zdaj pa zmarelo na okrog.
3: Kako lepo toplo je bilo.
2: Mala Maša za sukno vpraša, so vprašali stari ljudje, ne?
3: Uf.
2: 8. september je bil to ta dan in lej, vidiš, zdaj naprej bo
4: na,
2: šel dolgi.
4: Na kaj pa, če bi mi malo v športu?
3: Ja, ker pri teh pregovorih
2: se nujno, ja.
4: Ja, zdaj pa tu so tule ti dnevi,
3: tu smo,
4: ne?
3: Tu smo ta dan že pravzaprav, ja, vsi govorijo, da je danes dan resnice, seveda kronometer na Vuelti. Zanimivo bo, dobrih 32 km ravninskih okrog mesta Jerez de la Frontera v Andaluziji na skrajnem jugu Španije. Primož Roglič, absolutni favorit, in pa vprašanje, v katerem računa cela Španija, pa tudi širše, koliko časa, koliko lahko vzame Enrico Masu vodilnemu skupnemu zaštevku. 2 minute in 10 sekund je točno razlika na vrhu. Za izračuni takole, če gledamo v zgodovino, pravijo, da na podobnih kronometrih, ko sta tekmovala oba, je Primož imel tudi 2 minuti in več španskemu tekmecu. Morda je to bil malce boljši Primož pred 5-6 leti, morda tudi malce slabši Mas, bomo videli. Zdaj, tam nekje okrog minute in pol se vrti večina napovedi. Španci se zdijo še nekoliko bolj optimistični, sploh masova ekipa Movistar, medtem ko v Red Bullu Rogličevi ekipi takole gledajo, da bodo z minuto pa pol zadovoljni, karkoli več bi bilo še bolje. Roglič definitivno, torej, je v izjemni prednosti danes, mora pa vedeti in zagotovo tudi ve, če kdo potem on ve, da prihajata dve še izjemno težke etapi, tako da tudi, če bi se danes recimo oblekel rdeče, ni še nič konec, in tudi, če danes ostane zadaj, ni še nič konec, kajti zagotovo se bo odločalo jutri in pojutrišnjem, res dve zelo, zelo težke etapi, morda celo z najtežjimi klanci doslej na celotni letošnji Vuelti, in zelo zanimivo bo videti in danes in potem v naslednjih dveh gorskih dneh, kako se bodo zadeve razpletle. Ampak dajmo začeti. Pojdimo po vrsti. 16.51 danes štarta Primož Roglič, 16.55 Enric Mas, vmes 16.53 Felix Gala, avstrijec, ki je med njima v skupnem seštevku, in ti trije bojo tam nekje do 17.30 dali odgovor. Kje smo potem, ko se na novo preštemo?
2: Bo konc špekulacije, ne?
3: Tako, takrat bomo vsi vedeli, da smo bili dobri matematiki ali pa taki, kot jaz v srednji šoli.
2: Malo še kaj pomembnega.
3: Poglejmo še v Ligo prvakov. Ja, Jan Oblak je včeraj začel svoje tekmovanje v že res vlogi veterana, celo večno že nastopa v tem tekmovanju in včeraj je začel v Liverpoolu, odlično branil, ampak žal to ni bilo dovolj za kakšno točko, na koncu se je Liverpool veselil zmage 2-1, tako da Jan bo priložnost za točke moral iskati druge. Danes pa si vsi želimo, da bi v dresu Manchester United v Ligi prvako debitiral Benjamin Šeško. Upajmo, da ga bo trener Michael Carrick uvrstil v začetno enajsterico.
4: In da da gol.
3: Ali pa dva.
2: Ja, kaj je boljše od enega gola? Dva gola.
3: Tako.
2: Hvala lepa, Andrej.
3: Z veseljem.
2: Hvala.
3: Lepo se imejte.
2: Čau.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.

0: To je Veseljak. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Na mizi ustavnih sodnikov bo danes zahteva za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah s predlogom za začasno zadržanje zakona. Zahtevo za ustavno presojo so minuli teden vložili poslanci Svobode, SD in Levice zaradi odvzema volilne pravice državljanom tretjih držav. Na trajektu blizu priljubljenega turističnega središča Koron na Filipinih je na krovu nekaj več kot 2 kilometra od obale zagorelo v sredo zvečer. Plovilo so glede na objavljene posnetke v celoti zajeli plameni. Po najnovejših podatkih je v požaru umrlo najmanj 5 ljudi, še vsaj 87 jih pogrešajo. Svetovni dan preprečevanja samomora, ki ga obeležujemo danes, tretje in zadnje leto poteka z geslom Spreminjajmo razumevanje samomora. Geslo spodbuja začetek iskrenih pogovorov o samomoru, odpravljanje mitov ter zmanjševanje stigme. Svetovna zdravstvena organizacija pa z njim poziva k premiku od nerazumevanja k odprtosti, empatiji in podpori. Na kolesarski dirki po Španiji bo danes na sporedu 18. etapa, tekmovalce čaka 32,1 km dolga vožnja na čas, ki bo povsem ravninska in bi lahko prinesla velike razlike med kandidati za skupno zmago. V ospredju bi utegnil biti Primož Roglič, nekdanji olimpijski prvak v tej disciplini. Tudi v ekipi mladega slovenskega kolesarja Jakoba Omrzela priznavajo, da so pričakovanja do mladeniča narasla, sam pa želi pred odločilnimi etapami ostati trdno na tleh.
2: Sam mislim, nekoli še nisem bil v tretjem tednu in v bistvu ne vem, občutki so trenutno dobri. Ja, noge so že malo zmatrane, ampak smo že vsi na tem nivoju.
1: Želimo vam uspešen dan, z novicami pa se vrnemo čez 1 uro.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu 2 ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
6: ECE. Energija prihodnosti.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Dobar dan, ja, danes pa, če nimate avtomobila, nikar od doma brez marele, četrtkov dan bo namreč deževen, danes bodo plohe, nevihte, občutno se je ohladilo največ do 20 oziroma na Primorskem do 24 stopinj bomo namerili. Jutrišnji petek sprva še oblačen in deževen, proti popoldnevu pa bodo padavine slabele in tudi povsod ponehale. Vikend bo sončen.
11: In topel.
10: Ja.
12: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
11: Živijo na ceste in pa pozor, kosi počene pneumatike ležijo na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Celje vzhod in Dramlje. Zaprt je tudi počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je zaradi vozila v okvari. Zaprt je vozni pas na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri uvozu Kranj vzhod zaradi prometne nesreče, tam nastaja daljši zastoj strpno in pa previdno. Radari. Enega imamo v Dobravi pri Škocjanu na avtobusni postaji smer Šentjernej. Radar pa tudi na relaciji po četrtek Mestinje na ravnini pred avto odpadom. Srečno, varno in previdno, če vas na poti še kaj zmoti. Nič 80, 13, nič 2.
13: Skupaj tudi na cesti. Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.
14: Jutranja budnica.
15: Z vami je veselja.
16: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnič.
17: Ja, sicer več jutro, ne, in jutranja budnica bi mogla že iti k koncu, oziroma bi že. Ja, Dominec Žiga se je odločil, da moramo mi dva še malo delati naprej, ne? Ja. Nekje je v snežnem metežu tam v Horjulskem, Dolomitskem hribovju, Alpskem svetu, ne vem kje.
10: Joj, kaj bi brez sodelavcev, a ne? Tako pač, vsi imamo sodelavce, ne? Zadnjič mi je en razlago na kavi, da imam tudi on enega posebnega sodelavca, je govoril, da si je umislil ene tablete za hitrejše delovanje pameti.
17: Aha.
10: No, zdaj, glup je isto, sam hitrej.
16: Nina in Nate.
14: Od 6 do 10 na Veseljaku.

0: Radio Veseljak. Audio
1: BM. Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si. Audio
0: BM. Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80-17-33. Sana Amicus.si.
3: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje, možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač, specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
4: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
5: Problem ni denar. Problem si ti.
6: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Jasno in glasno.
9: Oddaja z jasno in glasno se vrača v soboto 19. septembra.
10: Nova sezona, nova glasba, nova presenečenja, oddaja z jasno in glasno prinaša vse, kar je sveže, vroče, vredno poslušanja in gledanja. Se vidimo!
9: Začnemo v soboto, 19. septembra ob 20.
11: Gremo kar na stvar.
12: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: Kamnik zaživi v barvah dediščine. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine.
1: Ja, in to od 11. do 13. septembra. Ta vikend vse skupaj se začne v petek 11. septembra ob 17. uri, ko je odprte festivala s koncertom mestne godbe Kamnik in nastopom Društva kamniških mažoretk Veronika. Potem pa od nastopa otroške folklorne skupine pa do folklorne skupine Kamnik, od Gad do Gvanta, predstavitev gorenske noše, pa tako naprej, pa tako naprej, pa v petek zvečer koncert skupine Zvita Feltna. No, v soboto že dopoldne ogromno enih dogajanj, od predstavitve domače obrti do koncerta glasbene skupine Šuštari, pa maša v čast oblačilni dediščini v cerkvi na Šutni, potem pa dopoldne in tako naprej in tako naprej. Nismo pa še povedali, kaj se bo dogajalo v nedeljo. Ja, v nedeljo pa je največji trenutek festivala ob 15. uri, ko bo na Kamniške ulice stopila oziroma ko bo Kamniške ulice napolnila tradicionalna povorka narodnih noš. Organizatorji pričakujejo okrog 2000 kostumiranih udeležencev iz različnih slovenskih pokrajin, zamejstva in pa drugih skupnosti. No, pred povorko pa bo obiskovalce nagovoril tudi župan Matej Slapar, slavnostna govornica pa tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar. Po povorki pa sledijo Podokničar ter ansambli Viharnik, Štos in pa Škorci. Tako da se splača tako v petek, v soboto in v nedeljo biti v Kamniki, v Kamniku na dnevih, na 53 dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine od 11. do 13. septembra v Kamniku, če sem slučajno pozabil reči, in to v Kamniku, kjer je vstop prost.
0: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine z bogatim
1: in pa škorci. Tako da se splača tako v petek, v soboto in v nedeljo biti v Kamniki, v Kamniku na dnevih, na 53 dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine od 11. do 13. septembra v Kamniku, če sem slučajno pozabil reči, in to v Kamniku, kjer je vstop prost.
0: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova

0: Pol enajstih gledamo v nebo, oziroma če gledate zdaj v nebo, če nimate očal, vam bodo kapljice dežja padale direktno v vaše oko, kajti danes oblačno in deževno. Pojavljale se bodo nevihte z nalivi v zahodni, v srednji in v južni Sloveniji. Bodo obilnejše padavine, zapihal bo tudi veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, tam od 13 do 20 na Primorskem do 24, tako da en par dni bomo imeli zdaj le mečkeno hladitve, posel pa hiter spet nazaj v grel. V Tržiču dale 13 stopin, Maribor 14, Ljubljana, Šentjur, Slovenska Bistrca 15, 16 Hodoš, Vinica 17, v Kopru pa 20 stopin.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
0: Lepo zdrav še na ceste in pa za volane. Posledice prometne nesreče so umaknili na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Pri uvozu Kranj vzhod ostaja pa daljši zastoj. Zastoj ne pozabite na reševalni pas. Zaprt je prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane malo za priključkom Trebnja zahod, previdno, da ne pride do naleta. Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja zaradi vozila, okvarjenega vozila. Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Postojno in Brezovcem, na štajerski od Krtine proti Ljubljan, pa na cestah Dragonja, Šmarje, Koper in Lucija Strunjan, tudi tam gre počasi. Radar je v Dobravi pri Škocjanu na avtobusni postaji smer Šentjernej. Radar je na relaciji po četrtek Mestinje na ravnini pred avtoodpadom in pa avtoodpadom in pa Sivke Edi meri hitrost v Črenšovcih pri Sikli. Če merijo še kje, nič 80-13, nič zve, drugače pa če ste na cesti, ročno pržgite luči, da boste vidni. Nalivi so ponekod počnejši, tako da je na cesti veliko vode in lahko pride do aquaplaninga, torej da vam malo zapleše avto, tako da prilagodite hitrost voznim razmeram.
1: Skupaj tudi na cesti.

0: Minec.
1: Ja, lep veseljak, dobro dan, veseljaki in veseljaki. Točno ob desetih se vam nisem javil, zato ker sem bil še na poti. Se veste, ne, malo dežja, pa 4 minute kasneje štartaš od doma, pa si pol 16 minut kasneje v službi, ali pa pol ure. No, pa se ni važno. Važno je, da se mi družimo danes vse tja do druge ure. Pogledali bomo še, na kakšen način lahko zmanjšate videz vaših gubic, kam vas bomo lahko še povabili ta vikend. In pa, ne vas spomnim, ne pozabiti na karte za veseljakovih 30. Ja, mogoče, ajde med poletjem, ne, še nismo vedeli kaj pa kako, zdaj je pa sem še zadnji mesec in ne vem, če vsak dan eno karto kupimo, potem jih bo že zdavne zmanjkalo. Tako da ja, res ni več veliko kart, po svojo čim prej zato, da bomo lahko skupaj jedli torto, se veselili in nazdravljali na veseljakovih 30 10. Oktobra v Domžalah.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Ja, če si želite noge, ne noge, ja, če si želite nege, ja, proti vidnim znakom staranja, vendar iščete nežnejšo alternativo retinolu, spoznajte Bakučiol. Gre za rastlinsko sestavino z dolgo tradicijo uporabe. V premium paketu Sana Bakučiol pa sta dva izdelka. Prvi je eliksir z bogato oljno teksturo in pa potem še krema za vlažilni učinek. Rutino uvajajte postopno, pri novem izdelku pa najprej naredite preizkus na manjšem predelu kože, ne, da vidimo, kako se naša koža odziva na to, mogoče ne v tanjših slojih, potem pa lahko nadaljujemo tako na orang. Čez dan ne pozabite na zaščito pred soncem, premium paket poiščite pa na sanaamicus.si. V naši družbi je bil v tem tednu tudi Andrej, ki nam je povedal, kaj, kako, na kakšen način z Sana Bakučiolom.
2: Tisti, ki še gubic nimajo, torej preprečijo, da sploh nastanejo, kajti koža postane elastična, zadrži več vlage, kar je tudi zelo pomembno. Kot sva že povedala, obnavlja se kolagen in elastin, to je ključno za našo kožo. Tisti, ki pa že imamo kakšne malenkosti, ki pa so nam moteče, pa se začne gladi. Torej, naj se gre za to za podočnjake, gubice, starostne pege, lahko rečem, imam pohvale, da nekje po 3 tednih so se vsaj za 50% zmanjšale sončne pege, skratka, ti madeži, ki so, niso tako več izraziti, torej se začnejo megliti.
0: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80 17 33. Sanaamicus.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
5: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Relax.
8: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
9: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljak Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
10: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: se veseljak še bolje sliši. Slušni aparati Videx.
1: Ja, ko gre za zdravje in varnost, ni prostora za ugibanje, bi ali ne bi. Slišati avto na cesti ali pa klic na pomoč je zelo pomembno, ne? Da, mislim, dobro, se je res, da zdaj so že te električni avti, pa sem delal, ampak je treba še vsem to slišati, zato da vemo, a prehaja avto slučajen za nami, ko smo na sprehodu, ali je kakšen kolesar, kakšen motorist ali pa mopedist in tako naprej. Tako da sluh je taka zelo pomembna stvar, zato da smo varni in da pa seveda ostanemo povezani z okolico in najbližjimi. Če sumte na izgubo sluha oziroma, da sem je ta malo poslabšal, se zaneste na strokovno pot. Ta se začne najprej pri osebnem zdravniku, potem pri specialistu ORL, nadaljuje pa potem pri slušnem akustiku, ki vam pomaga zbrati aparat oziroma stvarco po vaši meri. Ja, prav glede na vaše uho, vse te mere to naredijo, da je pol tako, kot more biti. No, pri podjetju slušni aparati Videx lahko določene slušne aparate po dogovoru brezplačno preizkusite tudi v domačem okolju. A ni to fajn, a? Kaj bilo to tudi od časa, ne, da bi lahko žena vnaprej, ne, pustimo stvar. V glavnem, njihovo strokovno znanje se kaže tudi v ponudbi čepkov za ušesa, ki so izdelani po meri, s katerimi lahko ušesa zaščitite pred preglasnim hrupom in pa recimo vodo. Če rabite malo zaplavati ali pa tako naprej, date čepk noter in potem nimate težav s kakšnim vnetjem ušes. Imajo pa pri slušnih aparatih Videx tako posebno tehnologijo, o kateri je govoril tudi Iztok Capuder, predstavnik podjetja.
2: Sodobna tehnologija res omogoča mnogo bolj diskretne slušne aparate, da je lahko popolnoma skrit v sluhovodu, ali tudi tisti zaušesni ric modeli slušnih aparatov so res izjemno diskretni. Ampak je to, bom rekel, iz izkušenj pomembno samo v primerih, ko se ljudje prvič soočajo z naglušnostjo oziroma s to težavo. Potem, ko ljudje že nekaj let uporabljajo, nosijo slušne aparate, večinoma vsi ugotovijo, da se sama naglušnost mnogo bolj opazi kot sam slušni aparat. In potem, ko si ljudje čez leta že pridobijo, ne vem, mogoče novejše druge slušne aparate po trajnostni dobi, a ne po preteku trajnostne dobe, potem ne gledajo več toliko na samo.
0: Znamo slišati že več kot pol stoletja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Ob odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani se je pred poslopjem na Dimičevi ulici včeraj zbrala množica protestnikov, ki so zahtevali prekinitev diplomatskega in gospodarskega sodelovanja z Izraelom. Te so se kljub dežju zbrali tudi danes pred prihodom izraelskega ministra za zunanje zadeve Gideona Sara v državni zbor.
2: Slovenija ne sme z gospodarskim, vojaškim, varnostnim ali političnim sodelovanjem pomagati pri ravnanjih, ki lahko prispevajo k vojnim hudodelstvom, hudodelstvom zoper človečnost ali genocidu. Nobeno gospodarsko sodelovanje ni pomembnejše od človeških življenj.
1: Predstavniki slovenskih družb Eles in Plinovodi ter japonske Yokogawa Electric Corporation so v Tokiju podpisali memorandum o sodelovanju. Z njim začenjajo strateško partnerstvo, na podlagi katerega bodo lahko v prihodnosti v Slovenijo vzpostavili ogljično neutralen vodikov ekosistem, projekt pa je pomemben tudi z vidika kritične infrastrukture. Ukrajinski dron je v sredo povzročil požar v industrijskem objektu v kraju Novi Urengoj na severu Rusije, ki je od ukrajinske meje oddaljen skoraj 3000 km in leži blizu arktičnega kroga. Ukrajinske sile naj bi s tem napadom segle najdlje na rusko ozemlje doslej. Zavod za gozdove Slovenije je zaradi prisotnosti volkov in medvedov na Pohorju obiskovalce ob začetku sezone gobarjenja na tem območju pozval, naj se z ustreznim vedenjem izognejo morebitnim konfliktom z zverema. Ob tem so dodali, naj upoštevajo tudi gozdni bonton, ki dovoljuje nabiranje največ 2 kg gob in plodov dnevno na osebo. Naredite si lep četrtek tudi v naši družbi.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu 2 ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: 11:03, lep dober dan, danes oblačno in pa deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi v zahodni, v srednji in pa južni Sloveniji, bodo te padavine obilnejše. Zapihal bo tudi veter, občutno hladneje bo, danes se bo ogrelo tja do 20 stopinj, na Primorskem lahko do 24, v tem trenutku pa Slovenjgrad 13, Polzela, Maribor, Ruše 14, Ljubljana, Grosuplje, Novo mesto 15, 16, Murska Sobota in Cerklje ob Krki, Renče 18 in pa v Izoli 20 stopinj.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
6: Lepo zdrav na ceste, mokre in spolzke, zato prilagodite hitrost voznim razmeram. Zaprt pa je prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, malo za priključkom Trebnje zahod, previdno, da ne pride do naleta. Zaradi podrtega droga električne napeljave pa je promet za osebno vozila poteka izmenično enosmerno na cesti Tolmin, Spodnja Idrija, med Spodnjo Idrijo in Travnikom. Za avtobuse in tovorna vozila pa je cesta neprevozna, stvari se pa že rešujejo, saj tako smo dobili informacijo. Zastoji so na Primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med počivališčem Studenec in priključkom Brezovica, pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija Strenjan in pa Logatec Vrhnika so tudi zastoji. Siv Kedi pa meri hitrost v Črinšovcih pri Siki. Merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
8: Kar 76,000 Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.

Ja, lep in fajn in čudovit veseljako, dobro dan vam želim, ne glede na to, kakšno vreme je, mi vam pošiljamo same lepe stvari, lepe skladbe, lepe informacije in tako naprej in tako naprej in tako naprej. In jaz verjamem, da boste v naši družbi pozabili, da zunaj grmi ali pa da fajn naliv pada. Sej smo imeli, bomo rekli, lahko temu res suho in vroče poletje in je bilo samo vprašanje časa, kdaj bo vsa ta sparina enkrat prišla v oblake in potem nazaj dol. Upamo samo, da ne bodo kakšnih hujših nalivov, da ne bodo kakšne druge neušečnosti ob dežju in tako naprej. Vsem pa, ja nač, končno imamo en lušten izgovor, da nam ni treba zunaj biti, da nam ni treba zunaj nač početi, pa da smo lahko mal zadihal, pa da ni več tako vroče. Tako da same fajn stvari.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdej, Lojz! Nekaj si mi drugačen, veš?
1: Veš, kaj ti povem, Zinka? Čist neč.
2: Samo ti izgledaš, kot da so ti moped ukradli.
1: Kak moped? Kar se mopeda tiče, ga ahtam ko pies ovce.
2: Je dobro, ko ga pa je pol, no?
1: Veš, kaj ti povem? Razmišljam o vas ženskah. Ali ste igravke, ali kaj pa vem.
2: Jo, Lojz, veš, tudi pa moram priznati, da smo, veš, čist vse. Hm?
1: Kaj ti, Zinka, misliš, da tudi moja?
2: Jo, Lojz, če pa misliš, da tvoja ni igravka, bo je pa res vrhunska igravka.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Si želite tudi vi jutranjega in večernega razvajanja s svojo ženo?
1: Prebudite strasti z najmočnejšo naravno pomlajevalno nego na trgu tudi vi. Sana Bakučiol, eliksir in krema.
2: Naravna pot do gladke žametne kože, manjših podočnjakov ter lepega vratu in dekolteja. Premium paket vas čaka na nič 80 17 33. sanaamicus.si.
3: Audio-BM. Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio-BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
4: Audio-BM.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifikov koncert 11. septembra ob 19. uri prestavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
6: Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
8: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
9: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
10: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka.
11: Ti moja lipa divojčica.
10: Slovenski muzikantje.
12: S pesmijo je v življenju.
10: Mladi Dolenci.
13: Nocoj je druga rekla mi.
10: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine, Ptuj.
14: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
15: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Domen Kumar in pa nočem ostati sam. Ja, ena taka lepših od Domna Kumra, kjer je, bomo rekli, svoje srce dal na plano vsem veseljakom in veseljakinjam.

0: Mi smo sami, če smo v družbi veseljaka. Tudi ko dežujem, ko pada dež, ko sneg pada, ko je sonce ali pa kakršnokoli vreme že pač je, ja, tudi takrat nismo nikoli sami. Danes oblačno in deževno, pojavljajo se bo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, padavine bodo jutri postopno in pa počasi ponehale. Najkasneje bojo ponehale na vzhodu Slovenije, popoldne se bo začelo jasniti, no sobota pa večinoma sončna, zjutraj bo po nižinah notranjosti magla ali nizko oblačnost. Če bo pihal severovzhodni veter, na primorskem burja, nedelja prav tako jasna, ampak svežim jutrom. Temperature, ja, precej nižje, kot smo jih bili vajeni v začetku tedna.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lepo zdrav na ceste. Zaradi podrtega droga električne napeljave promet za osebno vozila poteka izmenično enosmerno na cesti Tolmin Spodnja Idrija med Spodnjo Idrijo in pa Travnikom. Za avtobuse, tovorna vozila in višje vozila, recimo tudi traktorje, pa je cesta v tem trenutku neprevozna. Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, pa na Primorski avtocesti prav tako proti Ljubljani na več mestih med Razdrtim in Brezovico. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjem in naprej po Primorski avtocesti mimo Brezovice je zastoj. Počasi pa gre tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija Strunjan in pa Logatec Vrhnika. Po Sloveniji naj bi danes skozi celoten dan deževalo, tudi močneje. Prosimo vas, da močno, da ne močno, ampak ja, močno in ročno prižgete tudi zadnje luči, prilagodite hitrost vožnje in ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. Če vas slučajno ujame kakšen naliv, zgolj zmanjšajte hitrost. Pržgite vse luči, ki jih imate, zato da boste vidni in pa počasi in previdno nadaljujte vožnjo. Ne pozabite, določeni deli vozišč so poplavljeni oziroma je na njih voda, tako da počasi in previdno. Počasi in previdno pa tudi v Mislinji, radar je pri Petrolu, meri pa v obe smeri. Merijo še kje, nič 80-13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura, nosečka!

0: Tominec.
1: Ja, lep in čudovit veseljako, dober dan. Hvala, ker ga preživljate v naši družbi. Žiga sem v vaši družbi in upam, da se imate fino in fajn. Fino in fajn se bomo imeli pa tudi 10. oktobra, točno čez en mesec, torej 10.10. Danes smo 10.9. pa se bomo družili v Domžalah, kjer bomo od 8. zvečer naprej pel, plesal, vriskal, skakal in se smejal. Alpski kvintet, ansambl Braneta Klaužerja, slovenski muzikanti, ansambl Jureta Zajca, ansambl Petra Finka, ansambl Nemir, mladi Dolenci, ansambl Banovšek, ansambl Gregorja Kabala in pa Alfi Nipič bo tudi v naši družbi 10. oktobra v Domžalah na Veseljakovih 30. Že imate svojo karto? Super, je še nimate? Čim prej po svojo.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Ja, vabljeni, da ste v naši družbi, vabljeni, da se zabavate skupaj z nami, ker ne, sam enkrat se praznuje 30, ali pa 29, ali pa 31 in čisto ne bi bilo narobe, če tole 30-ko praznujemo skupaj, brez šumov na srcu.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo, ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da ob plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj. Tam je bila barka.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: Radio Veseljak.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
4: Avtodebelc trzi. Nič 80, 99, 66.
5: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
7: Zdravstvena nega PTI.
6: Bolničar negovalec.
7: Predšolska vzgoja.
6: Kozmetični in ekonomski tehnik.
7: Gastronomija.
6: Trgovec.
7: Ekonomska gimnazija.
6: Maturitetni tečaj.
7: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
6: Tudi letos del predava nadaljavo.
7: Več na lu-rogaska.si.
8: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
9: Tarzan, prima!
10: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
11: 3, 2, 1...
12: Super september v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje, prostorne omare in udobni vzglavniki. Sedaj kar do 59% ceneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
14: Na zalogi več kot 700 vozil.
13: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
14: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
13: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
14: Z vami že več kot 37 let.
15: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
16: Prvi časopis dneva. Svet 24.
17: Javni promet v Ljubljani za zamude mestnih avtobusov načinjajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo, bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije, v Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja, po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
16: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Veselja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Podpredsednik vlade Jernej Vrtovec se je v Ljubljani srečal z Josijem Daganom, predsednikom regionalnega sveta Samarije, kot Izrael imenuje severni del zasedenega Zahodnega brega, so v torek poročali judovski in izraelski mediji. Minister za infrastrukturo iz vrst koalicijske NSI se je na posnetku zahvalil za obisk in v angleščini dejal: "Delimo skupne vrednote, te naše vrednote moramo braniti in prepričan sem, da bomo to skupaj dosegli." Na to je dodal, da so v Novi Sloveniji solidarni s Samarijo, kot je slišati na posnetku je dejal, da bo Samarija, citiram, morala biti suverenost. Mediji so izjav Vrtovca interpretirali tako, da bi Samarija morala biti pod izraelsko suverenostjo. Izjav Vrtovca v Novi Sloveniji za zdaj še niso komentirali. Predstavniki Gibanja za pravice palestincev, Amnesty International in društva Iskra pa so tudi danes pred poslopjem državnega zbora pričakali izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, ki sta ga sprejela predsednika odborov državnega zbora za zunanje zadeve in za obrambo. Izrazili so nasprotovanje obisku ministra države, ki da grobo krši človekove pravice in mednarodno pravo, govori Barbara Vodopivec iz Gibanja za pravice palestincev.
2: Kot smo videli včeraj, na tisoče ljudi nasprotuje temu, da se Slovenija tesno povezuje z Izraelom. Včeraj se je v Ljubljani zbralo na tisoče protestnikov, ki smo protestirali proti odprtju veleposlaništva, kot tudi kakršnimkoli povezovanju z izraelsko genocidno državo.
1: V petek bo minilo 25 let od terorističnih napadov 11. septembra 2001, ki so zaznamovali celotne Združene države in ves svet, najbolj pa New York, kjer je umrlo največ od skupaj skoraj 3000 žrtev. V ZDA bo ob obletnici več dogodkov, glavna slovesnost bo na prizorišču napadov na Manhattanu, na njej pa ne bo predsednika Donalda Trumpa. V ekipi slovenskega kolesarja Primoža Rogliča za današnji kronometer na dirki po Španiji napovedujejo napad na polno. Za Rogliča je etapa namreč priložnost, da izniči prednost vodilnega Španca Enrika Masa in tako napade peto skupno zmago na španski pentli. Želimo vam prijetno popoldne, ostanite v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol. No.
7: Danes bo oblačno in deževjo. Deževno pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, padavine naj bi do jutri ponehale, bo pa malce hladneje, v tem trenutku Ljubljana, Maribor in Vrhnika 14, 15 Ptuj, Radenci 16, umirno 17 stopin, Ankaran 19 stopin.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Lepo zdrav tudi na ceste. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Šentrupert. Zaradi podrtega drogo električne napeljave promet poteka izmenično enosmerno na cesti Tolmin Spodnja Idrija med Spodnjo Idrijo in Travnikom. Zastoji pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, na Primorki proti Ljubljan med Nanosom in Postojno in pa proti Kopru med Duncem in Postojno. Zastoji tudi na več mestih od Logatca proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti gre počasi v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 1 km se zgodi zastoj. Na ljubljanski zahodni obvoznici pa počasi od Koses proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti mimo Brezovce. Počasi gre tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Izola, Koper in pa Logatec, Vrhnika. Črn Berlingo je opaki pri Velenju pri Stojanu in pa v Mislinji pri Petrolu meri v obe smeri. Merijo še kje? Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti. Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.
9: Veseljakov, dober dan.
10: Z vami je veseljak.
9: In Žiga Tominec.
7: Lep veseljako, dobro dan, veseljakinje, veseljaki, jaz upam, da uživate, da se imate fajn oziroma da si naredite tako, da imate fajn. Veseljako, dobro dan, zdaj smo že stopili v popovdan, 6 minut čez 12 je, kar pomeni, da si bomo kmalu prvošel glasbeni arhiv. Tokrat bodo, bomo rekli, pri Simonu Golobiču v zobeh, mesečniki in pa hej, ustavi konje. Skladba, ki nas malo spomne, da včasih treba tudi malo se ustaviti. Takoj po ansamblu, naveza in objem.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, lepo pozdravljeni. Se vam kam odi? Člani ansambla Mesečniki vam kličejo: hej, ustavi konje. Glasbo za polko je leta 1999 ustvaril Oto Pestner, verze besedila pa je stkal najplodovitejši slovenski avtor Ivan Sivec. Zgoščenko in kaseto je na prodajne police plasirala založba Mandarina. Ansambel Mesečniki je nastal leta 1992 po razpadu ansambla Rš. Ansambel je dotiskati plakate, še preden si je sploh uradno nadel ime. Ko je tiskar pred tiskanjem to opazil, je vprašal vodjo ansambla: ja, kje pa je na plakatu vaše ime ansambla? Tudi če je bilo kar nekaj predlogov med člani ansambla, se fantje nikakor in niso mogli zmeniti. Tiskar je v posmehu dejal: vi ste pa res eni pravi mesečniki, in glej ga zlomka, ime je bilo izbrano. Ker so bili mesečniki, je ansambel priložnostno nastopal v pižamah, seveda pa jih je bilo moč opaziti tudi v gorenjskih narodnih nošah. Ansambel Mesečniki so tedaj zastopali ljubljansko savinsko glasbeno navezo, ki je delovala v kvintetovskem sestavu, k njihovi dodatni prepoznavnosti pa je pripomogla tudi vokalistka Andreja Čamornik, ki je bila takrat že kar prepoznaven obraz na večjih lokalnih televizijah. Glasbeno garnituro Mesečnikov so leta 1999 sestavljali Janez Marolt, Blaž Lesjak, Bojan Groznik, Rok Smrke, Matej Vidovič, poeta Bojan Groznik in Andreja Čamernik.

0: Radio Veseljak. Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
2: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni!
3: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni centri Eurogarden in na eurogarden.eu.
4: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80 17 33. Sana Amicus.si.
5: Poskrbite za svoj Volkswagen, Audi, Škodo Seat ali Cupro. Vabljeni na vrhunski servis z ugodno ceno. Avtohiša Vrtač Kranj. Pooblaščeni servis Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra. Zagotavljamo termin za redni servis že v roku 3 dni.
6: 3, 2, 1... Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
7: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
8: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
9: Dobrodošli v prvi!

Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Ansambl Petra Finka so bili v naši družbi. Ja. Ansambl, ki bo z nami tudi 10. oktobra v Domžalah na Veseljakovih 30. Do takrat je še kar nekaj dni in še kar nekaj vremenskih sprememb se bodo takrat zgodilo. Danes pa oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. Ja, na primorskem koncu so te nalivi bili kar močnejši. Nekaj poplavljenih kleti in tako naprej, tako da na primorskem koncu upam, da to čim prej rešite. Se pa tale fronta počasi premika proti vzhodu, še lahko pričakujemo padavine po celotni Sloveniji.
1: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si
0: Lep dober dan na ceste in pa za volane. Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod zaradi okvarjenega vozila. Zaradi podrtega droga električne napeljave pa promet poteka izmenično enosmerno na cesti Tolmin Spodna Idrija med Spodno Idrijo in pa Travnikom. Zastoji pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, na Primorki proti Ljubljani med Nanosom in Postojno in pa proti Kopru med Uncem in Postojno. Zastoji tudi na regionalnih cestah skozi Postojno, tako iz smeri Pivke kot iz smeri Razdrtega. Na primorski avtocesti zastoj na več mestih od Vrhnike proti Ljubljani. Na Gorenki stojite v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 1 kilometra. Počasi gre na ljubljanski zahodni voznici od Kosez proti Kozarjem in naprej po primorske avtocesti mimo Brezovce, pa na cestah Dragonja Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Izola Koper in Logatec Vrhnika. Črn Berlingo pa meri hitrost v Paki pri Velenju pri Stojanu. Ja, Stojan previdno tam, tudi vsi ostali, če ga opazite še kje, pri kakšmu Franclnu, Mihatu, Marički, Mici in podobnih, pa nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.

Ja, lepo veseljako, dobro dan, veseljaki in neveseljaki. Pol enih je ura in kmalo bomo pogledali, kaj vse lahko vi vidite danes začer na televiziji Veselja Golica, kaj se bo zgodilo, kaj se bo dogajalo, kaj se bo, kakšne glasbene želje se bodo vrtele. No, dobro, to veste samo vi, ki jih pošiljate pridno na našo tajnico, ali tako da pokličete, ali tako da pošljete SMS, ali pa tako da napišete glasbeno željo na vašo, na našo Facebook stran pod objavo glasbene želje. To smo povedali. Gremo k glasbi, pa povem, katere oddaje vas čakajo danes večer.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj zabavno in lepo. Ob 18. glasbene želje, ob 20. pa potem zlejo gospa David Golubič. Golubič, ja, tokrat se Lea odpravlja na Dolenjsko z Davidom Golubičem, smetarjem, ki podira stereotipe v svojem poklicu in na družbenih omrežjih ozavešča o pravilnem ravnanju z odpadki. Ja, res je, a David še zdaleč ni samo smetar, kot pravijo, ne, je športnik, umetnik, glasbenik in človek, ki se rad sooča z izzivi in premaguje svoje strahove. Leo bo popeljal na Pogorelec nad Dolenjskimi Toplicami, kjer čaka čudovit razgled, zanimivi pogovori in tudi prav poseben športni izziv. Torej danes ob 20. potem z Leo z Davidom, ki opravlja delo smetarja, surferja, ali kako bi temu človek rekel, in to delo opravlja zelo dobro. Tak, en izmed najbolj znanih smetarjev, tako da če so vam slučajno mame v mame govorile, ne, če noš prid, boš mogel iti za smetarja, to sploh ni tako slabo. Prav, luštno, fino in fajn. No, ob 20:30 pa VIP petek, ko je bil posnetek VIP petka, ko je bil gost Primož Suhodolčan, tisti Primož, po katerem je nastala zgodbica Peter Nos, ne, ki je vsem okoz, in pa še marsikaj drugega. Vabljeni k poslušanju te čudovite VIP ure, ki se je zgodila prejšnji petek, no, danes pa se bomo spomnili tega VIP gosta Primoža Suhodolčana. In potem še ob 21:30 nekaj novega na naših, bom rekel, frekvencah oziroma na naših televizijskih ekranih, četrtkov nostalgični večer, glasba po izboru Simona Golobiča, našega, bom rekel, arhivarja narodno zabavne glasbe, tistega, ki pozna zgodbe takšne in drugačne, no tokrat pa tak nostalgičen večer in pa glasba po izboru Simona ob 21:30.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Bi radi zgladili gubice, zmanjšali podočnjake, imeli gladko kožo po vratu in dekolteju?
2: Uporabite moč narave. Sana Bakučiol, eliksir in krema. Vaša naravna alternativa retinolu.
1: Brez pekočega občutka. Lahko jo nanesete okrog oči in se brezskrbno gibljete po soncu.
3: Popolna nega brez kompromisov. Nič 80-17-33. Premium paket Sana Bakučiol vas čaka na sanaamicus.si.
4: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
5: Audio BM
4: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
5: Audio BM.
6: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
7: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
8: Pizza da te kap.
9: Od Julči.
8: Telefon 70-551-200.
10: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
11: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
12: Novo v Interclass Cars.
13: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
12: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
14: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Da se želi izplačevati subvencije panogi cestnega in tovornega prometa, ki ne izplačuje delavcem njihovih osnovnih pravic, je interesna in sistemska korupcija, je ostar Goran Lukič iz delavske svetovalnice glede subvencioniranja povečanih stroškov goriva podjetjem v cestnem in tovornem prometu. Ob tem Lukič dodaja, da vidijo žalostne primere zdravstvenih stanj, ki so posledica slabih delovnih pogojev. Od kronične utrujenosti in oseb, ki so pristali tudi v invalidnosti, pa tudi kapi, težave s sklepi in težave z želodcem. Lukič opozarja še na sporno izjavo ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca.
2: Da še nekako iščejo pravno podlago, s katero bi nekako ponarekovali ali pa tudi ne zaobšli pravila glede državne pomoči. Zdaj, po drugi strani pa imamo zelo jasno, že več desetletij jasno pravno podlago glede izplačevanja poklicnega zavarovanja in pravic iz tega in imamo v bistvu luknjo težko, kot je rekla Saška, 38 milijonov evrov na plečih teh delavcev.
1: Ob tem pa Andrej Zorko, predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, predlaga, da poslanske skupine zakon amandmirajo tako, da državne pomoči ne bi mogla prejeti podjetja, ki imajo neporavnane obveznosti do države ali iz naslova pravic delavcev.
3: Predlagamo, da državne pomoči ne more prejeti podjetje, ki ima neporavnane obveznosti do države, ki ne izpolnjuje obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost, ali ki ne izpolnjuje zakonskih obveznosti glede poklicnega zavarovanja svojih zaposlenih. Prav tako predlagamo, da državne pomoči ne prejme podjetje, ki dokazljivo krši delovnopravno zakonodajo in pravice delavk in delavcev z področja delovnega časa, napotovanja delavk in delavcev in z področja delovnopravne zakonodaje.
1: Sindikati pozivajo vlado tudi, da uskladi stroške povračil delavcem za malico in prevoz na delo. Hrvaško je v prvih 8 mesecih leta obiskalo 17 milijonov in pol turistov, ki so ustvarili 90,5 milijona prenočitev, kar je za odstotek več kot v enakem obdobju lani. Rekordno je bilo število prihodov v juliju in avgustu, med pomembnejšimi trgi pa je za približno 3% zrasel tudi slovenski. Še precej izraziteje je rasla turistična potrošnja. Naredite si prijetno popoldne, mi se vrnemo spet čez 1 uro.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu 2 ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
8: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Vreme. Ja, zdaj je vreme zelo popularna tema, no se je vedno popularna tema debatirati in govoriti o vremenu. Bo pa danes popoldne oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi v zahodni, v srednji in južni Sloveniji, bodo padavine malce bolj obilnejše na vzhodu, pa malce manj pa še vedno bodo. Temperature danes od 12 do 17, na Primorskem do 23 stopinj, jutri prav tako pretežno oblačno z dežjem, no predvsem na Primorskem bodo možne tudi močnejše nevihte in pa sunki vetra. V tem trenutku pa Maribor, Sodražca, Bled, Vransko 14, Novo mesto, Ljubljana, Ptuj 15, Brežice, Metlika, Bogojina 16, Nova Gorica 19, v Luciji trenutno najtopleje 23 stopinj.
11: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
12: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
10: Za zaradi podrtega droga električne napeljave promet poteka izmenično eno smerno na cesti Tolmin Spodna Idrija med Spodno Idrijo in pa Travnikom. Zastoj, kar nekaj jih je, prvi na Dolenjski avtocesti proti Ljubljan pred priključkom Ivančna Gorica, na Primorki stojite proti Ljubljani, tam je daljši zastoj med Senožečami in Ravber Komando, promet dodatno močno ovira še vozilo, ki je okvarjeno pri počivališču Ravber Komanda. Zastoj pa na Primorski avtocesti tudi proti Kopru med Uncem in Postojno in tudi na regionalni cesti skozi Postojno predvsem iz smeri Pivke in Razdrtga. Primorska avtocesta počasi gre od Kozari proti Brezovci, na Gorenjski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, ta zastoj je dolg 1 km, počasi pa gre tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper in Logatec, Vrhnika. Dva radarja ste ujeli, prvi črni Passat je v Prožinski vasi pri baru Opoka, smer Štore, radar pa v Mariboru na Lackovi pri osnovni šoli Ludvika Pliberška meri v obe smeri. Merijo še kje, nič 80-13, nič 2.
13: Skupaj tudi na cesti.
14: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
13: Veseljakov, dober dan!
15: Z vami je veseljak.
13: In Žiga Tominec.
10: 6 minut pa 4 sekunde čez eno popoldan, drage veseljaki in veseljaki. Zadnja ura našega druženja se je pričela in v tej zadnji uri se bomo spomnili tudi današnje jutranje gostje, ko je bila to Katja Jakš. Ste že slišali za Katjo Jakš? Jakš. Če še niste, ostanite v moje družbi, kajti na koncu ovinka, oziroma ko bo ovinka konc, od ansambla Robin na koncu ovinka, ko bomo okrog tega ovinka zapeljali, se bomo spomnili jutranjega druženja v jutranji budnici, ko nas je obiskala Katja Jakš.

0: Bel Robin in pa na koncu ovinka. In na koncu ovinka je ponovadi ravnina. Ali pa ne, gremo čez rob. Ampak pustimo zdaj ceste, gremo na plesišča. Ja, plesišče na veselicah je ponovadi vedno polno, zdaj odvisno, kakšna vrsta veselica je. Če malo bolj tuš, pol sem skačemo, če pa kakšen venček, kakšna pol, kavalček in podobne stvari, pol se pa malo zasukamo in zaplešemo. In obstaja tudi ena taka kombinacija narodno-zabavne glasbe in plesa. Ne? In to je... Katja Jakš, plesavka in harmonikašica. Katja že od malih, kratkih nog pleše in se vrti in suka, svoje znanje pa predaja tudi na druge. Pravi, da je vpliv plesa na starostnike pač tak, da izboljšuje psihofizično stanje starostnika, vpliva na koordinacijo, gibljivost, motoriko, na možgane, seveda pač ne, malo mora tudi razmišljati, kam grejo noge in da ne, tako naprej. In zjutraj sta Nina in pa Nejc govorila s Katjo, ki je bila gostja, o tem, kako in kaj plesati, in pa kaj Katja brusi. Ne? Dobro poslušajte, kaj točno Katja brusi.
1: Ko pride vsi na tečaj, kar povem, da tukaj se ukvarja vsak sam s sabo, ker je prišel vsak zaradi sebe in naj se noben ne sekira, ker če pogleda vsak pod svoje noge, ima zelo velik dela in to je to.
2: No, ampak pride ta začetna zadrega verjetno, ne?
1: Ja, pride.
2: Pride.
1: Ja, ampak mi včasih tak mal skozi hec obrnemo, tudi na začetku mal počvekamo.
3: Razmišljam, Nejc, da še tli tam nekje zadim mal upanja za tebe.
1: Vsak je tak, bi rekla, diamant, ki se ga da brusiti.
2: Aha.
1: Zdaj pa, kuki ziva, si boš ti dovolil.
2: Če 100-kilski diamant se ga tudi da brusiti.
1: Da, da, še več materijala. Ples združuje. Ples je tisti, ki lahko polepša nekomu dan. Sploh pa, ko prideš v skupino, če si mogoče kdaj v občutkih neke osamljenosti, je trenutek plesa res tist, ki ti lahko polepša cel teden naprej. Naredimo nekaj za svojo dušo, za telo, razmigamo, zbistrimo možgane in se naučimo nekaj novega. Si zadamo tudi v te starostni skupini en nov izziv in jaz bi rekla sam, če čutiš vsaj malo glasbe v sebi, oziroma če čutite, ne tega pustiti za nek prazen občutek, pa ga dati tam v kot, ampak dajte izkoristiti vsak ton, ritm glasbe in z njim zaplesati.
4: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6 in 10 na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Pridruži se nam tudi ti.
2: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska. Posebno obvestilo.
3: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri prestavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
6: Največji uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
8: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
9: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljak Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
10: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: Jasno in glasno.
13: Oddaja z jasno in glasno se vrača v soboto 19. septembra.
14: Nova sezona, nova glasba, nova presenečenja, oddaja z jasno in glasno, prinaša vse, kar je sveže, vroče, vredno poslušanja in gledanja. Se vidimo!
13: Začnemo v soboto, 19. septembra ob 20.
15: Gremo kar na stvar.
16: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: Ansambl Toneta Rusa in pa vrni se domov. Ja, danes, kar se tiče vremena, bomo res lahko soncu klicali vrni se domov in ta sonček se bo vrnil domov. Zdaj, kdaj točno? Zaenkrat kaže sobota. Tako da v petek še dopoldne nekaj dežja, popoldne se bo počasi jasnilo. Sobota, suha in sončna nedelja, suha in sončna ponedeljek, zaenkrat tudi kaže suh in sončen. Torek, suh in pa oblačen zaenkrat. In prve padavine, ki bodo spet prišle, so to šele v sredo, pa še to ne bi bilo v sredo. Nekaj preveč velik padavin, no, ko nekak. Za torek pravijo, da bojo padavine šele po noči, torej iz torka na sredo. Do takrat pa, ja, v soboto večinoma sončno, zjutraj po nižinah megla ali nizka oblačnost, če bo mal vetra, nedelja večinoma jasna, ampak oba dva dneva zelo sveža.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lepo zdrav tudi na ceste in pa za volane. Zastoje so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica na Primor, ki gre počasi proti Ljubljani, kjer je daljši zastoj med Senožečem in Ravber komando. Promet tam dodatno močno ovira še okvarjeno vozilo pri počivališču Ravber komanda. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra. Med Uncem in Postojno gre počasi in tudi na regionalnih cesti skozi Postojno, predvsem pa iz smeri Pivke in pa Razdrtega.

0: Na primorski avtocesti je zastoj tudi od Kozari proti Brezovci, na gorenski avtocesti pa zastoj pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, tam je zastoj dolg 2 km. Dragonja, Šmarje, Koper in Logatec Vrhnika pa so ceste, na katerih so zastoji. Radar Belkedi je v Brestenici pri Duropaku smer Krško, Črn pa sad meri hitrost v Prožinski vasi pri baru Opoka smer Štore, radar je v Mariboru na Ptujski cesti na avtobusni postaji pri avtocestnem priključku smer Ptuj, pa v Mariboru na Lackovi pri osnovni šoli Ludvika Plibrška, tam meri v obe smeri. Previdno tam in posod druge, ceste so mokre in spolske, ponekod so hujši, močnejši nalivi, takrat zmanjšujte oziroma prilagodite hitrost razmeram in pa ne pozabite ročno prižgati luči, ker te senzori pa tako naprej, oni ne vejo, da je dež. Oni vidijo svetloba, čeprav se nič ne vidi, prižgite luči. Previdno, varno in srečno, za novosti z cest, nič 80-13-2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: in čas je, da pogledamo, za koga lahko še zadnji dan glasujete na lestvici Veseli vrtiljak za narodno zabavno skladbo ali pa zabavno skladbo. Kdo so tisti, ki bojo prejeli vašo, vaš klik, vaš srček, vaš like? Ne vem, če veste, enkrat na uro lahko glasujete. Za koga se lahko glasujete, dajmo pogledati.
1: Veseli vrtiljak.
2: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
3: Ko je sezona prava,
2: Črna mačka, Jelena Vruk.

0: Žiga, samo v vaši družbi in ne vam samo povem, da smo 10. septembra. Torej nas do 10. oktobra loči samo še 30 dni. Odštevamo zadnjih 30 dni, 29 krat gremo še spat, če sem jaz to prav zdaj na hitrco zračunal. In potem se bomo družili v Domžalah na Veseljakovih 30. Vem, to ste danes že milijonkrat slišali, pa še ne 3 milijonkrat boste, ampak vam povem čist zakaj. Zato, ker se vedno najde nekdo, ki reče, joj, pa bom še malo počakal, kaj pa vem, kaj vam 10. delal. Ja, če še ne veste, se lahko zdaj odločite, pa boste vedeli, kaj delate 10. Povabite sosede, prijatelje, dejte jim, kar rečete, pošljite jim zdaj SMS ali pa pokličite, ej, soseda, Tončka, sam tok, da veš. 10. zvečer si vzem frej, me ne zanima, kva maš, kako maš, na kakšen način, ker bodo Alpski kvintet, ansambl Braneta Klavžarja, slovenski muzikanti, ansambl Jureta Zajc, ansambl Petra Finka, ansambl Nemir, mladi Dolenci, ansambl Banovšek in ansambl Gregorja Kobala, pa še Alfi Nipič. Vsi bojo na enem kupu, ne rabimo iti na 33 588 milijonov koncertov, ker lahko gremo samo na enega. Na tistega, kjer Veseljak praznuje 30 let. Zakaj to govorimo o tem? Ker bi res radi, da pridajo tisti ta pravi veseljaki skupaj z nami zaplesati in se zavrteti. In če ste ta pravi veseljak, potem čim prej potrdite vašo udeležbo z nakupom vstopnice. Obljubimo, da bomo probali tudi kaj posnet, pa za vse tiste, nimate možnost priditi, da boste tudi vi lahko ta koncert videli in si ga poslušali, za vse tiste, ki pa lahko, ali pa če lahko nekoga še sabo pripeljete, pa to čim prej naredite. 30 let ni tako mal, ne? Ni tako mal, je to, kar treba delati, pa migati, a ne? Se spomnimo o naših 30 let. V glavnem, tam bo tudi ansambl Nemir in zato, da boste lažje počakali do koncerta, vam zdale dajem ansambl Nemir in pa 3 želje. In eno od teh želja naj bo biti na koncertu 10. oktobra.
1: Veseljak, z vami že 30 let.

0: Radio Veseljak. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Javni promet v Ljubljani. Zamude mestnih avtobusov načinjajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo. Bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije. V Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja. Po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Tokratnem VIP-petku na Veseljaku gostimo radijskega kolega, harmonikarja, glasbenika, podjetnika in DJ-ja, ki letos praznuje 30 let svojega glasbenega udejstvovanja. Že 20 let pa je tudi del vseslovenske radijske veselice Petkove pumpe.
9: Stopimo skupaj, pravi je čas, Petkovo pumpo dajmo na glas.
8: Petek 11. septembra med 10. in 11. bo naš VIP gost Boštjan Tramte, DJ Boštjan.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Slovenijo je zajelo burno vreme z močnimi in dolgotrajnimi nalivi. ARSO je za večji del države izdal oranžno opozorilo. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji pričakujejo okoli 100 mm padavin, krajevno pa jih lahko ob dolgotrajnejših nalivih pade tudi precej več. Precej pestro je bilo že dopoldne v slovenski Istri, kjer so se ob obali prožile stacionarne nevihte z močnimi nalivi, zalilo je tudi Tartinje v trgu Piranu. Nevihte se pomikajo v notranjost slovenske Istre in proti Krasu, nad Hrvatinji je nastal vrtinec. Po pojasnilih ARSA niso bili izpolnjeni vsi pogoji za nastanek tornada, ki bi nadaljeval svojo pot, zato je vrtinec hitro razpadel. Vlada se je seznanila z jesensko analizo Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj gospodarskih gibanj. Gospodarska rast je bistveno popravljena, kar je olajšalo pripravo predloga rebalansa proračuna. Rebalans je pod streho, sedaj ga bomo poslali v državni zbor, je na novinarski konferenci po seji vlade povedal premier Janez Janša. Urad je za letos glede gospodarske rasti napovedal pozitivne trende, v naslednjih dveh letih pa umirjanje. Svetovni dan preprečevanja samomora, ki jo obeležujemo danes, tretje in zadnje leto poteka z geslom Spreminjajmo razumevanje samomora. Geslo spodbuja začetek iskrenih pogovorov o samomoru, odpravljanje mitov ter zmanjševanje stigme. Svetovna zdravstvena organizacija pa z njim poziva k premiku od nerazumevanja k odprtosti, empatiji in podpori. Govori Saša Roškar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
2: Lahko povem, da smo v letu 2025 zaradi samomora izgubili 336 oseb, od tega je bilo 261 moških in 75 žensk. To pomeni, da nekako se v Sloveniji ohranja to razmerje, da moški zaradi samomora umirajo približno 4-krat pogosteje v primerjavi z ženskami.
1: Mirno četrtkovo popoldne vam želimo, ponovno bomo z vami že čez eno uro.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 € ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Poglejmo, kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh. Danes bo še oblačen in deževen dan, kar ste videli že zjutraj, pa verjetno tudi ponoči. Plohe nevihte so se namreč razširile na celotno državo, trenutno pa kaže predvsem, da najbolj dežuje na severu in na vzhodu naše lepe. Temperature se niso dvignile nad 17 stopinj Celzija danes, razen če ste imeli radiator doma oklopljen. No, od petka oziroma od sobote do poldan naprej pa nas čaka bolj sončno vreme oziroma popolnoma sončno vreme s temperaturami, ki se bodo zopet dvignile na 20 so tam na okoli 25, ampak kazga hudega poletja pa ne bo več.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Dobro dan še na ceste. Zastoje vas čakajo na primorske avtocesti proti Ljubljani, daljši zastoj pa med Senožečami in Rabor Komando. Promet dodatno močno vira še vozilo v okvari pri počivališču Rabor Komanda. Zastoj tudi proti Kopru, med Uncem in Postojno in tudi na regionalnih cestah skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke in Razdrtega. Stojite še na Štajerske avtocesti, smer Avstrija pred prehodom Šentil, potem na Gorenske avtocesti, smer Avstrija pred predorom Kravanke v dolžini 2 kilometrov in na cesti Šmarje Koper. Radar Belkedi pravite, da stoji v Brestanici pri Durapaku smer Krško. Radar tudi v Mariboru na Ptujski cesti na avtobusni postaji pri avtocestnem priključku smer Ptuj. Če pa opazite še karkoli kje ali vas na vaše poti kaj zmoti, nič 80-13-02. Srečno.
3: Skupaj tudi na cesti. Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.
9: Za lepši dan, židan popoldan.
10: Z vami je veselja.
6: In danes z vami Loro in Jaka in tole dame in gospodje in predvsem otroc. Končno ne morete več reči, da ne bi radi našihtali pa v šolo, ker je lepo vreme, pa bi raj zuni uživali. Jesen nam je končno pokazala zobe z dožjem, nam pa saj še ni pokazala sredinca s temperaturam. In tako kot kariera Roka Kosmača, tudi to ne bo dolg trajal.
8: Ja, za vikend očitno že kaže na spet lepo vreme, ki bo sončno, temperature bodo pa glihta prave okoli 23, kar je perfektna temperatura za vse, ki ne maramo savne sred dneva na ulic. In tudi za vseh 5000 različnih narodnih nož, ki jih bomo videli ta vikend v Domžalah.
6: Da ne bo seveda prevroče, da nam pove vse o dogodku glasbenih in kulturnih gostih, o pomenu festivala Narodnih nož za Kamnik in vsem ostalim, kar bova seveda pozabila vprašati. Danes malo po 16 nam pridejo župan občine Kamnik Matej Slapar ter Petra Drešar Planinc in Gregor Planinc.
8: Ja, včeraj zvečer se je v ljubljanski hali Tivoli zgodil tudi velik koncert ob 10. letnici najbolj zaželenega dvojca v Sloveniji, Uroša in Tjaša, ki je postregel s kritimi gosti, samimi presenečeni in upam, da nam boš tudi ti, Loro, zdaj malo postregel z enim poročilom, glede na to, da ti nam daješ domače naloge, se ni spodobne, da tudi ti kakšno svojo narediš.
6: Definitivno, sem jo naredil, verjemte mi, upam, da sem jo naredil, mšel gor še dvakrat preveriti, ampak v glavnem še prej pa preverimo, zakaj je sluh tako pomemben, zakaj je važno, da si ga zaščitimo, tudi na koncertih recimo in pa seveda, kdo je najboljši prijatelj židenega popodneva ta teden?
3: Veseljak Roma v Kamnik. Od 11. do 13. septembra doživite tradicijo na 53 dnevih narodnih nož in oblačilne dediščine.

0: Da se veseljak še bolje sliši, slušni aparati Videx.
1: Ja, veseljak je nečas igra doktore, ampak ko gre za zdravje in varnost, je sluh ena tisti stvari, kjer se ni gli dobro zanašati na kakšno ugibanje. Ne?
2: Res, splošno ne slišimo avta na cesti ali pa recimo klica na pomoč ali pa soseda, ki se čez politiko krega z ženo. Takrat je fajn, da smo še vedno dobro povezani z okolico.
1: In zdaj, če opazite, da mogoče slabše slišite, je najbolj, da se obrnete na osebnega zdravnika in potem mogoče še na specialista URL. Ne?
2: Ja, potem pa seveda pride na vrsto slušni akustik, ki vam pomaga zbrati aparat glede na vaše potrebe. Pri slušnih aparatih Vidix lahko določene aparate po dogovoru tudi brezplačno preizkuste kar doma.
1: In kar je precej praktično, ker lahko vidite, kako se aparat obnese tam, kjer ga dejansko uporabljate čez vsak dan.
2: Tako, pri podjetju slušnih aparati Vidix pa izdelujejo tudi čepke za ušesa po meri, z njimi lahko ušesa zaščite pred preglasnim hrupom, tudi pred vodo, pred koncerti, pa pred mašinerijo, ki imate doma. Ne?
1: Ja, in zdaj verjetno nas zanima in če vas zanima več o sluhu in možnostih, ki so vam na voljo, ne, pa...
2: dobili na spletni strani vidix.si, tam lahko pravite tudi spletni test sluha, naročite si svoje čepke in seveda obiščete kjerga od 12 slušnih centrov po celotni državi.
0: Znamo slišati že več kot pol stoletja. Slušni aparati Vidix. Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji.

0: Radio Veseljak.
1: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
2: Audio BM. Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
3: Audio BM.
4: Bi radi zgladili gubice, zmanjšali podočnjake, imeli gladko kožo po vratu in dekolteju?
5: Uporabite moč narave. Sana Bakučiol, eliksir in krema. Vaša naravna alternativa retinolu.
4: Brez pekočega občutka. Lahko jo nanesete okrog oči in se brezskrbno gibljete po soncu.
6: Popolna nega brez kompromisov. Nič 80-17-33. Premium paket Sana Bakučiol vas čaka na sanaamicus.si.
7: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: Dobrodošli v prvi

0: Uri. Od prihodnega tedna dalje pa ob 20. uri. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka.
1: Ti moja lipa divoljčica.
0: Slovenski muzikantje.
2: S pesmijo je v življenju.
0: Mladi Dolenci.
3: Nocoj je druga rekla mi.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine Ptuj.
4: To ni radio, to je raketa.
5: Hej, ustavljaj!

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Nikolaj Tolentinski. Njegova starša sta dolgo čakala na otroka, nato pa ga izprosila na grobu svetega Miklavža. In kako bi Miklavž, ki usliši vse, mogel zavrniti tako prošnjo? Tudi mi dva ženo sva dolga leta prosila in molila za otroka, ki pa je po dolgih letih prišel po prejetju zakramenta bolnišniškega maziljenja. Sveto pismo je polno takih primerov, kjer so uslišane molitve prinesle dar starševstva. Nikolaj je postal avguštinski menih, znan po svoji spovednici in prižnici, a najbolj so ga imeli radi, ker je svojim življenjem pričeval za Kristusa. Življenje nas pogosto uči, da ne zadostujejo le besede, temveč življenjski zgled. Nikolaj je bil zgled v dobroti, preprostosti in povezanosti z Bogom. Zato je postal priprošnik za vsakdani kruh in duše v vicah. Naj nas vodi njegov zgled, ne le govoriti, ampak delovati za bližnjega, za Kristusa. Godovnik.

0: Da bo tale reševalka rešila tudi iz tistele zagate z njihovo kitaro na socialnih omrežjih, ampak, če ne veste, o čem govorim, niti ni važno, greste pa pogledati na njihov Instagram od Kalipso, to v glavnem vreme si poglejmo. Danes bo še deževno, tudi jutri še nekaj dežja, od sobote naprej pa sončno vreme s temperaturami okoli 95 stopinj Celzija. Takšno podobno vreme pričakujemo tudi v nadaljevanju tedna, s tem, da bodo temperature zgolj tam okoli 24, v sredo pa zopet pričakujemo kakšno ploho ali pa nevihto.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Dobro dan še na ceste. Zaprt je prehitovalni pas na Primorske avtocesti smer Ljubljana med priključkom Razdrto in Počevriščem Studenec zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj pa na Primorske avtocesti proti Ljubljani, daljši zastoj tam med Senožečem in Rabar Komando. Zastoj tudi proti Kopru med Uncem in Postojno in tudi na regionalnih cestah skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke in Razdrtega. Stojite še na Štajerske

0: Avtocesti smer Avstrije pred predorom Šentilj, na Gorenjski avtocesti smer Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in na cesti Šmarje-Koper, Unec, Rakov, Škocjan, Logatec, Vrhnika, Trzin, Domžale, Vir. Zaprta je še cesta po vaših besedah Videm, Radenci med Okoslavci in Kapelskim vrhom zaradi prometne nesreče. Policijsko kontrolo pa opažate v Dobruški vasi pri krožišču, še ena policijska kontrola pa po vaših besedah v Celju pri hotelu Celeja smer Polude. Če opazite še kar koli kjeli, vas na vaši poti kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2, srečno.
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Lovro in Jaka smo v vaši družbi, dve minutki sta čez pol tretje popoldan in v nadaljevanju, v naslednje pol ure, bomo kar veliko imeli tukaj na Veseljaku. Ne, da bomo sem govorili v večernem programu, tudi goste dobiva, ne da Lovro?
2: Res je, tudi goste dobiva. Dejstvo namreč je, da se bomo ta vikend mi seveda družili v Kamniku na največjem etnološkem festivalu v Republiki Sloveniji ali pa še kje drugje, pravzaprav, kjer bo več tavžent narodnih nož, več kot 500 nastopajočih, tudi ensambel Saša Avsenika, pa Zvita Feltna, ampak vse to nam bo seveda povedal gospod Matej Slapar, župan občine Kamenk, pa še dva posebna gosta dobimo, ki bosta prišla prav v nož oblečena, ampak dokaj še pridemo, pogledali bomo pa seveda tudi, kako je bilo na koncertu leta, če me nekdo vpraša, no?
0: Ja, tu boš pa te iz prve roke nam povedal vse to, takoj po najboljših prijateljih Židanega popodneva v tem tednu.
2: Tako.
1: Veseljak Roma v Kamnik. Od 11. do 13. septembra doživite tradicijo na 53 dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine.

0: zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: In nocoj bo le spet pakirala ruzak in malo šla na potep in naj bi jo pot tokrat vlekla v Dolensko, na Dolensko.
2: Tako, in tam jo čaka David Golubič, ki ga poznamo mi grede tudi kot smetarja, ampak tale David je očitno velik, kot sam človek, ki pobira smetine.
1: Ja, deci je, pa ste to športnik, umetnik, glasbenik, pa še na družbenih omrežjih ljudje in mečkem podučuje, kako se pravilno ravna z odpadki.
2: Res je, zleva boste šla na Pogorevc nad Dolenskimi toplicami, tam čakajo razgledi, pogovor, pa tudi ten športen izziv zanimiv bo za njo.
1: Ja. In glede na to, da se David Trd spravlja v razne izzive in premaguje svoje strahove, bo zgledal tudi le mogla mečken stisen zabi, ne?
2: Upam, da ne zaradi tega, kar si zalil so glav prestalam. Skratka, kaj ja. Točno ste tam počela? Tega vam ne bomo povedali, si boste mogli pa kar sami pogledati, ne?
1: Točno tako, danes so po 8 začera po tebi zleva, ne?
2: Samo na televiziji Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Dragi Veseljak, vse najboljše za tvoj rojstni dan.
1: Hvala Radio Veseljaku, ker vrtite slovensko glasbo. Se pa vidimo na špilju.

0: Radio Veseljak.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
4: Avtodebelc trzi. Nič 80, 99, 66.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Relax.
7: Bu, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexijem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexijem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Javni promet v Ljubljani, zamude mestnih avtobusov načinjajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo, bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije, v Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja, po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Kratnem VIP-petku na Veseljaku gostimo radijskega kolega, harmonikarja, glasbenika, podjetnika in DJ-ja, ki letos praznuje 30 let svojega glasbenega udejstvovanja. Že 20 let pa je tudi del vseslovenske radijske veselice Petkove pumpe.
11: Stopimo skupaj, pravi je čas, Petkovo pumpo dajmo na glas.
10: Petek 11. septembra med 10. in 11. bo naš VIP gost Boštjan Tramte, DJ Boštjan. Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
12: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, tako, jaz mislim, da je posaj že skrajen caj, da se v koledarju označite datum 10. oktober, ampak kaj bi vam govorili, se vam to govorimo že cel let skor, ne?
2: Ja, tako, ker 10. oktober nas čaka velik žur v športni dvorani Domžale, kjer praznujemo velik jubilej Veseljakovih 30.
1: In da ne odiskalte dvorane, dvorana komunalnega centra Domžale, kar jih je namreč kar ene par. In če mislite, da bo nastopil en sam ansambl nastopil na odru, ne bo. Ne bo sam en ansambl, tam bo poznanih imen res se okup, od alpskega kvinteta do slovenskih muzikantov in ansambla Braneta

0: Alfi Nipič, karte si pa seveda lahko zagotovite že na topevent.si.
1: Točno tako, 10. oktober torej, ne? Se vidimo v športni dvorani Domžale, kako je že športna dvorana reče?
0: Tebe komunalnega centra Domžale.
1: Jaz sem vedel, da ti je to vezi, zato trajiš, tebe vprašam. Veliko fejstov veseljakovih, 30 let, to lepo res treba doživeti.
0: Ja, se vidimo v Domžala, ker 30, kaj pa res sem enkrat.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Predsednik vlade Janez Janša je kritiziral povečanje števila učiteljev. Kot je navedel, se je število učencev povečalo za 7%, število učiteljev pa za 42%. Kljub temu pa so rezultati znanja padli na povprečje organizacije OECD. A ne samo v šolstvu, glavni strukturni problem države je po oceni Janše napačno razporejanje resursov, saj je število zaposlenih v javnem sektorju od osamosvojitve izjemno naraslo. Rešitev za nakup Opičene strukturne težave vlada vidi v mehkem prehodu in prerazporeditvi kadrov v gospodarstvo, kjer trenutno primankuje 150 tisoč ljudi, ki jih po njegovih besedah gospodarstvo nadomešča z uvažanjem tujcev.
2: Tam, kjer je preveč ljudi, kjer je več institucij, ki delajo isto stvar, tam, kjer se umetno ustvarjajo delovna mesta v administraciji, to potem povzroči tudi inflacijo zakonodaje in regulative in v Sloveniji smo v tem času od osamosvojitve do danes povečali število predpisov ali pa, rekel, podeseterili število predpisov, zakonov, razno raznih aktov, ki veljajo na nacionalni ravni.
1: Na ljubljanski osnovni šoli Koseze se soočajo z večjim pojavom prebavnih težav med učenci in zaposlenimi. Pri pouku naj bi manjkalo približno 300 od okoli 700 otrok. Nacionalni inštitut za javno zdravje je potrdil, da je prejel prijavo o povečanem številu obolelih otrok in zaposlenih. Na teren sta že odšli ekipi inštituta in Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, ki ugotavljata, kaj je povzročilo tako obsežen pojav prebavnih težav. Med obolelimi se pojavljata predvsem bruhanje in driska. V ljubljanski osnovni šoli Valentin Vodnik pa je bila izvedena evakuacija učencev. Kot pišejo na svet24.si, so bili razlog evakuacije stropeni hlapi. Učence so evakuirali v telovadnico, ki je v drugi stavbi. Staršem je vodstvo šole sporočilo, da so vsi učenci na varnem. Lep četrtek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Veseljak. Še ne bo, poglejmo, vse do vikenda nas še čaka, dež in temperatura okoli 24 stopinj Celzija, potem pa od sobote naprej lepo vreme, kar pomeni, da se bomo tudi tale vikend v Kamniku imeli zelo luštne temperature, ne bodo previsoke, sonca bo pa glih prav. Tako da, če vas je zanimalo, kakšno bo vreme, pa drugje po Sloveniji, pa ni važno, ker gremo vsi ta vikend v Kamnik.
7: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
9: Dobar dan še na ceste in pa previdno, da ne pride do naleta. Prometna nesreča se je zgodila na voznem pasu na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Mirna Peč. Nastal je tam tudi že zastoj. Zastoj pravno tako na Primorski avtocesti proti Ljubljani, daljši zastoj tam med razcepom Gaberk in Robor Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico, ter na regionalnih cestah skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke in Razdrtega. Stojite še na Štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentil in od Zadobrove proti Domžalami smer Celje. Zastoj tudi na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Koses. Stojite pa še na cestah Unec Rakoškocijan, Logatec Vrhnika, Trzin Domžale Vir. Zaprta je še cesta Videm, Radenci med Okoslavci in Kapelskim vrhom zaradi prometne nesreče. Dve policijski kontroli pa opažate, prvo že v Dobruški vasi pri krožišču, druga pa v Celju pri hotelu Celeja, smer Polule. Če pa vas na vaše poti še kaj zmoti, nič 813, nič 2. Srečno!
10: Skupaj tudi na cesti.
11: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
10: Veseljak Roma v Kamnik. Od 11. do 13. septembra doživite tradicijo na 53 dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine. Za lepši dan, židan popoldan.
12: Z vami je Veseljak.
6: Tako, Loren Jaka še vedno v vaši družbi. In ta četrtek bo, kot rečeno, eno najstarejših in zgodovinsko najbogatejših mest v Sloveniji, tik pod Kamniško-Savinjskimi Alpami, ki poleg vse kulture in lepot domuje tudi Uroša in Tjaša Mingrede, bo ta vikend zopet zaživel kot prestolnica slovenske kulturne dediščine.
9: Bogat program, več tisoč narodnih noš, rokodelstvo, kulinarika, glasba in predstave, no vse to bo od tega petka do nedelje potekalo kje druge kot pa v Kamniku.
6: Tako, k nama zato zdaj pridejo župan občine Kamnik Matej Slapar, Petra Drešar Planinc ter Gregor Planinc, da se najprej pogovorimo o programu ter o pomenu Festivala narodnih noš za Kamnik in Kamničane, ter seveda tudi o narodnih nošah kot takih in o rdeči niti letošnjega festivala, ki je mimogrede gorenjska dežela, ne?
9: Tako da ostanite z nami, v naši družbi pa najni gost je takoj podobno kumro in špeli grošelj, vino in kitara, kar pa gre zelo dobro skup z dnevnimi narodnih noš, ne da?
6: Ja.
9: Pa, kitara mora biti, zraven noše, pa kaj je za spet tudi, ne da?
6: Tako.

0: Radio Veseljak.
1: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
2: Audio BM.
3: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
4: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 21. septembra.
5: Vhodna vrata Lip Bled.
6: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
7: Želite gladko kožo brez gubic in podočnjakov? Preizkusite naravno moč. Sana Bakučiol eliksir in krema. Vrhunska naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. Nič 80 17 33. Hitro obiščite sanaamicus.si.
8: V Dentalnem centru Tatalovič smo za starše ob začetku šolskega leta pripravili posebno ponudbo. Izberite nevidni zobni aparat Invisalign First za svojega otroka in izkoristite 10% popust na terapijo. Ob tem vam podarimo še otroško električno zobno ščetko in zobno pasto znamke Jordan. Poskrbite, da bo vaš otrok v novo šolsko leto zakorakal zdravim in samozavestnim nasmehom. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri prestavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
10: Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
12: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
13: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
14: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
15: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
16: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Dnevnik zaživi v barvah dediščine. 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine.
1: In v najni družbi z Jakatom pa že župan enega najstarejših mest v Sloveniji, ki nam ni postregel sam z dvema gradovoma, Rudolfom Majstrom, pa okostjem neulskega mamota ter Plečnikovim pečatom v mestu, ampak tudi z izjemnim starim mestnim jedrom, ki se vsako leto za cel vikend spremeni v prestolnico slovenske kulturne dediščine. Matej Slapar, pozdravljeni na veseljaku nazaj.
2: En lep pozdrav seveda vama in pa seveda vsem gledalkam in pa gledalcem televizije.
1: Tako, radio in televizije smo že vse. Najprej dejte nam kot župan in kot Kamenčan povedati, zakaj so dnevi narodnih noš en najbolj prepoznavnih dogodkov Kamenka in kak pomen ima ta dogodek za Kamničane?
2: Ja, v Kamniku smo res ponosni pa hvaležni, da lahko vsako leto v drugem vikendu septembra organiziramo festival dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine. Gre za res festival slovenstva, torej festival, na katerem prikažemo nekako oblačilno dediščino naših prednikov in pa seveda tudi običaje, rokodelstvo, kulinariko iz različnih krajev Slovenije in letos je v spredju Gorenjska in prav Gorenjska narodna noša je tudi skozi zgodovino nekako postala tudi simbol slovenstva, slovenske narodne noša in letos bomo predstavili Gorenjsko.
1: Bravo.
3: Odlično, zdaj na dnevih narodnih noš vsako leto gostite tudi mednarodne skupine in dajte z veseljakom povedati, da bojo razumeli, kak velik dogodek je to, skot se pridejo ljudje v Kamnik.
2: Predvsem smo hvaležni in pa ponosni, da vedno več Slovencev obiskuje naš festival in v nedeljo, ko je povorka, je to res paša za oči, da se slovenske narodne noše sprehodijo prek našega mestnega jedra in pride jih prek 2000 in to je res ena velika stvar. Zdaj, poleg teh slovenskih predstavnikov raznih folklornih skupin, raznih posameznikov, godb in drugih skupin ali organiziranih ali pa posameznikov je pa tudi vedno več obiskovalcev iz tujine in letos pridejo iz različnih držav, od Poljske do Zamejcev iz Furlanije, Julijske kraje, torej iz Italije, tudi iz Tanzanije pridejo letos se nam pokazati in še marsikatere druge tuje narodne noše, tako da bo ne samo slovenstvo tukaj predstavljeno, ampak tudi različni drugi narodi in pa druge običaji iz drugih narodov.
1: Pa jaz mislim, da moramo hredno letalsko linijo potegniti direkt do Tanzanije, sam za tale dogodek. Preden gremo na naslednje vprašanje, vi tudi niste praznih rok danes prišli, gospod župan, koga ste nam prinesli vse?
2: Ja, mi v Kamniku poskušamo na vseh teh naših dogodkih biti trajnostni in v ta namen na drugih dogodkih, na Kulpetkih in na raznih drugih dogodkih in pa predvsem tudi na narodnih nošah, kjer je res veliko obiskovalcev se zvrsti, poskušamo uporabljati te materiale, ki so reproduktivni, torej da ne grejo direktno v smeti, ampak imamo razne, recimo kozarce, ki se ponovno uporabijo in lansko leto smo imeli recimo motiv Bele krajine, letos je pa motiv Gorenjske in torej, kozarček sem vam prinesel, ki bo letos najbrž kar veliko krat uporabi na našem festivalu in pa seveda knjigo, ki smo izdali v 50-ih dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine. To je bilo 4 leta nazaj, vmes enkrat nismo imeli festival zaradi poplav, pa vendar je v knjigi res do potankosti opisana ta naša narodna noša, s česa je sestavljena, kako jo oblečemo, kako so jo v preteklosti tudi nosili, v kakšnih običajih in to je res zakladnica naše dediščine. Tako da, izvolite, evo.
1: Najlepša hvala, tako da bomo mi danes sedeli še malo bolj prštimo na tole, Jaka, uč se iz tega levan. In zdaj glede na to, da je letošnja tema Gorenjska, se po Gorenjsko v Kamenku čist nič ne špara pravzaprav. Ne? Nastopili bo namreč več kot 500 nastopajočih mednarodne skupine, smo rekli, in še velika nedeljska povorka, kjer bo več tavžnih narodnih noš. Kako velik logističen zalogaj je priprava tacega dogodka?
2: Gotovo, jaz se hvaležem našemu zavodu za turizem in šport pod vodstvom Luke Svetca, ki dejansko vsako leto skupaj svojo ekipo vrhunsko in pa profesionalno organizira festival. Tukaj moramo vedeti, da gre tudi, ker pride več 10 000 obiskovalcev, torej in logistično in tudi za nastopajoče oziroma za to povorko. Moramo poskrbeti tudi za red v povorki, noter je kar nekaj konjenikov in vsega tega, tako da je potrebno v prvi vrsti zagotoviti varnost za vse gledalce in tudi udeležence, tako da je kar velik logistični zalogaj in tukaj ekipa našega zavoda res dobro poskrbi, da ne pride do nekih ekstremnih dogodkov in mislim, da verjamem, da tudi letos, da bo vreme služili in da tudi bo ena velika in pozitivna in lepa zgodba.
1: Odlično.
3: Absolutno, vreme bo služilo, je pa res, da dogodek bo imel tudi bogato ponudbo, kot rečeno, rokodelstvo in kulinarike. Obiskovalci zdaj v bistvu torej ne rabijo od petka do nedelje nič doma jest, a ne pridejo lačni, je to prav?
2: Gotov se bo najdel od kulinarike do raznih drugih stvari, ki bojo ljudje lahko tukaj na našem festivalu kupili, do domače obrti se bo predstavljala, se bo tudi prodajala tam, kar mislim, da je prek 100 stojnic razstavljavcev in seveda tudi veliko kulinarike in tako hrane kot pijače in za vse skupaj bo poskrbljeno. Bo pa bogat program skozi celoten vikend in dejansko začnemo v petek, torej jutro ob 17. Z mestno godbo Kamnik, mažuretkami in potem preko petka do zvečer Zvita Feltna, koncert tako. In pa prek cele sobote bogat program na glavnem odru, prikaz obrti, prikaz tudi oblačilnih navad naših prednikov, razni koncerti, zvečer zaključimo v soboto z koncertom ansambla Saša Avsenika,
1: ja.
2: V nedeljo pa seveda povorka ob 15. do takrat pa veliko dogajanja.
1: Ja, jaz mislim, da ste vi imeli odlične ocene v šoli, ker če imate pa tako dober spomin, da ste se to vse na pamet naučil, pa bravo.
3: Bravo. Odlično, ampak Kamnik tudi sicer ponovi veliko aktivnosti, poleg Dneva narodnih noš. Dajte nam bojet, kaj se lahko gredo obiskovalci pogledati, oziroma, dajmo tako reči, katere so tri stvari, ki bi jih priporočili vsakemu obiskovalcu Kamnika?
2: Zdaj, Kamnik je ena izmed večjih občin in tudi imamo izredno naravno in tudi kulturno dediščino. Dejansko živimo v res enem lepem koščku v raju pod Triglavom oziroma pod našim Grintovcem. Kamniško-Savinske Alpe z Veliko planino so ena taka res izjemna kulisa, potem Tuhinjska dolina, Menina planina, Stermansnovik in pa, kot ste rekli, že skoraj 800 let staro mesto Jedro. Okoli mestnega jedra je tudi park Arboretum, naravni zdravilni Gajtunce, samostan Mekinje in pa seveda ta naš staro mestno jedro, staro skoraj 800 let, natančno 796.
1: Tako.
2: In to so vse neka dediščina, neke točke, neke tudi narava, mislim, predvsem tudi kultura, ki nam daje nek zanosnik ponosi, na kar smo mi domačini ponosni in katere vedno pogosteje obiskujejo tudi turisti in pa vsi obiskovalci.
1: Tako, zdaj bi jaz pa seveda prosila, da še v našo štirko povabite vse veseljake in veseljake še enkrat k obisku Kamnika oziroma k telim dogodkom Festival narodnih noš Kamnik oziroma ne si daje gor še kakšen kos narodne noše, ne? Kar izvolite.
2: Ja, vsi gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci Radija televizije Veseljak, lepo vabljeni ta konec tedna v Kamnik, torej na Dneve narodnih noš in oblačilne dediščine, kjer bo pester program na glavnem odru, kjer bo tudi izjemna povorka narodnih noš, ki bo prek mestnega jedra krenila v nedeljo ob 15. uri in tukaj bo prek 2000 narodnih noš se sprehodil po mestu in to je res paša za oči in pa praznik našega ponosa, naše dediščine, torej oblačilna dediščina je tudi ponos Slovenije, slovenstva. V raznih časih v zgodovini, ko smo imeli neke tuje nadvlade, so Slovenci stopili ven iz svojih hiš, se oblekli v narodno nošo in s tem izkazali čast slovenstvu. In v Kamniku je to ta vikend poseben pečat in posebno pozornost manj, tako da ste dobrodošli, da si pridete Dneve narodnih noš ogledati tudi sami.
1: Lepo se to pojo, tako da se tudi slišali tudi na volitvi v narodnih nošah se pride, ker takrat pokažemo, da smo Slovenci in kaj bi bilo bolj primerno, kot da zaključimo ta naš pogovor z enim gorenjskim ansamblom, ki bo tudi prva se igral in sicer ansambl Saša Avsenika.
2: Tako.
1: Najlepša hvala za obisk
3: hvala
1: še enkrat
3: lepa.
1: In se veselimo tega vikenda v Kamenko.
2: Najlepša hvala za povabilo in pa dobrodošli.
1: Hvala lepa.
0: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. 53 dnevi narodnih noš in oblačilnih

0: Kamnik zaživi v barvah dediščine. 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine.
1: Takole pa smo nazaj. V najni družbi pa še Petra in Gregor Planinc, lepo pozdravljena.
2: Lepo pozdravljena.
1: In to v na prelepih, dajmo dodati, narodnih nošah. Tisti, ki nas trenutno ne gledate, dejte pamet v roke, pa hitro televizijo prižgite, da vam ne bo slučajno žal. Dajte nam najprej povedati, katere noše so tole, ki jih imate na sebi.
2: To so gorenjska narodna noša.
1: Se pravi, sem jaz prav hotel malo gant, kukr da, ja? Ker je letos srdeča nic, ta gorenjska.
2: Tako je.
1: A so to provajne narodne noše, ali so si jih sam za tale primer dala gor?
2: To je v bistvu poročna obleka mojih staršev. No?
1: Oh, do tja bomo še prišli.
3: Po vrsti, kot so hiš v trsti. Ne? Kot smo rekli, letos še tema dogodka je gorenjska dežela. Dajte nam povedati, kaj se poleg noš to še potegne za sabo. Kulinariko, predstave, stopajoče, tako podobno.
4: Ja. Dobro družbo.
3: Dobro. Glasba, seveda.
4: Ja, znancov, ki jih nisi cel let videl, mogoče sigurno srečaš.
1: Lepo. Se prav, pete vi v folkloro, kupte si dana do noša, ker drugače znance srečujemo ponovat sam na pogrebih, tako pa vsaj plešemo skupaj, pa se imamo lušten, ne?
2: Nekaj tazga je.
1: Pa še v bolj živih barvah, kukor na pogrebih. Pejmo se še k vajni zgodbi, oziroma najprej k zgodbi vaših staršev. Petra, z leta 72 namreč in zgodbi, ki je na konc propeljala tudi do tega največjega festivala kulturne dediščine v Sloveniji. Pa nič parat s podrobnostmi. Kako se je pravzaprav sve to začelo? Od kje je prišla tale vaša lepa narodna noša?
2: Ja, mojega starša sta bila zbrana kot kmečki oziroma kot slovenski par leta.
1: Slovenski par leta.
2: Mm-hmm. To se je pa zbirali preko časopisnih oglas oziroma časopisnih glasovnic.
1: Tako.
2: In sta bila zbrana in sta bila v bistvu za kmečki par leta sta bila zbrana za poroko in v bistvu je bila to narejena poroka, mislim, ta obleka je bila narejena za direkt za njo za poročno obleko.
1: Zelo lepo. Okay.
3: Petra, kaj pa tebi pomeni podedovana narodna noša?
2: Ja, meni to pač veliko pomeni, zato tudi že 14 let hodim v Kamnik, v povorko. On je hodil zdaj z mano zadnje par let šele, no, tako da prej sem
1: zadnje par let, Gregor, ja. Se pravi, tale ni podedovana vaša narodna.
4: Ja, to je noša njenega očeta, ne?
1: A, zelo lepo.
4: Se pravi, mojega tasta.
1: Se pravi, morate še toliko bolj mjerkati.
4: Ja, sej.
2: Zelo.
4: V glavnem. Ne, pri meni je bilo pa tako, ne, jaz sem se kar nekaj let uspešno uperil temu, da sem šel,
1: ja.
4: Ker sem rekel, no, ko bom pa 50 let star, pa grem, no, zdaj pa že pač moram hoditi.
1: Ja.
4: Izrečenega
1: kruha se največ poje, pravda, ne? Zdaj nastopil bo več kot 500 nastopajočih in tudi mednarodnih skupin. Koliko dolg vnaprej se tak dogodek planira? To se morate tudi vi verjetno že prej vežbati, pa se prej zmeniti.

0: pa malo preveriti, kdo pride.
1: V bistvu niti ne. No. Niti mi ne. Dobimo vabila približno tam avgusta, julija, avgust dobimo vabila, takrat se pa začnemo pripravljati oziroma...
0: Se pravi, nobeni žičko, ni prej, ne bomo čas.
2: Potem pa zadnji teden se malo več o tem govori.
1: Zadnji teden se pa pač malo noša ven, da se malo pre...
0: Dobar.
2: Tri ure pred povorko pa jaz najbolj, da sem čistih, ne, in sem ukazujem.
0: To je pa klasno. Super.
3: Pozivate tudi, da obiskovalci pridejo oblečeni v narodne noše, ali pa vsaj v kakšen njen element, ali to škorne, ali sem najbolj, ali sem v hlače. Dojte mi povedati, za tiste, ki nimajo doma narodno nošo, kako lahko pridejo čim bliže temu?
1: Narodne noše se lahko tudi sposodijo, jih je par pač v Sloveniji, ki narodne noše sposodijo. Drugač pa ja, bom rekla, Kamenčani imajo veliko, veliko svojih noš, tako da, kar se tiče Kamnika, se mi zdi, da je kar velika dediščina, no, tega, ja. Da se pridajo pokazati oziroma, da se oblečajo v te noše.
3: Če pa bojo vse noše zasedene, imam tudi jaz eno doma, če je kdo 2 metra velik, lahko tudi jaz posodim.
0: No, dajte mi še povedati, če pa bi se kdo recimo odločil za svojo narodno nošo, ne? Koliko cajta to približno traja, da jo od naročila pa da dobiva, pa koliko tako nauč to košta približno?
2: Ja, jaz sem mehan preveril, ne? Zdaj, rabljene so, ne vem, od 400 do 1400 nove, pa od 2 do 4000. Tako, odvisem, koliko se tudi sam zmišljuješ, kaj bi rad imel, pa koliko dober narejen.
0: Tako.
1: Pa koliko bogato
2: nošo. Ja, pa koliko bogato.
0: Pa koliko bogato nošo, ker več, kadaš gor, dražje polje, ali
1: ne,
0: kako, ali zakaj?
1: Ne, v bistvu, tako bom rekla.
0: Zdaj, ta zgleda zelo bogata,
1: ja,
0: nabrš,
1: ta
0: tiara.
1: Bom rekla, tale moja alba je stara 150 let. To je bila že stara 100 let, ki je moja mami dobila, se pravi ta vezenina, no. Vse ja. Alba pač je narejena nov, ampak sama vezenina je pa stara krok 150 let.
2: No, ta stvar, da tudi ceno potem, ne?
0: Tako, ja, definitivno.
1: To pa v bistvu te sklepanci so potem, pač tisti, ki so bili, ne vem, pozlačeni, posrebreni, so bili dražji, ne, ostali so bili pa recimo iz medenine ali pa železni ali pa
0: tako. Tako, ni bilo včasih znam gor po polovarih, da ste hodili okoli, takole se je vedel, kdo ima, pa kdo nima, ne. Tako,
3: ja, Petra, sem mi pa prej za kamero zaupal, kaj ti sklepanci pomenijo, se pravi, če si, on, če si ga nosil?
1: Bi v prvotnem so v bistvu obešali ključe gor.
3: Okay.
1: Imele za ključe gor obest, drugače je bilo pa to, bom rekla, kasnej, koliko so bile premožne gospe, a ne. Zdaj, pa to, da so... Tiste, ki so imele sklepanj, so bile v bistvu poročene ženske.
0: Aha, so bile poročene, se prav tako se je vedela roke strani.
1: Nosile, tako. Poročene ženske in tudi alba je za poročene ženske. Ne? Tiste, ki so imele pa samo zavijačko, tiste so pa v bistvu bile še neporočene.
0: Tako.
3: Se pravi, če ni imela sklepanca gor, potem se vedo, zdaj pa lahko.
0: Zdaj vstop na dogodek bo seveda prost, kaj lahko vsi obiskovalci pričakujejo. Prosim vaju namreč, da nam tamle v našo štirko odpoveste vsem našim veseljakom in veseljakinjem, za koga se ta vikend pa res plača prideti v Kamenk.
2: Ja, druženje, predvsem druženje, dobra vola, veliko znancov, tako kot sem že prej rekel, ne.
0: Ni skor, da ni razlogov, da ne.
2: Ni razlogov, da ne bi, ne.
1: Zelo lep festival, je lepo za pogledati in predvsem je pa to pač neka kulturna dediščina, ki privabila se mi zdi ljudi iz cele Slovenije.
0: In se tudi veselimo, da bomo vaja dva videli, da bo po vorki.
2: Sigurno.
3: Spodobi se mi pravično, da se ta vikend vidimo v Kamniku, tako da Petra in Gregor, najlepša hvala za obisk na Veseljaku. Srečno ta vikend, pa kot sem že rekel, vse poti ta vikend vodijo kam drugim, kot pa v Kamnik.
0: Najlepša hvala.
1: Hvala lepa za obisk.
4: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. 53 dnevi narodnih noš in oblačilne

0: Tako, to je bil ansambl Razgled in Narodno nošen. Seveda, zelo v preteklih minutah smo o narodnih nošah in o dogodku Festival narodnih noš oziroma Dnevi narodnih noš v Kamenku tudi več kot dovolj povedali, tako da če imate še kakšno vprašanje, brez skrbi, bomo še kaj ponovili tudi jutri, pa tudi čez vikend, mi pa pogledamo, kakšno vreme bo čez tale vikend, a bo za narodno noš ali ne. Temperature bodo glihta prave, temperature bodo okoli 24 stopinj Celzija, sončno bo, tako da ne bo prevroče, vreme bo lepo in vse, kar vam ostane, sam še da pridete, ker bo zaston.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Dobro dan še na ceste. Na Dolenjski avtocesti je zaprt vozni pas med Krteljevim in Mirno Pečjo proti Ljubljani. Tam nastaja tudi že zastoj, vi pa previdno in počasi, da ne pride do naleta. V predoru Kastelec je proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Tudi na Štajerski avtocesti je v delovni zapori za Dobrova Sneber je oviran promet. Premaknjena varovalna ograja vas tam čaka zato previdno in počasi. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji tudi zastoj dolžini 2 km, stojite še na Primorske avtocesti med Uncem in Počevriščem Studenec proti Kopru, potem med Gabrkom in Uncem proti Ljubljani, zamuda je tam slaba ura in pol, ter na ljubljanski obvoznici Kozarje Koseze. Stojite še na cestah Ljubljana Škofljica, Tomačevo Črnuče, Pivka Postojna, Razdrto Postojna v obe smeri in Senožeče Razdrto. Ena rada ste obozili na Štajerske avtocesti, na razcepu Slivnica smer Celje, omejitev je tam 80 km na uro, če bo pazil še kakšnega, ki je nič 80-13, nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti. Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor. Za lepši dan. Židan popoldan.
3: Ja, Lovro Njaka so v vaši družbi in za lepši dan so bili zagotovo danes najni gosti tukaj na narodnih nošah. Fajn je bilo, lušno je bilo, veliko
0: smo povedali. Lušno je bilo in vsej, a bi škodil, če vas še enkrat spomneval? Ne, no, jaz mislim, da ne.
2: Veseljak Roma v Kamnik. Od 11. do 13. septembra doživite tradicijo na 53 dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdej, Lojz! Nekaj si mi drugačen, veš?
1: Veš, kaj ti povem, Zinka? Čist neč.
2: Samo ti izgledaš, kot da so ti moped ukradli.
1: Kak moped? Kar se mopeda tiče, ga ahtam ko pies ovce.
2: Je dobro, koga pa je pol, no?
1: Veš, kaj ti povem? Razmišljam o vas ženskah. Ali ste igravke, ali kaj pa vem.
2: Jo, Lojz, veš, tudi pa moram priznati, da smo, veš, čisto vse. Hm?
1: Kaj ti, Zinka, misliš, da tudi moja?
2: Jo, Lojz, če pa misliš, da tvoja ni igravka, bo je pa res vrhunska igravka.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: veselja. Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Mimelo, majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
2: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenjaš pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
5: Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
6: Zdravstvena nega PTI.
5: Bolničar negovalec.
6: Predšolska vzgoja.
5: Kozmetični in ekonomski tehnik.
6: Gastronomija.
5: Trgovec.
6: Ekonomska gimnazija.
5: Maturitetni tečaj.
6: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
5: Tudi letos del predava nadaljavo.
6: Več na lu-rogaska.si.
7: 3, 2, 1. Super september v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta kuhine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
10: Na zalogi več kot 700 vozil.
9: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
10: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
9: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
10: Z vami že več kot 37 let.
11: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ustavno sodišče je zavrnilo predlog Svobode, SD in Levice za začasno zadržanje spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katero je državni zbor črtal volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Ti tako na lokalnih volitvah 15. novembra ne bodo imeli pravice voliti. Izrael bo v Mariboru odprl drugi konzulat v Sloveniji. Funkcijo častnega konzula bo prevzel uslužbenec Pošte Slovenije in član socialnih demokratov Zoran Ličen. Za časnik Delo je pojasnil, da Izrael njegovo imenovanje že potrdil, soglasje naj bi dala tudi slovenska vlada. V poslanski skupini SD pa ob tem predlagajo njegovo izključitev iz stranke. V ljubljanski osnovni šoli Valentin Vodnik je bila izvedena evakuacija učencev. Kot pišejo na svet24.si, so bili razlog evakuacije stropeni hlapi. Učence so evakuirali v telovadnico, ki je v drugi stavbi. Staršem je vodstvo šole sporočilo, da so vsi učenci na varnem. Kot je za naš radio in televizijo povedal vodja intervencije Andrej Košir, bo jutri pouk potekal normalno.
2: Mi smo, to se pravi, samo zavarovali kraj dogodka, omejili, to se pravi, in pa prezračili, kasneje pa tudi odstranili to nevarnost, v katero bo prevzel koncesionar.
1: Hrvaška vlada pa je v sabor poslala sveženj davčnih sprememb, ki med drugim predvideva uvedbo 50-odstotnega davka na čezmerne dobičkovne marže velikih in srednje velikih podjetij. Za čezmerno bo veljala marža, ki bo triletno povprečje presegala za več kot 15%. Vlada predlaga tudi odpravo dohodnine od pokojnin ter višje pavšalne obremenitve za kratkoročno turistično oddajanje. Naredite se lep dan, z novicami se vrnemo čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Želite plačevati manj za elektriko?
8: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
7: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
9: ECE. Energija prihodnosti.
10: Ja, vreme bo takšno, kot je bilo zale čez cel teden, tudi jutri, bo pa sicer vikend sončen, temperature bodo tam okoli 24 do 25 stopinj Celzija, kar pomeni, da vsi plani, ki jih imate za ta vikend, še vedno veljajo.
11: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
12: Lepo zdrav še na ceste in pa trenutno je zaprta dolenska avtocesta v smeri Ljubljana med pokritim okopom Krteljevo in priključkom Mirna Peč zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Nastal je tam tudi že zastoj. Zaprt je vozni pas v predoru Kastelec na primorske avtocesti smeri Ljubljana zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj pa na primorske avtocesti proti Ljubljani, tam je daljši zastoj med Arsepom Gabrki na Rauber Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico ter na regionalnih cestah skozi Postojno sem iz smeri Pivke. Stojite še na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane, Ljubljanske vzhodne in severne obvoznice od Zadobrove proti Domžalam in na smer Avstrije pred prehodom Šentilj ter na Gorenjske avtocesti v smeri Avstrije pred prodorom Karavanke. Zastoj tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Kosesi naprej proti prodoru Šentvid ter na cestah Kastel, Kalce, Logatec, Logatec, Vrhnika, Trzin, Domžale, Vir in Laurica, Škofljica. Prometna nesreča se je zgodila še na cesti Pivka, Ilirska, Bistrica pri podvozu pod železnico, v obe smeri tam so že zastoji, zaprta pa je še cesta Videm, Radenci med Okoslavci in Kapeljskim vrhom zaradi prometne nesreče, no en sam radar pa na Štajerske avtocesti na razcepu Slivnica smer Celje, kjer je omejitev 80 km na uro. Če opazite še kar kolike, nič 80, 13, nič 2, srečno.
0: Skupaj tudi na cesti.
13: Krva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.
14: Za lepši dan, židan popoldan.
15: Z vami je veselja.
12: Lovro Njaka so v vaši družbi in že zelo malo bomo lahko vedeli, če je Lovro opravil pravilno svojo domačo nalogo, ne?
10: Sem opravil pravilno svojo domačo nalogo, zdaj namreč v naslednjih nekaj minutah. Spremljite veseljaka, če slučajno včeraj niste bili med tistimi, ki so šli v ljubljansko halo Tivoli, kjer sta en, jaz ima rečem kar power couple, to je sicer po angleški, ne vem kako bi tem slovenščini rekel, močen par ali pa najboljši glasbeni par v Sloveniji, takoj za duom Platin seveda, Uroš in Tjaša, več o tem vam popoveva takoj potem, ko se spomnimo, kje bomo pa mi ta vikend.
14: Veseljak Roma v Kamnik. Od 11. do 13. septembra doživite tradicijo na 53 dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine.

0: No, dobro, jaz predlagam, da gremo zdaj k tej tvoji domači nalogi, ki sem jo učil direkt po šihtu narediti. In upam, da si jo res jo, ne?
1: Sem jo, ponovati jaz dajem domače naloge, to, kar sem pa rekel, zakaj se ne bi jaz mal izkazal. Včer sem bil namreč na terenu na koncertu Uroša in Tjaša. In včer je Hala Tivoli jesen pospremila uspanec z enega najboljših koncertov tega leta. Koncerta polnega presenečen preoblačenja, skritih gostov in zaljubljenih parov, ki so se ljubčkali kar neotevreli na velikih ekranih. Uroš in Tjaša sta svojim ste klasik orkestrom v razprodani hali ob 10. obletnici karijere zopet pokazala, zakaj bosta ljubezen in humor rešila svet. Mingrede, v publiki je bil skoraj vsak par, ki sta jim že špilala na ohcetih, ampak pred mi pridemo do koncerta, ki se ga bomo lotili takoj pol po glasih, si demo najprej pogledati in poslušati, kako je bilo pa kaj pred koncertom.
2: Kaj se bolj veselita, Uroš ali Tjaše?
3: Tjaše.
2: Tudi Tjaše, ve tudi vse.
3: Težak
2: odgovor, Uroša. Pol smo nekak. Kjer je pa vaša najljubša pesem od Uroša in Tjaše?
3: Pesem za nami. Eno srce.
4: Gili Travangan!
2: Tudi nekaj skritih gostov bo danes?
3: Vemo.
2: Se vam kje sanja, kdo bo?
3: Mogoče Modrijani.
2: Kaj pa tebi, se kje sanja?
3: Gregor Ravnik.
2: Lejte, tudi za ta pravdnar ne bi smel povedati, kjer ga se pa bolj veselite, Uroša ali Tjaše?
5: Tjaše itak.
3: Ja, Tjaše.
5: Uroša.
3: Tjaša pa lepo pojem.
5: Ja, tudi ja.
2: Kaj pa Uroš?
5: Je pa lepo dopolnjuje.
2: Bomo Urošu povedali danes na pet. Kdo je danes kupil karte za koncert od Uroša in Tjaše?
5: On.
6: Jaz, ja.
2: Bravo, pa samovoljno ali ti je mogla kaj namigniti?
6: Sam jaz mogel njej namigniti.
2: Kdo se pa bolj veseli koncerta danes, pol?
6: Ja, jaz.
2: Ti pa ne?
5: Pa tudi jaz, samo on je tak pesma kot on.
2: Zelo prepričljiva, upam, da je doma tudi prepričljiva.
6: Časi, ja.
2: Kdo ti je bolj všeč od Uroša in Tjaše? Uroš ali Tjaša?
5: Oh.
2: Ja, moraš odgovoriti.
5: Ja, Tjaša.
2: Zakaj glih Tjaša? To si pravi, zakaj glih Tjaša?
5: Ne vem, taka simpatična mi je. Se ni napačen Uroš, ampak mi je bolj Tjaša.
2: Uroš, danes se vsi šivajo. Kaj pa tebi?
5: Tudi meni je Tjaša bilo simpatično.
2: Tudi tebi je Tjaša.
5: Ja.
2: Ne bi dala vsaj Urošu ene pike. Danes si dobil eno izmed 12.
5: Ne, bom kar na Tjaši ostala.
2: Mož, popravi svojite, kdo je karto kupil?
7: Oje, to ne vam bo uganka.
2: Torej ti, vse povedal. Prva stvar, ki sem jo jaz zvedel, ko sem prišel na koncert, točno pol bosta začela. A veste, koliko je ura? 33 je ura, kar pomeni, da nista čisto pol začela. Se bomo z Urošem in Tjašem to pogovorili pol.

0: Radio Veseljak.
1: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku. Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni centri Eurogarden in na eurogarden.eu.
4: Poskrbite za svoj Volkswagen, Audi, Škodo Seat ali Cupro. Vabljeni na vrhunski servis z ugodno ceno. Avtohiša Vrtač Kran. Pooblaščeni servis Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra. Zagotavljamo termin za redni servis že v roku 3 dni.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Notranja vrata Lip Bled, občutek domačnosti in elegance.
9: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
8: Le do 21. septembra.
9: Notranja vrata Lip Bled.
10: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
11: Dobrodošli v prvi

0: Weekend Festa, to nedeljo ob 18. uri, od prihodnjega tedna dalje pa ob 20. uri. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka.
1: Ti moja lipa divojčica.
0: Slovenski muzikantje.
2: S pesmijo je v življenju.
0: Mladi Dolenci.
3: Ocoj je druga rekla mi.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

In smo nazaj pri koncertu Uroša in Tjaša, ki sta ga imela včeraj v Ljubljanski hali Tivoli. In ko smo že prej videli v tistih pokrivnih kadrih, koncert sta otvorila z velikim pokom, ki jih je bilo mingrede vmešek, kar je ne par, tako da upam, da ni bil kdo s podbojevalnikom slučajno pod odrom, kar se ne bi znal dobro končati. In potem, ko sta nas raznežila s pesemi o ljubezni in o familiji, je sledil preobrat in prvi skriti gost je večera. Ampak dokaj še pridemo, tako da malo počakajte, pa vam še vse ostalo povem. Pred tem presenečenjem je namreč sledilo še eno presenečenje. Uroš in Tjaša za svoj ste klasični orkester zavekslala za Alena Klepčarja na harmonki ter Uroša na kitari.

nazaj koreninam, ne, k domači muziki, zaradi katere sta se pravzaprav sploh spoznala in tudi zaljubila in tudi odkoder seveda prihajajo ta prvi skriti gostje, ki so bili pa, bomo slišali pa zdaj takoj paste tole, ker ti...

0: so bili seveda te skriti gosti, ko slište zadi tole navdušenje. In seveda so mogli mimo Adrijane po tem nastopu tudi vprašati vse tiste res ta najbolj pomembne stvari.
1: Nekaj me zanima, vi ste bili skriti gosti danes, ne?
2: Ja, ampak nismo se glih pred skrivali, ker smo šli na pijačo tik pred začetkom koncerta in tako vsi so nas videli.
1: Se mogoče so pa sami mislili, da ste na koncert prišli. Zdaj pa drugo vprašanje, tudi vaš koncert se bliža, lahko tudi prvič kakšne skrite goste pričakujemo mogoče?
3: Ja, vsi so skriti, skrivamo jih, kukor se le da, ampak če povem, da bodo tam skoraj vsi, pol nismo nič skrili.
1: Ste ponosni na njo, da sta mal po ober Kranjsk tudi odšpilala?
4: Vrhunsko, to so njune korenine, oba sta odlična avtorja, Tjaša je že prej odlično pela v narodnem bendu, Uroš je napisal ogromno enih uspešnic, ki vsi poznamo, pa sploh ne veš, da so njegove, tako da vsaka čas tak naprej.
1: Zdaj pa še kontroverzno vprašanje, tu smo tudi ljudi v publiki sprašvali, kjer ga imate rajš, Uroš ali Tjašo?
5: Sigurno Tjašo.
1: Tudi?
6: Ne, jaz pa Uroša.
7: Jaz dejansko se ne moram odločiti, ker sta oba posebna.
1: Politično korektno, kaj pa ti?
2: In,
1: dobro je, na pol smo tam pri glasovi, hvala Modrijani in se vidimo tudi na vašem koncertu.
6: Hvala ti.
1: Hvala lepa.
0: In ozadje smo tudi slišali, ozadje tega intervjuja, kako so skupaj na odru pel Modrijanove pesmi, presenečen pa še ni bilo tega konc, ne. Od tega, da se Tjaša na brzino čist popolnoma preobrazila, pa ne tako, kot se doma nad Urošem, ampak prav tako z obleko pa vsem, do tega, da je prišel na odr tudi tivolski domačin in ljubitelj slovenskih src, pa kaj bi vam govoril, se veste, no kdo.
8: Skrivnostna in lepa, ki v srcu jo nosi sebo.
0: To je bil seveda Robert Pešut Magnifico, ki je tudi raznežil celo dvorano, tako se mi zmešal. Potem, pol so pa naši Niki Svetlin in iskreno tudi vsem ostalim puncem na tribunah in parterju, pa mogoče tudi kakšne deco začele solze teči, ker včasih pa tudi grašo zapaše. Skratka, to je bil koncert leta poln presenečen hitov, ne samo Durošen Tjaša, ampak kot kup drugih muskontorjev, tako da vsi, ki ste to zabodili, ja, dejte jim pisati domov in jih fehtita, da ponovite tale koncert. Čeprav sta od tega po celem letu priprav čist scuzana in to tako scuzana, da danes oba da lepo posli kinkata, tako da Uroš in Tjaša še enkrat bravo za vajen koncert.

0: je pesem, ki jo bomo definitivno na odru slišali tudi v soboto zvečer, ko bodo na kamenških narodnih nošah Avseniki tudi špilali in ker je seveda rdeča nit tega kamenškega festivala narodnih noš, tudi Gorenjska. Mi pemo pa k vremenu. Vreme bo tudi na Gorenjskem in v Kamenku popolnoma enako, jutri še tako bolj meh, vse skupaj, čez dan lahko še zopet pričakujemo neki plohi neviht, potem pa se bo po podnevu že začelo jasniti po celotni državi, kar pomeni, da bo sta sobota, nedelja in ponedeljek sončna, oziroma sončni bodo, ker sem tri naštel bak, ampak temperature vse do 25 stopinj, kakega hudega poletja pa nažalost več ne bo. Sicer pa vremenarji napovedujejo, da tudi kakšne hude zime še ne bo. Tako da polover je ven, ali pa vsaj kakšen tale, kako se že reče, ne telovnik. Tale brez rokavnik.
1: Brez rokavnik.
0: Sploh, če imaste roke.
2: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
1: Zdravo še na naše ceste. Na Drenski avtocesti je zaprt vozni pas med Krateljevim in Mirno pečjo proti Ljubljani. Tam nastaja tudi že zastoj. V predoru Kastelec proti Ljubljani pa zaprt vozni pas tam zaradi okvare vozila. Na Gorenjski avtocesti stojite pred predorom Karavanke proti Avstriji v dolžini 3 km. Na Primorski avtocesti med Gabrkom in Ljubljana

0: In Ljubljano tudi zastoji v dolžini ura in pol. Štajerska avtocesta tudi stoji med Zadobrovo in Domžalami ter pred Šentiljem proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici se zamudite na relaciji Bežigrad, Koseze in Kozarje, Koseze. In pa še na cestah Lesce, Bled, Maribor, Hoče, Ljubljana, Škofljica, Tomačevo, Črnuče, Kalce, Logatec, Vrhnika. Pivka Postojna v obe smeri na posameznih odsekih, Postojna razdrto in na cestah skozi Postojno. En rad ste opozili v Rimskih Toplicah, gre za bel up pod trgovino smer Laško, temen kedi pa vas čaka v Črenšovcih v Pomurju pri Sikli. Če pa pazite še karkoli kje, nič 80-13, nič 2, srečno.
1: Skupaj tudi na cesti. Veseljak Roma v Kamnik. Od 11. do 13. septembra doživite tradicijo na 53. dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine. Za lepši dan, Židan popoldan.
0: Lovrenjaka, smo še vedno v vaši družbi. 4 minutki čez pol peto je na Cagru trenutno, ne?
2: Trenutno si bomo pogledali seveda zmagovalki Veselka Vrtiljaka. Če ne veste, katere so, počakajte, da jih boste slišali, pa pejte na veseljak.si, ker lahko za svoje favoritke tudi glasujete. Svoje favoritke, šele zdaj sem se spomnil. To bi plesna skupina favoritke bi mogla biti. Ti bi rade z ritka.
0: Pomišljajem, ne?
2: Ja, danes sem imel zjutraj eno plesavko tle noter, tako da bi mogoče lahko ona sestavila kako novo plesno skupino favoritke.
0: Katjo Jakš, misliš?
2: Katjo Jakš.
0: Ja.
2: Se dogaja zadnje cajte zelo velik. V glavnem, Eva potrebuješ in jaz padam na domačo musko, Katja pa na pevce.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
4: Pizza da te kap.
5: Mm, od Julči.
4: Telefon 70-551-200.
6: Morate zamenjati gume.
4: Avtosvetek.
6: Bi radi oprali avto.
4: Avtosvetek.
6: Potrebujete avtoservis.
4: Avtosvetek.
6: Avto-svetek.si.
4: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
7: Tarzan, Primož, to, avto!
8: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
9: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
10: Oddaja Z jasno in glasno se vrača v soboto 19. septembra.
11: Nova sezona, nova glasba, nova presenečenja. Oddaja Z jasno in glasno prinaša vse, kar je sveže, vroče, vredno poslušanja in gledanja. Se vidimo!
10: Začnemo v soboto, 19. septembra ob 20.
12: Gremo kar na stvar.
13: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
14: Prvi časopis dneva. Svet 24.
15: Javni promet v Ljubljani. Zamude mestnih avtobusov načinjajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo. Bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije. V Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja, po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
16: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.

0: samo doma je bilo tole, zdaj pa veseljaki, pozor, eno pomembno novico imamo za vas. To nedeljo, 13.9. na TV Veselja Golica. Premierno, prvič prihaja nova narodno zabavna oddaja Skedenfešta.
1: Skedenfešta z mamo Manko. Najboljša nedeljska zabava na TV Veselja Golica.
2: Je tako, dame in gospodje, jaz predlagam, da gremo zdaj lepo po vrsti, kot je Jaka Don že ne trikrat rekel, kot so hiše v Trsti. Prva Rap TV, ob kateri uri se veda bo. Ker je to pač prvo oddaj in verjamem, da ne morete več dolgo čakati, pa še v otroke imamo, ko pojemo, bo tokrat v nedeljo izjemoma ob 18. uri štartalo oddaje, sicer bo pa potem vsako nedeljo ob 20.
0: Ja, glede na to, da bomo v Skednju, pa se spodobne glavna akterka te oddaje seveda, do drug, kot pa naša voditeljica, mama Manka.
2: Res je, mama Manka je mama vseh mam in mama vsem nam. Torej oddaja, ne, vam bo od zdaj naprej krajšala ne samo vaše nedeljske večere, ampak tudi kar cel teden, ko se boste lahko še malo za nazaj pogledali, seveda z bogatim nagorom glasbenih gostov. In že v ta prvo oddajo pridejo nove spomine. Slušaj,

0: Mama Manka bo seveda tudi v tej svoji oddaji, predvsem z rokavov, po neki tudi zgad stresala šale. Tema prve oddaje pa je tokrat kufe, ki ga imamo Slovenci zelo radi, razen pri mojstvi, tam pa raj cikorjo pijejo, ne?
1: Ja, oddaje prenaša tudi zanimive preobrate, nagrade za gledalce v studiu, predstavlja pa tudi znamenitosti Slovenije. Vsaki oddaji pa se bo predstavila tudi ena folklorna skupina.
0: Tako da to nedeljo 13. septembra prvič premierno samo na televiziji Veselja Golica ob 18. uri narodno zabavno oddaja Skeden Fešta.
2: Skeden Fešta, to nedeljo ob 18. uri, od prihodnega tedna dalje pa ob 20. uri.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Odločno zavračam očitke, da zunanje ministrstvo oziroma vlada ne vodi suverene zunanje politike, je odziv na napoved interpelacije zapisal zunanje minister Tone Kajzer. Interpelacijo so v sredo napovedali v SD, minister pa jo vidi kot priložnost, da bo v državnem zboru celovito predstavil usmeritve in rezultate slovenske zunanje politike. Vlada je podala soglasje k razrešitvi generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Marka Juga. Svet zavoda bo najverjetneje v petek imenoval novega vršilca dolžnosti direktorja, ki bo prevzel vodenje največje slovenske bolnišnice do imenovanja novega direktorja s polnim mandatom. Predsednik vlade Janez Janša je kritiziral povečanje števila učiteljev. Kot je navedel, se je število učencev povečalo za 7%, število učiteljev pa za 42%. Kljub temu pa so rezultati znanja padli na povprečje organizacije OECD. A ne samo v šolstvu, glavni strukturni problem države je po oceni Janše napačno razporejanje resursov. Saj je število zaposlenih v javnem sektorju od osamosvojitve izjemno naraslo. Rešitev za nakopičene strukturne težave vlada vidi v mehkem prehodu in prerazporeditvi kadrov v gospodarstvo, kjer trenutno primankuje 150 tisoč ljudi, ki jih po njegovih besedah gospodarstvo nadomešča z uvažanjem tujcev.
2: Tam, kjer je preveč ljudi, kjer je več institucij, ki delajo isto stvar, tam, kjer se umetno ustvarjajo delovna mesta v administraciji, to potem povzroči tudi inflacijo zakonodaje in regulative, in Sloveniji smo v tem času od osamosvojitve do danes povečali število predpisov ali pa, rekel, podeseterili število predpisov, zakonov, razno raznih aktov, ki veljajo na nacionalni ravni.
1: Na italijanskem otoku Stromboli pa so šolo po več kot 20 letih odprli za eno samo učenko po imenu Ajša. Deklico je na njen prvi šolski dan pozdravila njena bodoča učiteljica, ki jo je pospremila v učilnico. Dekličina starša sta si namreč prizadevala za ponovno uvedbo pouka v Ginostri, majhni vasici, ki je dostopna le z morja in ima izven turistične sezone približno 40 prebivalcev. Želimo vam lep preostanek četrtka. Nasvidenje.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
7: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: A kako vreme je, vas zanima? Ja, čez okno poglejte, no, pa o tebi, ampak sicer pa deževno, oblačno, pravzaprav vse skup, nič, perfekten dan za doma biti, pa nič ne delati noge v luft, pa kakšno dekico okoli sebe. Se bo pa vreme spremenilo vse od sobote naprej, namreč že v petek oziroma jutri popoldan se bo razjasnilo, dežja več ne bo, temperature bodo ostrale tam okoli prijetnih 25 stopinj Celzija, sobota, nedelja in ponedeljek pa popolnoma sončni dnevi.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Dobar dan še na ceste. Zastoj vas čaka še vedno na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, potem na primorske avtocesti proti Ljubljani. Daljši zastoj tam med razcepom Gavrki na Rabor Komando in na več mestnih med Uncem in Brezovico. Stojite tudi na štajerske avtocesti smer iz smeri ljubljanske vzhodne obvoznice mimo Zadobrove proti Domžalam. Zastoj tudi na gorenjske avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. Za pot proti Kranjski Gori pa priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce.
3: ali Lesce bled. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Kosesi naprej proti predoru Šentvid ter na cestah Logatec Vrhnika, Ljubljana Šentvid Medno in Ljubljana Tomačevo Črnuče. Vse zastoj jih tudi v delovnih zaporih sveda naredimo in držimo reševalni pas. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na Dorenjske avtoceste smer Ljubljana med pokritim okopom Kartelevo in priključkom Mirna Peč. Bel up, radar vas čaka v Rimskih Toplicah pod trgovino smer Laško. Še na radar opažate v Črenšovcih, pravite, da gre za temen kedi v Pomurju pri Sikli. Policijska kontrola pa pri priključku Kranj zahod smer Jesenice. Če pa opazite še kar kolike, nič 80, 13, nič 2, srečno.
5: Skupaj tudi na cesti.
9: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
5: Za lepši dan, Židan popoldan.
12: Z vami je veselja.
10: In mi grede, ne sam povem, da se trenutno iz jugozahoda, kar pomeni seveda iz Primorske proti Sloveniji, širše ena zelo velika nevihtna celica, kar pomeni, da bo predvsem zgleda tamle po Gorenjskem od Kranja proti Kamniku in proti Velenju, potem naprej in proti Mariboru, zelo močno dežval, pravzaprav celotna Slovenija bo v dežju, tako da tisti, ki se boste po avtocestih ne ostavljati pod nadvozi, pržgite ročno tudi ta dolge oziroma ta dnevne luči, a ne, dede?
3: Tako, pa pržgite veseljaka. Ne?
10: Pa pržgite veseljaka.
3: Velik lažje ne bo, ne?
10: Kje vas kaj čaka?
5: Veseljak Roma v Kamnik. Od 11. do 13. septembra doživite tradicijo na 53 dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine.

0: Veseljak.si, spletna stran najbolj slovenskega radia in televizije.
1: Dobro, mislim, se pravim, da ti veš, in veseljaki vejo, ampak na naši spletni strani veseljak.si je spet ogromno in izmenjivih stvari.
2: Nega se razpredare se, ne?
1: Ja. Recimo kolesarski festival, kjer je do finala pripeljal tudi Izo Tur.
2: Ja, ljudje so celo poletje pridno gonili pedale, mi smo se pa sprašvali, koga jim ni jasen. In seveda tudi, kdo bo prej prišel do cilja, oni ali njihova kondicija, no.
1: Jaz ti povem, da iskreno bi bil zihar v kepi za spremljevalni avto.
2: Jaz so definitivno, da bi pa bidone filo, ampak to še ni vse. Mi grede, kot smo slišali tudi v ponedeljek oziroma v torek, tudi naša voditeljica Mateja Mohar je naredila en velik korak naprej v svoji karieri in odprla eno novo poglavje v življenju.
1: Tako je, v svet je poslala svojo prvo avtorsko pesem, Če bi se zvezda utrnila, ki jo izvaja sama, ne, da bomo natančili, tako da čestitke, Mateja. Ne, da?
2: Lahko vam namignemo, da lahko na naši spletni strani berete tudi v Šentjurčanki, ki je osvojila sam svetovni vrh v igranju na harmonko oziroma diatonično harmonko, kar je seveda edino pravilno, ker je harmonka doma v Sloveniji.
1: Točen, tako in pa neč drugače. Če smo že pri zanimivih zgodbah, jih je na naši spletni strani še ducat, verjemte mi.
2: Enostavno greste na veseljak.si, kliknete na zavihek novice in preberete. Ne?
1: In mogoče celo izveste, kaj česar še niste vedeli.
2: Tako, res je.

0: Radio Veseljak.
1: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
2: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel, psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Pridruži se nam tudi ti.
8: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska. Posebno obvestilo.
9: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
8: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
10: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50.000 slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
11: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri prestavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
12: Največji uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
13: 3, 2, 1... Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
14: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
15: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
16: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica.
17: Možno.

0: zakaj pa ne in jaz hočem blondinko in zakaj pa ne seveda tudi ima blondinko v svoji skupini, zato ima pa tudi pesem Jaz hočem blondinko, ampak pejmo mi od blondinke k Ptuju. Ptuj ni sam najstarejše mesto v Sloveniji z enim najstarejših festivalov, ampak tudi mesto z enim od najmlajših festivalov. In to je projekt Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na superfinalni prireditvi je namreč nastopil kar 29 mladih pevk in pevcev, strokovno komisijo pa so sestavljali Rok Lunaček, Domen Kumer ter Marjetka in Rej Volk.
1: Mladi so pokazali svoje znanje na odru in na koncu je komisija izbrala kar 15 finalistov, ki jih čaka prav posebna nagrada in sicer nastop v televizijski oddaji Veseljak uživo z Dragašek.
0: Ja, pa to ni ena najboljših nagrad, ali pa jaz tudi ne vem, otroci.
1: Otroci se bodo v treh glasbenih večerih predstavili v treh kategorijah, od prvega do tretjega razreda, kamor so se vrstili David Časar, Vita Jesih, Ožbej, Štrajhar, Tom Grandel in Ani Herman.
0: Po kategoriji od četrtega do šestega razreda, kamor so se uvrstili Nik Lesjak, Ajda Hrga, Gloria Jamrek, Vita Pilinger in Mija Belšak.
1: In še v najstarejši kategoriji od sedmega do devetega razreda, kamor so se uvrstile Livija Sartor, Tina Novoselnik, Alja Goršek, Lina Trupej in Lana Meznarič.
0: Tako, zato se ta vikend v petek, soboto in nedeljo pridružite trem glasbenim večerom projekta Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo ob 20. uri samo na televiziji Veselja Golica in boste čez 10 let, ko bodo te otroci ratali novi Serčeči, pa Uroš in Tjaše, pa Modrijani, lahko rekli, vete, jaz ga pa poznam že, odkar je bil otrok.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veselja Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veselja.

0: Pa bo, če vi tale vikend ne prijete v svojih narodnih nošah oblečeni v kamen. Ko so rekli, lahko si tudi kje sposote, vreme bo pa glih perfektno za narodno nošo, ker ne bo prevroče, okoli 24 bomo namerili, pa sonce bo in še enkrat sonce vse tja do ponedeljka, potem pa zopet muhasto jesensko vreme v nadaljevanju naslednjega tedna.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Dobar dan še na naše slovenske ceste. Zastoji so na Dolenjske avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, na Primorske avtocesti proti Ljubljani, tam je daljši zastoj med razcepom Gabrk in pri Rabor Komando, na več mestih med Uncem in Brezovico. Stojite še na Štajerske avtocesti iz smeri Ljubljanske vzhodne obvoznice mimo Zadobrove proti Domžalam, na Gorenjske avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke dolžini 3 km in na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Koses naprej proti predoru Šentvid. Zastoje pa še na cestah Logatec Vrhnika, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče. Vse se stojih seveda naredimo in držimo reševalni pas. Radar opaža v Rimskih Toplicah na autobusni postaji smer Laško, radar tudi v Hruševi v smer Zdrto. Policijsko kontrolo pa ste opazili pri priključku Kran Zahod smer Jesenice. Če opazite še kar koliki, tista prava je nič 80-13, nič 2. Srečno.
2: Skupaj tudi na cesti. Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja, Vzajemna. Za lepši dan, Židan popoldan.
0: Loro Ljaka, vaši družbi, in če bomo nadaljevali zale z Magnifikom in njegovo kiško, ki mi grede na Kosezah, ne že povem, da če smo govorili po letu kolektivnih dopustih pa tako naprej, so se na osnovni šoli Koseze otroci odločili, da bodo kolektivca žgali, ker že v osnovni šoli niti do srednje ne bo čaka. Namreč na osnovni šoli Koseze odsotnih 300 otrok, preventivno so zaprli tudi kuhno. Zdaj ne vem, ali so jim grah dal noter ali fižol, kako je bilo.
3: Bede je razlog driska, pa je, glava boli.
0: Ja, jaz sem hotel ne te besede direkt uporabiti.
3: Je pa o novicah so jo prej uporabili.
0: Ja, dober. No, da, tako, skratka, diareja gor ali pa dol, dejmo se spomeni, kje bomo mi ta vikend.
2: Veseljak Roma v Kamnik. Od 11. do 13. septembra doživite tradicijo na 53 dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine.

0: gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj bo zabavno, bo 18. uri najprej glasbene želje, ki jih seveda lahko pustite na naši Veseljakovi tajnici na 031-666-444 ali pa kar napišete pod Facebook objavo glasbene želje, ki vas čaka na naših Facebookatih vsak dan od pol 11. ure do poldan dalje.
2: Ob osmih pa nadaljujemo zdaj po tebi z Leo, tokrat pa se Leo odpravljamo na Dolenjsko z Davidom Golobičem, smetarjem, ki podira stereotipe o svojem poklicu in na družbenih omrežjih tudi o zavešču o pravilnem ravnanju z odpadki. Tako da, če vas zanima, kam sta šla in kaj sta počela, pa lahko izveste na coj ob osmih.
1: Tako, ob pol 9. uri pa na televiziji Veseljak Golica še čas za ponovitev preteklega VIP petka, ko je v goste jutranje budnice prišel Primož Suhodolčan, priljubljen slovenski mladinski pisatelj, ki ga imamo vsi radi, ki smo knjige radi brali. Najbolj znan pa je seveda po humornih zgodbah, kot je na primer košarkaš naj bo, pa vemo, da Peter Nos je v bistvu Primož, ne? Tako da veste, če se
2: tako, tako. No, večer pa bomo zakočili ob pol 10. z oddajo Četrtkov, nostalgični večer, kjer boste lahko poslušali glasbo samo izredno po izboru
1: Simona Golobiča.
2: Se tu in še več, odsoj smo na TV Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
7: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Caro Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenjaš pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
9: V tokratnem VIP petku na Veseljaku gostimo radijskega kolega, harmonikarja, glasbenika, podjetnika in DJ-ja, ki letos praznuje 30 let svojega glasbenega udejstvovanja. Že 20 let pa je tudi del vseslovenske radijske veselice Petkove pumpe.
10: Stopimo skupaj, pravi je čas, petkovo pumpo dajmo na glas.
9: V petek 11. septembra med 10. in 11. bo naš VIP gost Boštjan Trante, DJ Boštjan.
11: Prvi časopis dneva, Svet 24.
12: Javni promet v Ljubljani, zamude mestnih avtobusov načinjajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo, bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije, v Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja, po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Odločno zavračam očitke, da zunanje ministrstvo oziroma vlada ne vodi suverene zunanje politike, je odziv na napoved interpelacije zapisal zunanje minister Tone Kajzer. Interpelacijo so v sredo napovedali v SD, minister pa jo vidi kot priložnost, da bo v državnem zboru celovito predstavil usmeritve in rezultate slovenske zunanje politike. Vlada je podala soglasje k razrešitvi generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Marka Juga. Svet zavoda bo najverjetneje v petek imenoval novega vršilca dolžnosti direktorja, ki bo prevzel vodenje največje slovenske bolnišnice do imenovanja novega direktorja s polnim mandatom. Predsednik vlade Janez Janša je kritiziral povečanje števila učiteljev. Kot je navedel, se je število učencev povečalo za 7%, število učiteljev pa za 42%. Kljub temu pa so rezultati znanja padli na povprečje organizacije OECD. A ne samo v šolstvu, glavni strukturni problem države je po oceni Janše napačno razporejanje resursov. Saj je število zaposlenih v javnem sektorju od osamosvojitve izjemno naraslo. Rešitev za nakopičene strukturne težave vlada vidi v mehkem prehodu in prerazporeditvi kadrov v gospodarstvo, kjer trenutno primanjkuje 150 tisoč ljudi, ki jih po njegovih besedah gospodarstvo nadomešča z uvažanjem tujcev.
2: Tam, kjer je preveč ljudi, kjer je več institucij, ki delajo isto stvar, tam, kjer se umetno ustvarjajo delovna mesta v administraciji, to potem povzroči tudi inflacijo zakonodaje in regulative, in v Sloveniji smo v tem času od osamosvojitve do danes povečali število predpisov ali pa, rekel, podeseterili število predpisov, zakonov, razno raznih aktov, ki veljajo na nacionalni ravni.
1: Na italijanskem otoku Stromboli pa so šolo po več kot 20 letih odprli za eno samo učenko po imenu Ajša. Deklico je na njen prvi šolski dan pozdravila njena bodoča učiteljica, ki jo je pospremila v učilnico. Dekličina starša sta si namreč prizadevala za ponovno uvedbo pouka v Ginostri, majhni vasici, ki je dostopna le z morja in ima izven turistične sezone približno 40 prebivalcev. Želimo vam lep preostanek četrtka. Nasvidenje.

0: Dež bo vse tja do jutri popoldne, nas bo dež še spremljal, potem pa sonce, sobota, nedelja in ponedeljek, temperature pa še vedno okoli 25 stopinj Celzija. Koga pa je zdaj to? Azeba.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Dobar dan še na ceste, kjer pa zastoji ostajajo in ustrajajo na primorske avtocesti proti Ljubljani. Tam je daljši zastoj med Razcepom Gaberk in Rabor Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico. Potem na gorinske avtocesti v smeri Avstrije pred prodavnem Karavanke v dolžini 3 km. Za pot proti Kranjski gori priporočamo izvoz Jesenice v shod Lipce ali Lesce Bled. Stojite še na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Kosesi naprej proti predoru Šentvid ter na cesti Logatec Vrhnika. Vse zastoj jih tudi delovnih zaporah, seveda naredimo in držimo reševalni pas. Radar, bel up, opažate v Rimskih Toplicah na avtobusni postaji, smer Laško, še en radar pa v Hruševju, smer Razdrto. Če pa opazite še kakšnega kenič, 80-13-02, srečno.
3: Skupaj tudi na cesti. Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil. Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
0: Loren Jaka pa sva tole našo židan popodansko barko prpelala tjale v nek varn pristanek.
2: V Mareno, kako že pravim.
0: V Mareno, tako.
2: V Mareno. No, jutri zjutraj bo spet zanimivo, lepo, pestro, jutrnjo budnico pride Darja Gajšek.
0: Ja, govoril. Tako, k sreče je navajena zbuja za te ure. Prišavo pa namreč na temo dogodka oziroma kar smo že primila povedala na televiziji Veselja Golica. Ta vikend bomo gledali, otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo in bo seveda več povedala tudi o gostovanju teh otrok finalistov v njeni oddaji Veseljak v živo zdarijo. In tudi VIP petek bomo imel svojega gosta, ne?
2: Tako, naš domačin, lahko rečemo, da kar naš DJ Boštjan seveda pride v VIP petek, tako da mislim, da ga bomo pumpali jutri, ne samo zvečer, ampak tudi zjutraj, čez cel dan se jutri
0: tudi zjutraj. Jaz mislim, da najboljš do pol DJ Boške kar počaka tlele. Intervjuja do petkove pumpe, ja. Sam par ur, tako da bo zdržal. Vam pa želiva en prav prelep večer in glede na to, da bo rdeča nit letošnjega dogodka ta vikend v Kamniku Gorenska, kaj bi bolj pasal kot Alex Volasko in pesem Gorenskih trat, da gremo tale deževen dan še mal lepš. Lep večer.
2: Ajde.
5: Da

0: Radio Veseljak.
1: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
7: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
8: Dobrodošli v prvi

0: Skeden Festa, to nedeljo ob 18. uri, od prihodnega tedna dalje pa ob 20. uri.
1: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka.
4: Ti moja lipa divojčica.
3: Slovenski muzikantje.
5: S pesmijo je v življenju.
3: Mladi Dolenci.
6: Ocoj je druga rekla mi.
3: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine, Ptuj.
7: Jasno in glasno.
8: Oddaja z jasno in glasno se vrača. V soboto, 19. septembra.
9: Nova sezona, nova glasba, nova presenečenja. Oddaja z jasno in glasno prinaša vse, kar je sveže, vroče, vredno poslušanja in gledanja. Se vidimo!
8: Začnemo v soboto, 19. septembra ob 20.
10: Gremo kar na stvar.
11: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStil. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi BioStil kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja BioStil. Andreja, dobrodošli.
2: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
1: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
2: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
1: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
2: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
1: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
2: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
1: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
2: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen. Piščančji kolagen pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
1: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
2: Res je tako. Naš kolagen

0: prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi ksilici, mumijo smolo in kurkumin.
1: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
0: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
1: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje vdaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
2: Tam je bila barka mala.
3: Veseljak.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 080-88-88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka,

0: vrhka, silici iz bambusa, kurkumin in šilajit oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
1: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
0: Na voljo so kar trije okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega do sadnega ali klasičnega okusa.
1: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
0: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni, kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
1: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
0: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
1: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800888888 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800888888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.
2: Veseljak. Glasba mojega dneva.
3: Veseljak.
2: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni.
2: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
3: Na zalogi več kot 700 vozil.
2: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
3: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
2: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
3: Z vami že več kot 37 let.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Javni promet v Ljubljani za zamude mestnih avtobusov načinajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo, bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije, v Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja, po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
7: Veseljak.
8: Stay.

0: Radio Veseljak. Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
0: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
2: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
3: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
2: Zdravstvena nega PTI.
1: Bolničar negovalec.
2: Predšolska vzgoja.
1: Kozmetični in ekonomski tehnik.
2: Gastronomija.
1: Trgovec.
2: Ekonomska gimnazija.
1: Maturitetni tečaj.
2: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
1: Tudi letos del predava na daljavo.
2: Več na lu-rogaska.si.

0: Radio Veseljak.
1: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni centri Eurogarden in na eurogarden.eu.
2: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Veseljak.
1: Slovenija, odkud lepote tvoje.
0: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20:00, s ponovitvama v soboto ob 1:00 in nedeljo ob 4:00 zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
2: Slovenija brez meja, oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
3: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Slovenija brez meja. Lepe pozdrave pošiljam Slovencem doma, v zamejstvo in izseljenstvo. Tokrat se bomo malo bolj ustavili na avstrijskem Koroškem. V Celovcu se je namreč odvil že 7. slovenski večer tradicionalnega čezmejnega dogodka, ki je povezal Slovenijo in avstrijsko Koroško. Tam je bila državna sekretarka, pa tudi naš radijski kolega Franci Podbrežnik, ki bo ta dogodek zelo lepo, da ne rečem slastno in strastno opisal. Tako da si bomo zlahka predstavljali, da smo bili tudi mi zdraven, če tudi nismo bili. Najprej pa ena po domače.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Državna sekretarka na uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, dr. Helena Jaklič, se je pretekli vikend v Celovcu udeležila 7. slovenskega večera, tradicionalnega čezmejnega dogodka, ki je povezal Slovenijo in avstrijsko Koroško. Slovenski večer, ki sta ga pripravila Slovenska gospodarska zveza v Celovcu in Turistično združenje Celovec, je povezal predstavnike gospodarstva, politike, turizma in kulinarike, pa tudi ponudil priložnost za srečevanje, navezovanje stikov in krepitev sodelovanja med Slovenijo in avstrijsko Koroško. Tudi letošnji, že 7. slovenski večer, je bil zelo uspešen in znova potrdil pomen tovrstnih dogodkov za povezovanje in krepitev sodelovanja med Slovenijo in avstrijsko Koroško. Tokrat je bil v znamenju Savinsko Leške regije, ki je obiskovalcem približala svojo bogato tradicijo, turistično in gastronomsko ponudbo, pa tudi zgodbe Savinske in Šaleške doline, kjer se dediščina prepleta s sodobnostjo in pogledom v prihodnost. Tam je bil kot voditelj tudi naš kolega Franci Podbrežnik in ta dogodek je opisal takole.
2: Pozdrav tebi, Janja, pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem, Radija Veseljak. Ja, minuli petek je bil v Celovcu zares zelo slovenski. Namreč zgodil se je 7. slovenski večer v okviru 9 dnev alpsko-jadranske kuhinje v Celovcu v organizaciji Turističnega združenja Celovec in pa Slovenske gospodarske zveze v Celovcu. Na teh slovenskih večerih se zmeraj predstavi ena slovenska regija in na 7. slovenskem večeru se je predstavila Savinsko-Šaleška regija. In pravzaprav je bil ta večer v znamenju Savinsko-Šaleške dežele. Najprej je popoldne postreglo z gospodarsko-političnim pogovorom, kjer so sodelovali podjetniki, gospodarstveniki in pa lokalna skupnost Savinsko-Šaleškega območja. Izmenjali so mnenja in seveda se tudi obrnili na aktualno vprašanje, kako poteka sodelovanje med Koroško, Slovenijo, predvsem med Saša regijo in Koroško. Veliko zanimivega, ogromno izkušenj, tako da so lahko obiskovalci zvedeli, videli dobre prakse, seveda pa so sami gostje te okrogle mize razglabljali in dali kakšen indic, kako bi se lahko to sodelovanje na gospodarskem področju še tudi izboljšalo. No, večer pa se je potem prevesil v bolj sproščeni del, ko je bila na vrsti pa že kuhinja, ko so okusi, vonjave prišle do izraza. Namreč predstavili so se šefi iz našega okoliša in kdo so bili? Z nami so bili kuhari, kuharski velemojstri Martina Breznik iz hiše Raduha, iz Luč, potem je bil Janez Bratoš, ki je v Logarski dolini v hotelu Plesnik zdaj dodal nek nov veter, novo korajžo, pa z nami je bil tudi Sebastian Kovačič, mojster kuhanja, ki je po številnih krajih po Sloveniji že dal odtis svojimi kuharskimi umetninami, sedaj je na ljubnem v glampingu ljubno. No, za mešpajc, se pravi za posladkanje, pa smo povabili Martina Trepšeta iz Vita Catering hotela Paka iz Velenja, nadomeščal je svojo šefico Anjo Breznik. Ja, in vsak je imel poseben meni za ta večer in Vina Koželj pa so naredila spremljavo, da je vsemu, kar smo popapali, seveda se dalo tudi primerno nazdraviti.
1: Kako si pa ti kot voditelj in opazovalec doživel ta slovenski dan v Celovcu?
2: Ja, z Valentino Insko Fink, kolegico iz Avstrije, Koroška Slovenka, sva vodila in prav bi rekel simpatično so se misli prepletale s slovenskim knjižnim jezikom, z nemščino in pa s solčavskim narečjem. Ne nazadnje sem predstavljal zgorno Savinsko dolino. Naj še omenim, da je seveda bilo tudi veliko pomembnih ljudi, kar se tiče politike iz našega konca in iz Koroškega. Tako da sam dogodek je imel težo zagotovo.
1: No, kaj pa ste na koncu odnesli od tega dogodka? Kaj je ostalo v srcu?
2: Da smo se družili in okušali Slovenijo. Ja, šefi so se izkazali in te dobrote so prepričale, začarale. Fletno je bilo, okusno je bilo, dobro smo se imeli. In mislim, da takšni večeri prispevajo k povezovanju, navezovanju stikov, kar pa je v zdajšnjem času res, res pomembno. Tako da na 7. slovenskem večeru, katerega glavno vlogo je imela Saša regije, Slovensko-Šaleška regija iz Slovenije, smo se imeli fajn, pojoče in okusno. Juhej!
1: Hvala Franci Podbrežnik za tako okusno in juhej predstavitev dogodka za vse tiste, ki tam tokrat nismo bili, kar pa ne pomeni, da se v celovec ne bomo podali naslednje leto na 8. slovenski večer, ki povezuje Slovenijo in avstrijsko Koroško.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je skupaj z državno sekretarko dr. Heleno Jaklič obiskala slovensko narodno skupnost v Porabju na Madžarskem. Na obisku sta jo spremljala tudi veleposlanik Republike Slovenije na Madžarskem, magister Anžej Frangeš in generalna konzulka Republike Slovenije v Monoštru Dubrovka Šekoranja. V ospredju celodnevnega obiska so bili aktualni položaj slovenske skupnosti v Porabju, ohranjanje slovenskega jezika in dvojezično izobraževanje, gospodarski razvoj, delovanje slovenskih ustanov in medijev ter vprašanja povezana z mladimi, športom in čezmejnim sodelovanjem. Ministrica je obiskala tudi dvojezično osnovno šolo Jožefa Košiča, kjer se je seznanila z aktualnimi izzivi dvojezičnega šolstva. Na slovenski vzorčni kmetiji na Gornjem Seniku pa se je ministrica srečala s porabskimi župani, ki so predstavili aktualne razmere v porabskih vaseh. Pogovor je bil namenjen predvsem mladim, pomenu zamejskega športa, ustvarjanju možnosti za življenje in delo v Porabju ter nadaljnemu čezmejnemu sodelovanju. No in še pogled v prihodnost, da ne boste kaj zamudili. Konec septembra se v Gorico vrača eden največjih enogastronomskih dogodkov na čezmejnem območju, Okusi ob meji, organizacijska ekipa pa je že v polnem zagonu. Med četrtkom 24. septembra in nedeljo 27. septembra bo mesto namreč gostilo približno 300 stojnic, razporejenih v 17 kulinaričnih vasi, ki bodo predstavljale približno 50 držav z vsega sveta. Kot je povedal goriški župan Rodolfo Ziberna, si tudi ob 21. izvedbi želijo ohraniti visoke organizacijske standarde ter obiskovalcem ponuditi dogodek, ki bo v Gorico znova privabil več 100.000 ljudi, ob tem želijo Goriško še naprej utrjevati kot prepoznavno destinacijo velikih prireditev in mesto, kjer se srečujejo različne kulture, ljudje in okusi ter ustvarjajo skupna doživetja. Zelo lepo in kulinarično se sliši tole, tako da dobrodošli v Gorici. To pa je bilo tokrat tudi vse v tokratni oddaji Slovenija brez meja. Hvala, ker ste bili v naši družbi in naslišanje spet naslednji teden.
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu. To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
2: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
3: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Tokrat nam vi petku na Veseljaku gostimo radijskega kolega, harmonikarja, glasbenika, podjetnika in DJ-ja, ki letos praznuje 30 let svojega glasbenega udejstvovanja. Že 20 let pa je tudi del vse slovenske radijske veselice Petkove pumpe.
6: Stopimo skupaj, pravi je čas, Petkovo pumpo dajmo na glas.
5: Petek 11. septembra med 10. in 11. bo naš VIP gost Boštjan Trante, DJ Boštjan.

ceste, obrazi, ki mi nič ne povedo. Dež, veter, sonce, pa spet dež. Nič ne vem, ničesar ne čutim. Le begam za teboj, kdaj ali kdaj spet bom videl tvoje sinje modre oči, Sonja Marija.

Radio Veseljak. Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Radio Veseljak. Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.